0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
4: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
5: Jo, og det er nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som er arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
6: Det vi bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han i november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Her er NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
2: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
1: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnits skadet efter det kraftiga jordskälvet, det melder Reuters. Tallet väntas öka när man får gravd människor ut från sammanraste byggningar. Regeringen har erklärt undantagstillstånd. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som er litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
3: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette, for når vi over 2% så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjonen, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
1: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste åra og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har òg vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det jo fantastisk!
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke.
4: NRK Nyheter med Nils Åge Monstad.

Nina Persson I front for A-Camp der. Vi kjenner jo hun vanligvis som sanger I The Cardigans, men her var hun ute på egen hånd. I Can Buy You, sang hun, her I tidlig morgen. Nils Hagen hos deg på plass I studio. Våken og relativt klar. God morgen, morgen til deg.

Ja, det måtte litt country-inspirasjon til før Beyoncé endelig fikk en Grammy for beste album. Og det heter Cowboy Carter, og derfra var dette singelen Texas Hold'em. Og før det hørte vi Arif her I tidlig morgen, og klokka, ja, den forteller straks 4:15.

Finnes det en kvinne, hun drar det lille oss I denne låta. Og Nathaniel sang Love, Love før det her I tidlig morgen. Og ja, klokka jo viktig på morgenen, og 9 minutter på 5:30 omtrentlig. Fortell den nå.

Margaret Berger hørte vi der, og før hun var det Jamie Lawson som sang her I tidlig I morgen. Og nå det Rabo som I gang. Talk to me, syng hun frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Trygve Slagsvold Vedum i utakt med sine egne velgere, det mener NHO-leder Ole Erik Almlid. Grunnen at Senterpartilederen ikke vil gå i samtaler med høyresiden om å få ned skattene.
1: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
2: Det sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes. Samtidig sier Vedum at hans parti for formuesskatten.
3: For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra, uten formuesskatt vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskap, og det gærent. Alle må bidra.
0: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Tore Tollersrud. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens natur

0: dyreoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet I en pressemelding. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn I fjor. Landemerket Rødøyløva rager 443 meter over havet på Helgeland. Denne helgen ble det endelig markering av at stien opp har fått status som landets nordligste nasjonale natursted. Ordfører Inger Monsen ledet seremonien.
1: Da erklærer jeg nasjonal turiststi Rødøyløva for åpna.
2: Bedre sent enn aldri, etter to år med planlegging og et løvebrøl. Fikk landets nordligste nasjonale tursti den markeringen ordføreren hadde håpet på.
3: Jeg tror alle sammen kan senke skuldrene litt, for vi har gått og ventet på å få åpen der. Vi jo litt på overtid, ikke sant?
2: Stien føyer seg inn I en eksklusiv liste sammen med Besseggen, Fosserossa, Kjerrag, Preikestolen og Trolltunga som den sjette I rekka.
0: Og reporter var Brynjar Myrtveit Osgjær. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå I over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom for å ha gitt pasienter dødelige overdoser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stolen Dance, ja, det heter låten til Milky Chance som åpnet tidlig morgen igjen etter nyheten halv seks. Nils Vågen Åstad, jeg stadig her I studio. God morgen til deg.

Ja, det er noe helt eget når to søsken synger sammen. Det er jo mange eksempler på det, og ja, det er noe med stemmeklangen som blir helt spesiell. Og her hørte vi de to søstrene I First Aid Kid, Johanna og Clara Söderberg, som bevist det, og det har de gjort mange ganger. Også her I Tidlig Morgen da, de sang Blue. Og 12:30 forteller klokka I det Will Smith I gang.

Det var i 1972 at Ola Paus laget denne låta «Nå kommer jeg og tar deg» og ga den ut på det sangnomsuste albumet «Garmann», der han spilte sammen med rockeren I Pussycats. Ja da. Men her var det altså CC Cowboys sin versjon du hørte, som kom I 1996. Og du fikk den her I tidligmorgen, NRK P1. Og ja, skal du rekke noe før klokka seks, så har du drøye 10 minutter igjen på det nå.

Anna Marie Almedal, syng himmelblå. Og nå The Chainsmokers og Halsey som avrunder tidlig morgen. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på NRK.no, og reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen. Over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett. Det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: China in your hand og Tipau fra 1987. Men la oss hoppe tilbake til 2026. Riktig god tirsdag morgen, Østfold. Vi skriver 11. august, og klokka den har passert 6:07. Hyggelig at du har slått på morgenen her på NRK PN Østfold. Jeg heter Siv, og slår gjerne følge med deg frem til klokka 9. Heidi har et blikk på de lokale nyhetene denne morgenen, og først til en pyntesyk tyv.
1: Ja, for i går kveld så rykket politiet ut til et hagesenter i Dyreveien i Moss, etter at en innringer hadde tatt en tyv på fersk gjerning og holdt ham igjen. Gjerningspersonen, en mann i 50-årene, hadde klippet hull i gjerdet tidligere på dagen for å kunne ta seg inn om kvelden. Han forklarte at han ville stjele planter for å pynte opp hjemme, opplyser politiet. Mannen kjente forholdet på stedet og nå anmeldt. Og så må vi ta med at Norge tok historisk EM-gull i går kveld, Siv.
0: Ja, Henriette Jæger hadde siste etappen på blandet stafett og viste krefter.
2: Ja, løpsuken venter og venter, men så må hun gå om. Hun kommer ut på oppløpet, slipper løs kjempekreftene og fosser frem i tetten. Dette blir et overlegent norsk gull. Jæger inn til gull for Norge. Fantastisk Baron Jul Kulseng og Jæger.
0: Det til å få frysninger.
1: Ja, dette helt nydelig. Ja. Jeg klarer ikke å være å smile.
0: Nei. Norge er Europamester altså på 4x400 meter blandet stafett foran Storbritannia og Nederland. Og har du ikke sett spurten til Jæger, sier du? NRK.no nå.

Leon Frick var dette her med Smile. Og spørsmålet I appen NRK Radio I dag, folkens, morgengretten eller morgenfugl? Hvem du om morgenen, lurer vi på I dag? Det ligger tre alternativer der som du kan vurdere. Enten så spretter du opp av senga og klar for å gripe dagen. Vær stille til jeg har fått min første kaffe. Eller så du kanskje den typen som hverken sur eller glad, men går nærmest på autopilot. Appen NRK Radio. Hvilken person du om morgenen? Her kommer Paul McCartney og Michael Jackson. Say, say, say.

0: Say, say, say, Paul McCartney og Michael Jackson. Ja, riktig god morgen, Østfold. Om du har stått opp og ja, klikket deg inn, holdt jeg på å si, startet radioen din og får morgen på øret nå. Klokka nærmer seg 17 minutter over 6. Været i dag, ifølge Yr, det blir for det meste pent vær. Sola skinner flott allerede, i hvert fall her i Fredrikstad. Fortell meg gjerne hvordan det er der du befinner deg. Men for det meste altså pent vær i dag og mye sol. Svak vind nå først på morgenen. Og temperaturene i fylket vårt nå, ifølge Yr, ligger på rundt 8-15 grader. En liten variasjon der, og vi skal opp imot en 21-22 varmegrader i dag også. Så det ligger an til å bli en riktig så fin tirsdag. Har du meldinger? Send meldingen din i appen NRK Radio. Der ligger det også en liten meningsmåling, en liten avstemming. I dag så lurer jeg rett og slett på hva slags person er du om morgenen? Er du morgenfugl, eller er du morgengretten? Og har du trafikktips til oss, så er nummeret 841-41-1, men du kan også sende en melding i appen NRK Radio.
1: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
3: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

Det var det låta heter, Piece of Paradise og Violet Road, som du fikk her I morgen I det klokka ble 6:04. Hei og god morgen, jeg morgenfugl, men min bedre halvdel det stikk motsatte, skriver Lill I appen

natta. Alternativet spretter opp av senga og er klar for å gripe dagen, eller vær stille til jeg har fått min første kaffe, eller verken glad eller sur, men går altså på autopilot. Hva gjør du? Hvilken person er du om morgenappen NRK Radio? Frem til nyhetene nå, 6:30. Inga Mollis, tråkkespå.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemme på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni. Arbeiderpartiet nest størst på målingen, får en oppslutning på 22,5%. Og på NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. I tillegg nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Det så vanskelig å få tak i fosterforeldre at køen av barn som trenger et fosterhjem nærmest doblet de siste tre årene. Nesten 400 barn står nå i kø, og en av årsakene problemer med rekruttering, sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
1: Vi tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
2: En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. For Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. De synes det leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
3: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
4: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså, folk skal gå inn og ut.

0: du skal bli en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt. Kanskje folk vegrer seg for det.
1: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau, og dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe. Så ble det 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Norge vant et historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i denne øvelsen over 4 gange 400 meter på laget, så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og så tok Jakob Ingebrigtsen da sitt 7. EM-gull etter seieren på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start, men likevel så holdt det altså til gull. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Heter Anders Borgen Werring.
2: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug besøkte forrige uke Braincamp Yng i Våler. Sommerleiren arrangeres av Sunnaas-stiftelsen og for barn og unge med ervervede hjerneskader. Under oppholdet fikk Listhaug høre historier om hvordan de unge opplever å leve med skadene, og hun brukte også anledningen til å løfte debatten rundt hvem som kan jobbe.
3: Det er jo sånn at hvis man trenger økonomisk hjelp i Norge, så har du krav på det. Men jeg mener at det er veldig viktig at vi får flere jobb, og da tror jeg det er noe med mentaliteten som vi er nødt til å legge om, og se mulighetene og ressursene i folk, i stedet for at vi alt for lett gir det opp. Og da må vi ha et NAV som i større grad jobber med å tilrettelegge, får folk ut i arbeid, i stedet for at man tyr til uføretrygd. Litt for ofte, og kanskje for raskt.
2: Sent i går kveld rykket politiet ut til et hagesenter i Dyreveien i Moss, hvor en tyv var tatt på fersk gjerning og ble holdt igjen. Gjerningspersonen, en mann i 50-åra, hadde klippet hull i gjerdet tidligere på dagen for å kunne ta seg inn om kvelden. Han forklarte at han ville stjele planter for å pynte opp hjemme, opplyser politiet. Mannen erkjente forholdet på stedet. Så må vi ta med at Norge og Henriette Jæger løp i går kveld i mål som europamestre på 400 meter blandet stafett. Karsten Warholm og Amalie Juhl leverte gode etapper før Andreas Kulseng serverte stafettpinnen til ankerkvinnen fra Aremark i ryggen på Nederland og Storbritannia. De siste 100 meterne parkerer Jæger sine konkurrenter og løper først i mål. NRK-ekspert Vebjørn Rodal omtaler Østfoldingen som et vildyr etter etappen. Jæger selv takker sine lagkamerater for posisjonen hun fikk.
4: Gjengen sendte meg i en drømmeposisjon. De sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd. Kunne ligge i to rygger der, og de tar for vinden. Og så er det 150 meter igjen, og jeg ligger bak. Og jeg fikk litt småskjett sist, for at jeg gikk for tidlig forbi. Så nå var det sånn, jeg skal ikke gjøre det samme tabben igjen. Det gikk jo bra sist også. Nå gikk jeg forbi på oppløpssida, og ja, den satt. Så vi var fornøyde.
2: Ja, historisk EM-gull i går kveld der. Østfold Nytt fikk det Heidi Gomnes.
5: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

Lykke til, og Synnevo, var det? Du fikk låta i morgen, NRK P1 Østfold. Klokka har blitt 06.38. Jeg håper du har en riktig så fin morgen. 8,5 minutter er altså over halv sju. Det skal bli stort sett pent vær I dag. Mye sol. Vi skal opp over 20 grader, 21-22 grader ifølge Yr. Og så får vi den mer riktige fasiten av statsmeteorologen like over klokka sju I dag. Ærlighet varer lengst, skriver Morten I appen NRK Radio, som innrømmer at han litt morgengretten på morgenen. Ikke så veldig snakkesalig så tidlig på morgenen, skriver han. Og så har vi togtruls, livet smiler hver morgen, og det deilig å starte dagen tidlig, før kaoset begynner, skriver han. Hvem du om morgenen, lurer vi på I dag, appen NRK Radio. Der ligger en liten avstemming som du kan bryne deg på. Og jeg tar imot meldinger også, hvis du har lyst til å utdype appen NRK det også. Og har du trafikktips til oss, 841-41-1. Straks skal vi se litt på hva Riksavisene skriver I dag.

Abel og Lydia var det. Europa koker, og land som Frankrike og Storbritannia stolesetter seg nå for sommerens femte hetebølge. Fra og med I dag det nemlig ventet temperaturer opp mot 40 grader, og nyhetsbyrået AP melder at 2026 ligger an til å bli det varmeste året som noen gang registrert. Konsekvensene av ekstremvarmen enorme, kan vi lese I dagens VG på nett. Tusenvis av dødsfall, voldsomme skogbranner og knusktørre elver. Også USA har lagt bak seg sin varmeste julimåned noensinne. EU sine klimaeksperter krystallklare. Dette et tydelig eksempel på hvordan klimaendringene forsterker ekstremværet.

Straks skal jeg åpne en liten flaskepost jeg har fått fra Eftan-gjengen. Men vi tar med oss Nick Kershaw her. The Riddle. I det klokka nærmer seg kvart på sju denne tirsdag morgen. Riktig god morgen, Østfold. Og fint at du hører på morgenen. Vi slår gjerne følge frem til klokka ni, om du vil.

0: eller gåten, som vi kan oversette den til, ble egentlig skrevet som en instrumental låt, men så ville plateselskapet ha vokal, og resten jo historie. Det da ble jo en skikkelig sleger. Men nå har jeg fått en flaskepost, en liten utfordring fra Eftan-gjengen.
1: God morgen, Siv i morgen, Beate og Espen fra Eftan her.
2: God morgen. I går jakta jo du på folk som hadde bursdag 10. august, men hvor god oversikt har du over dagens bursdagsbarn? I dag har det blitt 11. august.
1: Ja, hvem er for eksempel denne haldenseren som blir 53 år i dag 11. august?
3: Jeg håper den første er litt liten, ass. Ikke den største første. Du klar? Jeg har fått et tips. Hvis man smiler når man spiser, så skal det hemme brekningene.
0: Ja, Harald Rønneberg, dette her vel? Selvast Rennis?
2: Ja da, det Harald Rønneberg, så klart. Gratulerer med dagen fra hele Østfold. Den kinesiske skøyteløperen Ren Hui fyller også bursdag i dag, blir 43 år. Men hva den gjeveste medaljen hun har i skapet? Det gull, sølv eller bronse?
0: Oi, blir det en gjetting? Gull da, kanskje?
1: Ja, den gjeveste medaljen til Ren Hui, det bronse på 500 meter under OL 2026 i Torino.
2: 2006.
1: 2006 helt riktig. Og hvem så denne såkalte kongen da, som har bursdag 11. august?
4: Ja, her det veldig mye å ta tak i, men jeg synes vi må nok begynne med deg, Solveig. Jeg bare lurer på, var du flau? For jeg synes jeg kunne fornemme bak den der steinharde TV-fasaden din at det kunne sett som det var litt pinlig berørt.
0: Kongen, ja. Det kongen befaler? Det Atle Antonsen dette her da?
4: Ja, her det veldig mye å ta tak i.
2: Ja, det var Atle Antonsen det, her fra TV-programmet Kongen befaler. Gratulerer med dagen. Og til slutt, KrF-politikeren Laila Dåvøy, hun har også bursdag i dag. Men hva hun opprinnelig utdannet som? Kan få alternativer. Hun kokk, sykepleier eller kranfører?
0: Ja, brått hun kranfører, men jeg tipper sykepleier.
1: Laila Dåvøy selvfølgelig sykepleier. Yeah. Dette her var bra jobba, Siv, og gratulerer til alle bursdagsbarn i dag.
5: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Takk for utfordringen, Eftan. Jeg skal gi dere igjen i retur litt senere i dag. Her kommer Coldplay i morgen med Paradise.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Kristian Skårdalsmo. I flere år så har Nav og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i Nav. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier Nav-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og Nav har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug besøkte nylig sommerleiren Brain Camp Yng i Våler og fikk høre historier om hvordan de unge opplever å leve med hjerneskader. Her forsvarte hun også FRP's standpunkt om at færre under 40 år bør få uføretrygd. Leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, ikke enig i å fjerne uføretrygden hjelper folk inn i arbeidslivet.
7: Det er sant at det alt vanskelig for funksjonsnedsettelse å komme inn i arbeidslivet. Det offentlige er ofte dårligst på det, men det jeg reagerer på er at FRP sier at for å gi folk flere muligheter, så må du ta fra dem rettigheter. Vi i Rødt, vi tror at hvis folk har en trygghet i uføretrygda, så er det faktisk mye lettere også å etablere seg med familie, ta utdannelse, tørre å prøve seg i arbeidslivet. Så de tingene er ikke motsetninger. Vi kan hjelpe flere inn i arbeidslivet uten å ta fra dem uføretrygda.
6: Det sa leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Sent i går kveld rykket politiet ut til et hagesenter i Dyreveien i Moss, hvor en tyv var tatt på fersk gjerning og ble holdt igjen. Gjerningspersonen, en mann i 50-årene, hadde klippet hull i gjerdet tidligere på dagen for å kunne ta seg inn om kvelden. Han forklarte at han ville stjele planter for å pynte opp hjemme, opplyser politiet. Mannen erkjente forholdet på stedet, han nå anmeldt og har i tillegg blitt bortvist fra området i 72 timer. Så kan vi ta med at i går tok Moss fotballklubb sitt første poeng i Obos-ligaen siden midten av juni i en målrik kamp på Melløs mot Odd. Kampen endte 3-3. På trenerbenken satt nyansatte Geir Bakke, som var tilbake 18 år etter at han sist ledet laget på Melløs. Etter 17 spilte kamper ligger Moss nå på en 11. plass med 18 poeng. Og det var lokale nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.

Det er trøbbel på Østfoldbanen, skriver Dag i appen NRK Radio. Toget som skulle ha gått 06.37 fra Fredrikstad, kommer straks til Fredrikstad, og det neste står fortsatt i Halden, skriver Dag. Det blir nok trangt innover mot hovedstaden, men sola skinner, og vi er like glade, skriver han. Straks skal vi snakke med statsmeteorologen.

0: I just died in your arms, og Catting Crew var det, og en liten rettelse nå fra Dag. Det skulle gå et tog 0708 fra Fredrikstad som sto i Halden, men som nå har passert Skjeberg, sier han, så det litt forsinkelser innover mot hovedstaden. John Smits, god morgen til deg. Skal vi se. Der var du.
1: Hei, hei. Hallo. Jeg har akkurat landet, kommet fra Longyearbyen, rent virtuelt, at jeg på å si. Sånn, det var en liten tur der, rett før vi startet her, og kikket på noen webkamerabilder og temperaturer. 0 grader, nysnø på bakken, ja. Og snø I lufta.
0: Oi.
1: Ja, det litt kontrast til Østfold, som kan by på nesten skyfritt vær, rundt 14-15 grader, ut langs Oslofjorden. Det blåser litt fra nordvest der, en laberbris. Litt kjøler inn I landet der, hvor aksa har vært nede I 5,1 på det laveste I natt. Det liksom stoa akkurat nå.
0: Ja, ja. Og hvordan blir det utover denne dagen da?
1: Det blir ikke så gærent. Det blir fortsatt en god del sol. Det kan dukke opp noen dotter med skyer antageligvis, og så minker den der nordavvinden og nordvestvinden, og så dreier den på sør-vest. Det øker litt utover ettermiddagen, som den av og til gjør da, på en sommerdag, med litt dreining på solgangsretning da, til sør-vest, men det ikke mer enn en laberbris, kanskje frisk bris langt ut I Oslofjorden. Så det egentlig helt greit, og temperaturene stiger. I går så var faktisk Sarpsborg på en andre plass nasjonalt, altså med 22,5 grad, og bare en tidel bak Revetal I rivalfylket på andre siden av Oslofjorden. Da. Så, men det kan komme opp I rundt 22, kanskje litt I overkant I dag også, de varmeste stedene, så det ikke så gærent. Og så blir det egentlig en varm uke nå. Temperaturen kommer til å stige litt dag for dag til og med lørdag sannsynligvis, og når vi kommer så langt så vi nok oppe I rundt kanskje 24-25 grader, muligens litt mer på de aller varmeste stedene I Østfold. Mm. Så det blir jo ordentlig sommervær egentlig det. Det blir nok noe mer skyet etter hvert, for vinden kommer til å ligge stort sett på en sørlig retning, og da trekker det inn litt fuktigere luft, og det trekker inn noen sånne tynne slørskyer som sånn at sola delvis skinner gjennom dem. Og så kan det også være at det danner seg litt lokal nattetåke da, særlig nær Oslofjorden. Det typisk når det går på sør og blir litt fuktigere luft på denne tida av året, så kommer den her tåka eller tåkedisen eller tåkeskyen og legger seg litt til på nattestid, men så løser de seg opp sannsynligvis da litt utover dagen. Mm. Når vi kommer til søndag så blir det omslag I vindretningen til mer nordlig retning antagelig, så det litt kjøligere luft som kommer, så det varer til og med lørdag dette her. Jeg skal ikke kalle det varmebølge, men en litt sånn sommer bølge, skal vi kalle det for det, med greie temperatur et stykke opp på 20-tallet, kanskje 25, som jeg sa. Ja. Muligens litt over, kanskje så vidt det de på det aller varmeste.
0: Ja, men det tar vi med oss selvfølgelig. Når vi skriver 11. august, så vi jo liksom på vei mot høsten, sakte men sikkert da.
1: Ja, det skal jo bli høst etter hvert. Det skal det. Men det går ofte litt opp og ned, og det kan bølge litt frem og tilbake, og så har vi jo en erfaring med at september, mange av de siste septembermånedene, har vært mer sommerlige, synes jeg, enn høstlige. Mm. Så jeg litt spent på årets da, om den går I samme stilen, eller om den innebærer et unntak, eller et avvik. Ja. Så vi får se, men I hvert fall neste uke så går temperaturen litt ned, så det blir ikke så høye temperaturer den uka som vi går inn I etter helgen, som det vi kommer til å få nå utover denne uka.
0: I morgen så det jo en stor titt opp mot himmeldagen, John Smits. 85% cirka dekkes sola her hos oss, ettersom jeg skjønner. Får vi sett det? Blir det bra?
1: Ja, det blir en del mer skyer utover dagen, særlig ettermiddagen I morgen, så jeg litt usikker på skydekket på kvelden. Da. Dette jo ja, rundt klokka 19, pluss minus litt igjen til utover. Så det beste dagsrevyet I mye av dette her skjer. Og sola står lavt, men den synlig mange steder fortsatt, men jeg litt usikker på disse skyene, om de blir så tjukke at de stenger for sola. Helt ideelt hadde vært om det var et tynt skydekke som virket som et sånt filter, altså kan du se på sola, husk det, ikke se rett på sola uansett, bruk sånne spesialbriller. Ja. For det, ellers kan du ødelegge synet ditt og voldsomt. Men hvis skydekket tjukt nok, så det sånn at da ser man liksom veldig tydelig den opplyste delen av sola som en sånn månesigd nærmest, rett og slett, gjennom skydekket. Og da lyset så svagt også fra sola, at da klarer man kanskje se på det uten at man trenger så veldig sånn kraftige spesialbriller på seg. Da. Og det ofte da man kanskje kan se det tydeligst, for at det ofte selv den 10, 10 eller 15 eller 20% av solskiva som fortsatt synlig, den lyser så mye at den ødelegger liksom litt for opplevelsen egentlig. Det lettere med monoformørkelse, for der det såpass lite lys at det veldig skarpe og fine og klare kanter. Solformørkelse litt vanskeligere hvis den ikke 100% da. Men med litt skyer så kan man få litt hjelp, men
0: Ja, der brøt godeste John Smits, men han pratet I hvert fall om solformørkelsen, som inntreffer I morgen kveld. Jens Andreas Kleiven kommer her med Always.

Camilla North, og som du er. Da skal vi se litt på de lokale avisene. Jeg har stoppet opp ved en sak i dagens Sarpsborg Arbeiderblad. En falsk rev skal nemlig redde en badeplass. For etter å ha prøvd alt fra droner til dyre ombygginger uten hell ved Tunevannet i Sarpsborg, så testet de denne uken her et nytt og mye billigere triks, kan vi lese, nemlig en utskåret rev i plast. Ideen kom fra en lokal tipser på 72 år, som hadde hørt om en lignende suksess i Sverige, leser vi altså i SA på nett. Et lokalt reklamebyrå kuttet ut reven, altså skjært den ut, snek den ned til vannet og plasserte den strategisk på stranda der. Og effekten, ja, den kom med en gang den. I løpet av den tiden teamet sto og fulgte med, så var det ikke en eneste gås som våget seg opp av vannet og inn på stranda. Det har jo hatt problemer med masse kanadagjess ved Tunevannet, og nå prøver de altså ut en falsk rev i plast. Biologene sier at nøkkelen til suksess er at reven må flyttes litt på hver dag, slik at ikke fuglene gjennomskur bløffen. Ja, for så smarte er de nemlig. Og nå har Sarpsborg kommune alliert seg med naboene til Tunevannet for at denne reven skal holdes i bevegelse. Og de ble faktisk så imponerte kommunen at de nå har bestilt opp flere rever.

Sabrina og Juno var det som de fikk i morgen. God morgen, det blir to kopper kaffe deretter en tur med gutta, skriver Alf. Morgen på radio og kaffe, ja da kan dagen starte. Etter nyhetene 7:30, folkens, da skal vi ut og jakte. Det tid for dagens viktigste kvarter. Frem til nyhetene, Ingeborg, ikke bli som meg. Sorry.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her I landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
1: Hver av de her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
0: Går tilbake til kastratoksene, nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet, altså landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
3: En sommer med hetekaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
2: Ja, det en veldig høy oppslutning, samtidig så dette en måling, og det som teller I Norge det valgresultat.
3: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmargin I målinga I likhet med de øvrige utslagene.
4: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
3: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
4: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
3: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
5: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
3: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
5: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring I hverdagen, så det også et budskap som

0: mange velgere setter pris på.
1: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva grunnen til det?
2: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
1: De rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Den verste krisen for partiet Høyre over nå?
2: Jeg tror det. Partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser et Høyre som åpenbart gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
1: Og så altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
2: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så det bare et år til lokalvalget som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt i landet trenger nok atskillig mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
1: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet, likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være i arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
3: Den jo da for 1500-tallet.
4: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
3: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
4: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
3: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år.
4: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt 702 000 personer.
5: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
5: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe.
4: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Det er svært bekymringsfullt at det så mange som står utenfor, så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
1: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. Tillegg så nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
7: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe av og være frisk og konkurrere igjen, jo det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det er veldig gøy.
1: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant her da, 5000 meteren, så vant Norge et historisk EM-gull i blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte i den øvelsen over 4x400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
8: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
9: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt ja, brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
1: Til slutt, Amalie Juhl der. Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser i hvert fall en forskningsrapport fra Norsk Senter for Økologisk Landbruk, NORSØK. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her i landet.
10: En mer joviale type av deg.
11: Ja, ja, ja. Trives med folk.
12: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb, en 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men i andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen er det lite som er stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa, oksa som får fjernet testiklene.
11: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr som er ute hver sommer.
12: For okser flest står normalt samlet i fjøset hele livet. For å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
11: Så alternativet er å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
12: Det er forskerne fra NORSØK også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
13: Hver av de her er jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her er det mye vandrende beredskap.
12: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer det jo også den store miljødiskusjonen.
10: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
13: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
1: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så er det Marit Selmer Nedrelid som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.
15: Og straks skal vi inn i dagens viktigste kvarter. Og vi skal jakte. Og kanskje er det deg vi er på let etter i dag. Følg med.

Phil Collins var dette her med låta hentet fra Disney-filmen Tarzan. Og nå skal vi jakte. Og i dag så jakter vi på deg som allerede har eller skal frakte et flyttelass for poden som skal studere. Har du allerede fraktet et flyttelass for sønn eller datter, eller skal du gjøre det i nærmeste fremtid fordi poden skal studere? Ja, da er det deg vi jakter på i dag, appen NRK.

Åsa-Lill og Maybe I Will. Og vi i gang med dagens jakt, dagens viktigste kvarter, hver eneste dag, kvart på 8 til 8, i morgen på NRK P1 Østfold. I dag så jakter vi på deg som allerede har, eller skal, kjøre et flyttelass for poden, sønn eller datter, som skal studere. Appen NRK Radio, da det deg vi jakter på i dag. Og blir du trukket ut, ja, så vinner du dagens skrapelodd, og potensielt kan du bli millionær.

0: Marilyn Monroe's Just Another Normal Day.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
1: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

Take That i morgen med A Million Love Songs. Og da dere, så det sånn at dagens skrapelodd går over til potten I morgen, for ingen meldte seg I dag når vi jakta på deg, som har eller skal kjøre et flyttelass for sønn eller datter som skal studere. Så dobbeltsjans I morgen altså, til samme tid, det vil si 7:45. Fram til nyhetene 8:00 kommer Zacharias med harmoni. Og etter nyhetene, ja, da blir det gjett kjendisen her I morgen.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er døde, og over 400 er skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales er på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag, det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så er det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Fram til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det er særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det er studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her siste nytt fra Østfold. Humanetisk forbund i Moss trekker seg fra årets Moss Pride. Årsaken er programvalget som lokallaget mener skaper utrygghet for transpersoner. I et innlegg på Facebook skriver de at de ikke inngår i kompromisser på sitt menneskerettighetsarbeid, og at de ikke vil legitimere aktører som strider mot deres verdier om full inkludering av hele LHBTQIA+-miljøet. Festivalsjef Charlotte Nordlund har tidligere beklaget at programvalgene har skapt usikkerhet rundt Moss Pride sine intensjoner. Til Moss Avis sier hun at hun er lei seg og at de har endret programmet etter kritikken. Forrige uke ble Brain Camp Yng arrangert i Våler. Sommerleieren arrangeres av Sunnaas-stiftelsen for barn og unge med ervervede hjerneskader. Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug besøkte leieren og fikk høre historier om hvordan de unge opplever å leve med skadene. Hun forsvarte også FRP's standpunkt om at færre under 40 bør få uføretrygd.
7: Med mindre det er helt opplagt at man ikke greier å jobbe, så skal ikke oss gi opp noe, men gi dem muligheter til å kunne ta utdanning, til å kunne komme i jobb. Og her hører vi jo flere historier, folk som kanskje har blitt avskrevet, men som nå kjøpt seg gård, har begynt å jobbe. Solskinshistorie, som jeg tror vi kunne hatt mange flere av, hvis vi hadde et system som så ressursene i folk, i stedet for at man leter etter sykdom og stempler deg og setter deg på uføretrygge ung alder.
6: Sent i går kveld rykket politiet ut til et hagesenter i Dyreveien i Moss, hvor en tyv var tatt på fersk gjerning og ble holdt igjen. Gjerningspersonen, en mann i 50-åra, hadde klippet hull i gjerdet tidligere på dagen for å kunne ta seg inn om kvelden. Han forklarte at han ville stjele planter for å pynte opp hjemme, opplyser politiet. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
8: hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma var dette her med Try Me. Og nå kan dere få prøve dagens lille kjendiskonkurranse. Gjett kjendisen, det en Østfold-kjendis vi skal frem til, og jeg lurer på i dag hvem dette er.
1: Hvis man spør de fleste voksne om de kan tegne noe, så tegner de ofte sånn som de gjorde da de var 12-13 år, når de hadde sluttet å tegne. Og da begynte jeg å tegne enda mer.
0: Ja, nettopp. Hvem var dette? Appen NRK Radio, navn og adresse, og husk telefonnummer da. Hvilken kjendis skulle vi frem til i dag? Mens du sender inn svaret ditt, får du Narum med Je veit et stelle.

0: Holiday og Madonna var det. Vi har trukket ut en heldig vinner av vår lille kjendiskonkurranse I dag. Og I dag går premien til Skiptvet. Per Christian Johansen ble trukket ut I dag. I Skiptvet han får en sånn skråveske, eller kall det en bumbag, som ungdommen ville ha sagt det. Plus en drikkeflaske kommer din vei, Per Christian, I retning Skiptvet. Så hvem var det vi hørte her da?
1: Hvis man spør de fleste voksne om de kan tegne noe, så tegner de ofte sånn som de gjorde da de var 12-13 år, når de hadde sluttet å tegne. Og da begynte jeg å tegne enda mer.
0: Ja, og hvem dette var? Jo, det var Lisa Aisato, det, fra Hvaler. Billedkunstner og tusenkunstner nærmest, vil jeg si. Riktig svar på dagens konkurranse, altså. Og premien går altså til Per Christian I Skiptvet. Her kommer Magnus Berg fra Indre Østfold. Og han kan sin gitar, altså. So Solar får du I morgen.

lokalmusikk i morgen. Magnus Berg var dette her. So Solar. Og dagens kjendis som vi også skulle frem til var Lisa Aisato. Forfatter, illustratør og billedkunstner og you name it fra Hvaler. Frem til nyhetene, bare Andy og en flue på veggen. Dagens sommergjest er klar utenfor studiodøra mi her nå. Rektoren på Høgskolen i Østfold.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Christian Skårdalsmo. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Russland har i natt gjennomført nye angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, sier ordføreren i byen. Ukraina og Russland har i større grad angrepet sivil infrastruktur den siste tiden, og stadig flere mister livet. Korrespondent Fredrik Tomra er i Dnipro, han sier det merkes godt.
3: Den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg er i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile slik de har gjort ganske mye den siste tiden.
0: Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Blir de ikke enige, så kan det bli streik, blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Innsjekking og ombordstiging blir blant annet rammet, så dermed kan de som skal ut og fly oppleve forsinkelser og innstillinger. Apropos reising, også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane NOR sier de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Little Kinder og Joa fikk du der i morgen I det klokka har passert 6 minutter over 8:30. Også inn I studio nå Heidi på nyhetsplass for en liten oppdatering på de lokale nyhetene. Og vi skal høre om konflikten rundt Pride I Moss.
1: Ja, for Humanetisk Forbund I Moss trekker seg fra årets Moss Pride. Årsaken programvalget som lokallaget mener skaper utrygghet for transpersoner. I et Facebook-innlegg skriver de at de ikke inngår kompromisser på sitt menneskerettighetsarbeid, og at de ikke vil legitimere aktører som strider mot deres verdier om full inkludering av hele LHBTQIA+-miljøet. Festivalsjef Charlotte Nordlund har tidligere beklaget at programvalgene har skapt usikkerhet rundt Moss Pride sine intensjoner. Til Moss Avis sier hun at hun lei seg og at de har endret programmet. Men det ble altså likevel boykott av humanitet fra Humanetisk Forbund I Moss.
0: Dette og flere andre nyheter kan du lese på vår nettside nrk.no/ostfold. Nå skal jeg ta inn dagens sommergjest, nemlig rektoren ved Høgskolen I Østfold.

0: shout and touch feet.
1: Johnny Cash var dette her med Personal Jesus. Han sykepleier, professor i helsevitenskap og har en doktorgrad i klinisk epidemiologi. Og har vært rektor ved Høgskolen i Østfold siden 2019. Lars Petter Gjelsnes Jørgensen min sommergjest i dag. God morgen og velkommen hit.
2: God morgen. Tusen takk.
1: Ja, staselig kledd i dag, Lars Petter.
2: Ja, det var ikke akkurat sommerantrekket kanskje, men ja, nei, det studiestart. Da må man jo ta på seg dress i hvert fall.
1: Ja, en spesiell dag. Ja. Dette er rett og slett. Men du, hva har du gjort i sommer?
2: Egentlig har jeg tilbrakt veldig mye tid i nærheten her hjemme. Kråkerøy, Fredrikstad, Råde, hvor svigermor har en hytte. Og så har vi vært, jeg tror kanskje den beste var å gå Gaustatoppen og bare overnatte i telt på nedsiden uten mobildekning. Fantastisk deilig. Ja. Og så må jeg innrømme at jeg har vært en liten tur på Sardinia. Og akkurat passe temperaturer har det vært der. Litt vind langs kysten som var deilig.
1: Var det tilfeldig at det ble Italia, eller?
2: Nei, for så vidt ikke. Vi har for så vidt ønsket oss å dra til Sardinia en god periode. Da. Vi har aldri vært der før, og så var det litt det der med når du har ungdom også som skal være med, det å komme til en strand og rett og slett få bade på en lang sandstrand var kjempedeilig.
1: Sol og bad gjorde godt for kroppen.
2: Det gjorde godt for kroppen.
1: Du jo rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars Petter. Hva det beste med å være rektor på høyskolen?
2: Ja, det beste jo alle de menneskene som både jobber der og som kommer der hver eneste dag for å søke kunnskap. Det tror jeg ikke noe tvil om. Både de som kommer til oss som studenter, som jeg i dag kommer til å ta imot både i Halden og i Fredrikstad, og på torsdag så vil de også bli tatt imot i Indre Østfold. Og jeg legger litt vekt på at det et privilegium for oss da, å se at de vokser i løpet av de årene. De kommer usikre, noen av dem i hvert fall, til oss, og så ser vi at de blir modne yrkesutøvere og modne profesjonsutøvere over de årene som de hos oss 3 eller 5 år, og noen får kanskje noen slingringer i valsen og blir 4 eller 6 år. Sånn det bare.
1: Mm. Ja, og du var jo inne på det. Folk vil jo studere ved Høgskolen i Østfold. Mm. Det populært. Mm. Hvorfor det, tenker du?
2: Nei, for det første så tror jeg vi har utdanninger som veldig, jeg håper å si, rettet mot det behovet som samfunnet har. Det tror jeg ikke det noe tvil om. Hvis man leser det som heter utsynsmeldingen som regjeringen kommer for noen år tilbake, nå har jo behov for kompetanse endret seg også i løpet av bare de siste årene. Men vi svarer nok veldig godt på det behovet som der ute. Lærere, barnehagelærere, ingeniører, sykepleiere, velferdsvitere, vernepleiere, altså alt det vi har av utdanninger, det veldig, veldig samfunnsrelevant, så det tror jeg nok en del av det. Og så det en ting til som jeg tror gjør at en del vil studere, og kanskje enda flere vil studere nå, for nå så vi jo på samme måte opptak at enda flere fikk tilbud om studieplass, og det skyldes nok også litt sånn usikkerhet i arbeidsmarkedet, altså hva er det kunstig intelligens nå gjør med jobbene våre, og det gjør nok at en del også søker seg til videre utdanning for å tenke fremtiden og liksom bruke litt tid da, på å finne ut av dette.
1: Mm. Og Høgskolen i Østfold har jo campus nå, både i Fredrikstad, Halden og også Indre Østfold. Dere har liksom fått etablert dere godt i Indre også. Mm. Hvor viktig det?
2: Nei, vi har jo sagt hele tiden at vi skal være en relevant utdanningsaktør, og vi når vi ser de utfordringene som samfunnet rundt oss har med å få tak i nok og tilstrekkelig kompetanse, blant annet i Indre Østfold, hvor de har vært veldig tydelige på at får man ikke flere sykepleiere utdannet som bor og bosetter seg i Indre Østfold, så vil de slite med å opprettholde velferdstilbudene som de har, og det helt grunnleggende tilbud som vi trenger, hjemmesykepleie, sykehjem, oppfølging og så videre. Så kan teknologi være med å hjelpe oss med noe, men vi må ha mennesker med kompetanse. Og da det viktig for oss å bidra der vi kan. Vi vet at det mer utfordrende for oss også som utdanningsaktør, men det viktig for oss å svare på det behovet som samfunnet har rundt oss.
1: Mm. Og så du jo utdannet sykepleier selv. Mm. Hvorfor ville du bli det?
2: Ja, det ville jeg egentlig ikke. Så bare det jeg har sagt. Nei, altså, det var det siste yrket I denne verden som jeg kunne tenke meg. Det var min mor som I sin tid foreslo at jeg kunne bo hjemme og begynne på sykepleierstudiet, faktisk på Høgskolen I Østfold. Men jeg vet ikke om det var studiet, eller om det var bare utsikten til å bo enda lenger hjemme hos mor som gjorde at jeg valgte noe annet. Men jeg hadde lyst til å studere historie, så jeg flyttet, tok historie, etnologi, naturgeografi, psykologi, før jeg fant ut at det var en nok så snever faglig kombinasjon, og som igjen ledde til vanskeligheter med å få kanskje et arbeide da. Så, ja.
1: Du har valgt deg en ønskelåt, Lars Petter. Mm. Hva skal vi høre?
2: Nå skal vi høre Halvdan Sivertsen som en engel. Det kunne vært mange ønskelåter fra meg, men dette var en låt som han skrev til sin datter når hun ble konfirmert. Og det noe som vi som I hvert fall fedre og har unge døttere kan kjenne oss godt igjen I denne teksten. At uansett hvor disse barna våre så våre drømmer sammen med dem.
1: Da skal vi høre på den, og du blir sittende, for vi har noen små hverdagsdilemmaer du skal få bryne deg på.

0: Som en engel, Halvdan Sivertsen, og ønskelåten til dagens sommergjest, som sitter her i studio nå i finstasen, får vi se. En flott lys dress, det er slips, det er hvit skjorte, det er jo alvor, Lars Petter Gjelsnes Jørgensen.
1: Det er klart det er det, ja. Og jeg tror nok det er en del som er ganske, ja, har et hjerte som banker litt ekstra i dag.
0: Det vil jeg tro. Du er jo klar nå til, om ikke alt for lenge, reise til Halden, og så har du en sånn seremoniåpning på campus der. Du er rektor ved Høgskolen i Østfold. Mm. Talen er klar?
1: Ja, den er klar. Den ble klar forrige uke.
0: Ja, og du holder jo tale hvert år. Er copy-paste, eller hvordan gjør du det?
1: Aldri copy-paste, men det er noen av de samme temaene som går igjen. Men jeg har ikke latt meg friste av å mate alt sammen inn og be ChatGPT for eksempel om å skrive den for meg. Det blir følelsesløst og kaldt, og er ikke meg.
0: Nei, bruker du lang tid på en sånn tale?
1: Ja, det gjør jeg ofte. Ja. I hvert fall en uke med tenkning og så videre. Så jeg bruker lang tid på hver setning nesten.
0: Nå skal du få prøve deg på noen små hverdagsdilemmaer. Du får ikke så lang tid på deg nå. Så.
1: Det er greit.
0: Her må vi ha kjappe svar. Men du er klar?
1: Ja, jeg er klar. Ja.
0: Sykepleier eller rektor?
1: Sykepleier.
0: Kantinekaffe i Fredrikstad, Halden eller Indre?
1: Fredrikstad.
0: Tidlig opp eller sent i seng?
1: Sent i seng.
0: Kommer 5 minutter for tidlig, eller 5 minutter for sent?
1: 5 minutter for tidlig.
0: Ja, du er alltid...
1: Ja, det synes jeg er uproft når du kommer for sent. Ja. Mm.
0: Ha gjester en hel helg, eller være gjest hos andre en hel helg?
1: Det spørs jo på gjesten, men nei, jeg tror jeg ville vært gjest hos andre, ja.
0: Teater eller kino?
1: Teater.
0: Grillmat eller ferske reker?
1: Ferske reker. Mhm.
0: Er du sjøløve eller landkrabbe?
1: Mest landkrabbe.
0: Måkeskrik eller bølgeskvulp?
1: Bølgeskvulp.
0: Vinter, vår, sommer eller høst?
1: Vår.
0: Ja. Brettetøy eller ta ut av oppvaskmaskin?
1: Ta ut av oppvaskmaskin, ja.
0: Magisk sverd eller vannpistol?
1: Jeg må ha magisk sverd.
0: Ja, litt inn i fantasiens verden der. Og til slutt her, Lars Petter, lydbok på øret eller lese fysisk bok?
1: Lese fysisk bok.
0: Har du lest noe i sommer?
1: Ja, jeg har det. Og så synes jeg det er alltid utfordrende når det er så mye annet man lokkes til. Så, men jeg har lest og repetert et par bøker, kan man si.
0: Ja, og hva velger du da av sjanger?
1: Nei, jeg liker nok mer faktabaserte fagbøker. Jeg sliter litt med å engasjere meg i fiction, for å si det sånn. Men jeg har jo noen favoritter, og det er liksom Lars Saabye Christensen, Byens Spor, blant annet, altså, som han skriver fantastisk om Oslo, hvor du lever deg inn i disse familiene, som på en måte som bare Lars Saabye Christensen klarer, synes jeg da.
0: Da er vi ved veis ende her i morgen, Lars Petter. Hyggelig at du ville være sommergjest.
1: Tusen takk for invitasjonen.
0: Og så må du ha masse lykke til når du skal ta imot mange hundrevis av nye studenter.
1: Takk.
0: Hva blir viktigst budskapet ditt i dag til dem?
1: Nei, det blir å engasjere seg, og det blir det å stille spørsmål ved det de tar som sann informasjon. Gå alltid en ekstra runde når du tror at noe er sant, og still ekstra spørsmål ved det.
0: Ha en fin dag.
1: Takk det samme.

Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Og selvfølgelig gjør det det. Du har hørt på morgenen, Siv Marianne Strømbekk heter jeg. Takker for følge. Dagens sommergjest var Høgskolen I Østfold, Lars-Petter Gjelsnes Jørgensen, som nå farter til Halden for å ta imot mange hundrevis av nye studenter. Ha en fin dag, så høres vi I morgen tidlig. 06.03. Her kommer Bahariya. Tar deg fram til nyhetene med Adore. Ha en fin dag!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på. Det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen etter at FRP igjen er landets største parti på NRKs meningsmåling. De får over 30% oppslutning på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er deres kampsaker folk snakker om, mener Aglen.
1: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: I Colombia er flere enn 130 mennesker bekreftet død etter det kraftige jordskjelvet i går, i tillegg nesten 500 skadd, ifølge tall som britiske BBC bringer videre. Det er ventet at tallet på døde og skadde vil stige når mennesker graves ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen i Colombia har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet, som hadde en styrke på hele 7,4. Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til en ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Og leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, vil ha en avtale som gir mer lønn.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til Riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
0: Også i dag er det forsinkelser og innstillinger for tog mellom Oslo S og Gardermoen. Bane Nord jobber med å rette en signalfeil. Hele går var det problemer på strekninga på grunn av feil på en sporveksel i Romeriksbanen. Jakob Assersson Ingebrigtsen er et ikon, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Til tross for nesten ett år borte fra konkurranse med operasjon i foten og sykdom, og med bare 3 ukers forberedelser, så løp han altså inn til EM-gull i går kveld.
3: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
0: Og på NRK.no kan du lese om hvorfor Jakob Assersson Ingebrigtsen ikke får løpe også 1500 meter i EM. Jeg heter Jon Brannes. Tuva og Ronny, er det noe dere ikke får lov til i Reiseradioen i dag?
4: Godt spørsmål, Jon. Jeg kan jo tenke på en ting, det er å banne, for det har vi fått kritikk for før, så det skal vi klare å holde oss for gode for.
5: Det var rolig på banninga. Velkommen skal dere være alle sammen, og Jon er tilbake om en time.

0: deilig å kunne servere denne vakre kjenningsmelodien rett over ni på en tisdag morgen i august. Hva slags minne bringer den hos deg, Tuva Fellmann?
1: Det er altså så sterke minner. Jeg har jo, er jo så heldig å ha en hytte ved vannet, og i mine ungdomsår så synes pappa, han synes jeg burde stå opp litt tidligere, og tidlig nok var klokka ni, og da satte han på denne her, altså utrolig høyt. Og så sto jeg opp med litt sånn søvn i øynene og liksom bustete hår, mens pappa spilte den her så høyt han klarte, mens han spiste knekkebrød med purreløk på og så på båtene. Og da tenkte jeg, nå er det sommer.
0: Men var det også... Var det ikke også da det var påtvunget morgenbad?
1: Jo da, så vi hørte...
0: Du kommer jo fra en tvangsbadefamilie.
1: Absolutt. Så vi hørte kjenninga, åpninga, og så sa pappa, da er det på tide. Da går vi ned og bader.
0: Uansett temperatur. Og uansett temperatur er du velkommen til Reiseradion din av tisdagen. Tuva og Ronny her, fram til 11. Masse kjekt på tapetet, og vi gjerne hører fra deg også. NRK Radio-appen der du sender melding til Reiseradion. Hvis du vil fortelle for eksempel om badetemperaturer, hvordan det står til der du befinner deg, og hva dagen bringer. Og så skal vi sørge for det beste lydsporet akkurat nå. Så skal vi tilbake igjen til det her, for det her minner meg om familieferie i bil fra vest til øst, på vei til Årnes for å besøke slekt der. Og så hadde jeg fått med CD, sånn absolutt sommer-CD.
1: Ja.
0: Og der var din da, og jeg husker at jeg tenkte, for en låt!
1: Åh, jeg kan bare se for meg skogen forsvinne.

0: Return of the Mac på NRK P1 i Reiseradioen. Den hadde jeg på en sånn sommersted, men du vet sånn at det en låt fra mange forskjellige artister. Og jeg hadde Discman, og jeg husker at jeg insisterte på å ha egen musikk på øyre bak i baksetet på bilen når vi var på familieferie, stort sett fra øst til vest, sommerstid. Og jeg husker at det var alltid spennende å komme østover og se alle åkerne, de store slettene, mangelen på fjell, og ikke minst
1: mangelen på fjell, ja.
0: Og ikke minst, la oss være ærlige, et litt annerledes klima enn det jeg var vant til i min oppvekst.
1: Ja, for du kommer jo fra Vestlandet med stor V, ja. Og det er jo, hvordan skal man si det uten å, altså jeg som er fra Østlandet føler jo at jeg sitter veldig godt i det, men vi har jo, det er jo litt bedre vær her, gjennomsnittlig er det ikke det?
0: Gjennomsnittlig, jeg husker jeg flyttet til Halden for å studere, og jeg kunne ikke tro, for det var første gang jeg flyttet hjemmefra, jeg kunne ikke tro hvor hett det var utover august og sånn. Helt sjokkerende, nesten ikke levelig, tenker jeg. Ja, ja. Man blir vant til alt, man blir vant til alt.
1: Du hører på Reiseradioen, og det er altså Ronny og Tuva her i radioen sammen med deg. Jeg må bare, en ting som jeg gikk litt opp for meg i dag. Jeg har to såkalte liksom, beste veninner.
0: Kanskje jeg kaller det forloverne dine, for det var jo det begge to.
1: De var forloverne i bryllupet mitt, eller vårt da, som det heter, siden vi gift tross alt. Og de, altså hun ene har jeg kjent siden jeg var liten. Vi vokste opp sammen på østkanten i Oslo, og hun andre ble jeg kjent med da jeg studerte på universitetet. Og så har jo de over årene også blitt gode venner, og nå, altså, de har bursdag på samme dag. De har bursdag i dag, begge to, Ingeborg og Susanne. Og, altså, jeg skjønner at det bare er tilfeldigheter, men skal det være mulig? Skjønner du hva jeg mener? Det er kanskje litt sånn, men jeg føler at liksom det der bursdaggreiene, av og til bare, det er jo helt usannsynlig at de skal ha bursdag på samme dag.
0: At dine to beste venner tilfeldigvis har bursdag samtidig, er litt fiffig,
1: ja. Ja, er det ikke det?
0: Men har ikke du også opplevd det i jobbsammenheng?
1: Jo, jeg jobbet jo en stund i podcasten Det Kost Furusets. Der var vi fem stykker i redaksjonen, og tre av oss hadde bursdag på samme dag. Er det mulig?
0: Ja, men det er artig når og igjen, det har jo egentlig altså i den store
1: så
0: det har ingenting å si.
1: Nei.
0: Men det er jo litt fiffig.
1: Ja,
0: tilfeldigheter liksom.
1: Ja, når tilfeldigheten plutselig bare, når akkurat som at sola står foran månen, hvis du skjønner hva jeg mener, hvor det bare klikk, og så hvordan skal dette være mulig?
0: Det er jo litt som at jeg skjønner jo at for eksempel at folk fra Førde kan finne på å feriere på samme plass, men det er likevel helt sånn, hvis jeg for eksempel er på ferie da i Hellas, eller hvis jeg er sånn som jeg var her i Marokko. Ja. Og så går jeg og spasserer gat langs i Marokko, og så kommer det en fyr og sier, nei, det er Førdianere på tur.
1: Ja, ja,
0: så blir man helt sånn, er det mulig? Ja, det er mulig, for ja, det flyr da vittelig fly fra Norge til Marokko hver dag, så det er jo ikke noe, men det er bare et eller annet med noen tilfeldigheter, det bare får hjernen til å kittle litt grann.
1: Ja, jeg liker det så godt. Så jeg har jo bare, må jeg si, hvis det er noen som sitter med en sånn tilfeldigheter situasjon, så vil jeg gjerne høre om den. Mm. Da kan du sende den inn på appen til NRK Radio, og det trenger jo, det, liksom, ikke nødvendigvis bursdager, men altså sånn alt som bare, og der klaffa det, der traff jeg naboen i Marokko. Herregud, er det mulig?
0: Altså, dagen i dag er den god. Hvis du har lyst til å reise radioen i dag til å skryte av ting som heter felles, som egentlig ikke betyr noe, men der tilfelligheten er litt fiffig, enten det er bursdag av geografi, eller at man plutselig møter igjen det menneske, eller hva noe enn, så har du muligheten til å skryte av det nå.
1: Ja, og så gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, da. Ikke bare mine veninner.
0: Ja, men det er mange som har bursdag i dag, vet du.
1: Ja.

0: i Reiseradion tisdag morgen. Hyggelig at du har radioen stående på. Tuva og Ronny her hele veka fram til og med søndag for å avslutte Reiseradion. Og så pratet vi akkurat om at Tuvas to beste veninner, som har møtt på helt forskjellige plasser i livet, tilfeldigvis har bursdag i dag på samme dag.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn, det betyr ingenting, det er ikke viktig i verdenssammenhengen, men det er noe litt gøy å prate om, og litt fiffig. Og så har vi spurt deg der ute, er det noen andre som har noen sånne litt sånn fiffige tilfeldigheter, og inboxen til Reiseradion skuffer jo aldri.
1: Den altså, skuffer absolutt ikke. Vi har fått inn en melding fra Mari her, som skriver, hele søskeflokken min har bursdag i mars, og hvis du tar forbokstavene våre, så blir det mars til sammen. Mari, Anne, Rune og Siri, foreldrene våre, sier at det er helt tilfeldig.
2: Det er tilfeldig. Ja, er det?
1: Ja, men, det, ja, men ja. Du kan jo ikke graviditet, du kan prøve å planlere, men det blir ikke sånn, liksom. Og så har vi fått en til, en anonym, som skriver at hei, i bygda jeg vokste opp er det tre brødre som alle er gift med en Sigrid. Elsker det! Ja,
0: litt er fiffig tilfellighet.
1: Å, herregud! Og en siste jeg må bare ta den med. Min datter heter Ada, og 28. mai holder hun på med en hundeutstilling, og her møter hun en jente som heter Ada, som er født 28. mai. Som også er på en måte bare, det er tallene som går igjen, altså, det der.
0: Helt lost for å ta den tv-serien, dra den opp igjen fra glemselen. Tilfeldighetene skal også ha det til, eller på ingen måte tilfeldighetene, men heldigvis har vi med oss vår kjære reporter, Caroline, og du er med oss fra Norges høyeste togstasjon.
3: Oh yes, fra 12.22, for i går så tok jeg jo Bergensbanen og hoppet av på det høyeste, den høyest beliggende stasjonen på Bergensbanen, ja, som er Finse, og da, dere, kjempet jeg mot vær og vind for å få tak over huet, som en slags sånn Roald Amundsen på isbreen. Hardangerjøkulen, den ligger jo tross alt helt inntil her, og jeg vet at Amundsen brukte stedet som treningsleir for de store ekspedisjonene som han skulle ta, og min ekspedisjon... Hvor langt tror dere den var?
0: Timesvis, Caroline, timesvis.
1: Dagesvis, kanskje.
3: Ja, altså, den var 7 minutter.
1: Ja, 7 minutter. Ja.
3: Men den var krevende nok, for det var 20 meter per sekund.
0: Oi.
3: Ikke sant? I vindstyrke, og nå står jeg utenfor Finsehytta, og der 11 i kasta. Jeg vet ikke, kan dere høre vinden, dere?
1: Ja. Oi, ja. Oi, såpass, ja.
3: Ja.
1: Og dette er sommer på fjellet.
3: Ja, for det er det, og det er bare 3 grader, og nå har jeg så mye vann på brillene, for det regner litt. Men hvor deilig er det ikke da, dere, å komme inn til tak over huet. Morgen, morgen, hello! Hello! Folk er på vei ut, vet du, i drittværet.
0: Ja, selvfølgelig. Må ut og gå tur.
3: Hello! Jeg ser ingenting, nå er det dog på brillene. Hello, who are you?
4: Hi, I'm Bonnie. I'm from England.
3: Okay, and you are?
5: I'm George from England.
3: Okay, are you going in shorts? Yeah, in shorts. You're crazy, man.
5: Yeah, either brave or stupid, I don't know.
3: Have you been sleeping well this tonight?
5: I didn't sleep that well last night, to be honest, but I'm feeling okay this morning.
4: I think it's the excitement is making us nervous. Yes. Excitable energy.
3: Yeah. Og her, altså her er det kanskje 20 stykker som er samlet inne i gangen. So you have a good trip there.
4: Thank
5: yes,
4: you.
5: Thank
3: ja.
5: You.
3: For hvor deilig er det ikke da å komme inn, ikke sant, til tak over huet til et måltid på Finsehytta sammen med 130 andre som er sånn røde i kjakene sånn som jeg er, og lemster i kroppen etter fjelltur. Og nå, kjære venner, nå skal dere snart få hilse på mine nye venner.
0: Og det gleder vi oss til. Caroline straks tilbake med nye venner på Finsehytta i Reiseradion. Og akkurat nå, litt deilig musikk til deg en tisdag morgen. Du har hørt

0: Ingrid Vårvik på NRK, P1 i Reiseradion. Riktig god tirsdag til deg som hører på. Vi har åpnet slusene nå med tilfeldigheter her. Og jeg må bare si at jeg elsker det. I anledning, altså, eller rett og slett bare vi prater om det, fordi det var som det gikk opp for deg i dag, at dine to beste veninner har bursdag på samme dag i dag.
1: Det sier noe også noe om hvor distre jeg er. At jeg egentlig, på en måte, jeg har jo visst det hele tiden, men nå ble jeg sånn, tenk at de har bursdag på samme dag.
0: Ja, tenk det. Ja. Og så har vi spurt om tilfeldigheter der ute, ikke nødvendigvis bare bursdager, men liksom i livet. Altså ting som er sånn, ja det er jo, eller altså selvfølgelig tilfeldighet, det er jo tilfeldig, så det kan jo skje, det er som å vinne i lotto på en måte, men det er jo litt gøy å prate om av og til.
1: Absolutt, og vi har fått inn en melding fra Maria nå, hvor det står, hei, tilfeldige møter i verden, jeg bor på Ålgård, og traff tilfeldigvis mine naboer i den forbudte by i Beijing, Kina. Ja. Altså kan jeg bare si, jeg har vært i Beijing. Det er den største byen jeg kan tenke meg. Den er så massiv. Så det å treffe noen tilfeller, det fremstår som helt sånn usannsynlig for meg.
0: Ja, men fortsatt sånn, det er en gøy tilfeldighet, og så er det gøy at de bor på Ålgård, at de på en måte har aldri fått deg inn og prate med hverandre, ho og naboen da, om, ja, hva dere skal, altså at man nevner at man skal til Kina, for det er jo en stor reise.
1: Og hvor mange er det som reiser til Kina? Det er jo ikke liksom helt utenkelig å reise til Kina, men det er ikke det vanligste destinasjonen, liksom.
0: Eller er det det?
1: Hun sier og slenger også på at vi må få gratulere mannen sin, Odd Magne, med 80 år i dag.
0: Veldig glad. Gratulerer, Magne!
1: Ja, hilsen Maria. Ja. Nei, så det er koselig. Jeg elsker dette tilfeldighetsgreiene. Dette koser jeg meg med.
0: Ja, men det er bra. Vi koser oss også med at vi nå skal til, selvfølgelig, skippermøte.
1: Ja, og med august i datofeltet så kommer kveldsmørket særlig sørpå. Visste du at du kan kjenne igjen forskjellige fartøy på hva slags lanterner de fører? Sjekk at dine lanterner virker, de er påbudt å bruke i mørket, og det mener jeg dette er viktig, folkens. I dag så kan du lære deg hvordan du kan skille alt fra båter til anker, store og små fartøy, og en rekke andre greier bare ved å se på lanternene når det arrangeres skippermøte klokka 10, så det er ikke lenge til. Her må du bare få beina fatt ved redningsskøytene Erling Slagsson, Farsund og Christian Gerhardt Jepsen ved Egersund og Kragerø, og for ikke å snakke om i Tønsberg.

0: Morrison på NRK P1. Du har fått Bright Side of the Road i Reiseradion, hvor vi skal ta turen tilbake igjen da til Finse og til Finsehytta, og til vår reporter Caroline, som akkurat nå i frokostsalen på Finsehytta.
1: Oh yes, og som har tørka doggen av brillene, og plutselig så ser hun menneskene rundt seg, og dette mine nye venner, dere. Good morning from Reiseradion.
2: Good morning, Caroline.
1: Hører du det? Ja, det så deilig. Ok, la oss høre. Excuse me, where are you from?
3: I'm from the Netherlands.
1: Okay, and coming here to hike?
3: Yes, we came yesterday, and we're going to Geilo today by train.
1: And have you slept well?
3: The best I slept in the past few days.
1: Oh, så deilig hun har sovet godt. And can I ask you, where are you from?
4: From Germany.
1: Okay. And what's your plan?
4: We've been in Norway for 2 weeks already. Okay. And we've been to different places. Mm-hmm. And tomorrow we're going to Oslo.
1: Okay, good breakfast?
5: Yes, very good.
1: Yeah. Folk blide, vet du, klare for tur. And you are from?
6: England, Denmark.
1: Okay, okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
6: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
1: Snorking?
6: No.
1: No. Yes. Ja, snorking, yes, yes, yes. Det jo litt på sånne hytter, vet du. And where are you from?
7: Fra Mortensrud.
1: Ja.

0: Det er gøy. Mortensrud, ja. Ja. Hvor skal du igjen I dag, da?
1: Vi skal bare være her. Vi har familietur fra Finse, så vi går litt rundt I området på dagsturer og blir til I morgen.
0: Ja, ja, så bra. Som dere skjønner, blir folk som nærmer seg ferdig med frokosten, og jeg har fått lov til å gå inn svingdøra her for å komme meg inn på kjøkkenet. Jeg må jo selvsagt snakke med folka som jobber her og de som driver hytta. Og her, åh, gud, det lukter godt.
2: Hei.
0: Hei, Sonja, og hva det du lager?
2: Nei, nå det skillingsboller til kaféen.
0: Åh.
2: Så håper jeg det kommer noen gjester I dag, da.
0: Ja, men det gjør det vel, gjør det ikke det da?
2: Ja, det gjør det, og så vet jeg I hvert fall at det kommer 110 stykker som skal etter middag her.
0: Hva? Altså, 110. Hvordan går man løs på det der, Sonja?
2: Nei, men jeg har mye flinke folk rundt meg da, som hjelper til, så da greier oss det fint. Ja. Og så vann vi å ha oppi 200 av oss da, så det 110, det bare piece of cake. Det klarer oss fint.
0: Men du, hør på den Gudbrandsdals-dialekten, hvordan har du rotet deg opp I Finse her da?
2: Nei, det kan du si. Oss jo litt sånn, oss liker Finse, selv om oss Gudbrandsdale. Oss jo egentlig fra Rondane og Dovrefjellområdet og liker det, men Finse noe helt spesielt.
0: Ja. Hva det som så fint med Finse da?
2: Spesiell natur, folkene, ja. Kanskje allermest, et kjempegodt miljø. Det noe, jeg kan nesten ikke si hva det det bare noe som der. Noe med Finse, oss lengter hele tiden til det hit.
0: Sier du det?
2: Ja.
0: Og dere drev jo, altså du og gubben, Rune, han står bort, det surdeig han holder på med, eller?
2: Han har vært ekspert på surdeig, ja. Da.
0: Du, her står jo dere, ikke sant, og dere drev jo Grimsdalshytta før og flyttet dere hit. Har du angret?
2: Alder.
0: Nei. Nå skrur du på ommen også, nå må jeg flytte meg bort til en Rune. Hvor du, Rune? Han forsvant jo, ikke sant? Akkurat der du.
3: Hei, hei.
0: Du sur deg, det som du som ekspert på det?
3: Nei, jeg skal ikke kalle det ekspert, men oss driver og eksperimenterer litt med surdeg da. Det løylig å tilby det jo.
0: Ja, ja.
3: Gjestein, ja.
0: Men du, Rune, hvor det folk skal hen når de kommer hit? Og hva skal de gjøre?
3: Ja, nå på sommeren så det mange som sykler denne her berømte rallarvegen da.
0: Ja, ja.
3: Der det rundt 20 000 I året faktisk som sykler.
2: Ja.
3: Og så det mange som går hytte til hytte på sommeren da. Fra nord til sør og øst til vest og så videre.
0: Og brevvandring. Det noen tøffinger?
3: Ja. Ja, brevvandring det populært på Finse, så der det guidet tur opp til Hardangerjøkulen hver dag.
0: Du, Sonja, nå bærer, ikke sant, de roter rundt, de holder på og jobber, hva bærer du på nå?
2: Nei, nå skal det bli ostekake til her da.
0: Men du, Sonja, altså jeg har sett på dere to, dere har jo søren meg aldri fri, jobber 24-7.
2: Ja, det slik det å være bestyrer da.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke, så jeg tror alle andre kollegaer I det systemet her også gjør det samme som oss, og så her støtt, og små det, og så har... Støtt noe å gjøre, og så har brannvakt om natt.
0: Når la du deg I går kveld, for eksempel?
2: Det var 11:30, kanskje?
0: 11:30, ja. Han sto på til 11:30.
2: Ja.
0: Står opp I 6:00 om morgenen. Ja, ja, ja.
2: Ikke 6, men hun som står der, hun har vært oppe siden over 5.
0: Ja, ikke sant? Altså, det full kok på kjøkkenet her, for det blir middag til alle som kommer røde I kjakan I dag.
2: Og så må bare ta imot alle som vil komme.
0: Ja, ja.
2: Alle velkomne.
0: Ja. Og du, det veldig fint. Du, da kan dere bare fortsette å kjøre på. Jeg skal hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg å skjære agurk, kan jeg ikke
2: det? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, jeg tar agurken her, dere. Og så vet jeg ikke hva de gjør etter at alle gjestene har reist, men det skal jeg finne ut av. Så nå går jeg løs på agurken og sier adieu og au revoir. Så lenge, så snakkes vi.
4: Vi snakker altså litt. Takk til Caroline som også med oss direkte fra Finse hytta.
5: Åh, det høres gøy ut å jobbe sånn, altså.
4: Ja, det det. Ja, det et liv. Det et deilig liv. Og alle velkommen, og det hyggelig. Nå, Christopher Cross I Reiseradion. God tisdag.

0: Å, den er fin, den Arthur's Theme. Dette var Christopher Cross på NRK P1 en tisdag i august. Kan vi prate litt om tilfeldigheter i reiseradioen i dag, Tuva?
1: Ja, det begynte jo med at det gikk opp for meg at mine to besteveninner har bursdag på samme dag. Og så er det jo gøy når man åpner kapitlet til tilfeldighetene. Mm. Da skal du se at der er det noen greier. Så med på tråden så har vi nå Kjell Erik. Hallo, Kjell Erik.
2: Hallo, ja.
1: Hei, du, hvor i landet ringer du fra?
2: Jeg ringer ikke fra Norge helt, nå sitter jeg på en campingplass i Åmål i Sverige.
1: Nei.
0: Ja, det var jo del av konkurransen vår i går, vi skal jo frem til Åmål. Hvordan er været i Åmål i dag?
2: Ja, det er helt strålende. 20 grader og klart og fint.
1: Ah, deilig.
2: Helt nydelig. Sommer.
1: Du har en liten historie om tilfeldigheter, kan ikke du fortelle oss?
2: Jo da, det er nok snart 40 år siden, tenker jeg, så var vi to vennepar som var på Egina i Hellas en tur. Og vi bestemte oss en dag der nede at vi skulle leie oss hver vår moped og reise over øya og så til en sånn badeplass på andre siden. Så vi leide oss hver vår moped og dro av gårde. Dette er sånn at vi kommer fra Filtvet og Hurum med postnummer 3480. Det andre paret kom fra lenger inn på Hurumlandet og hadde 3476 som postnummer.
1: Ja.
2: Og når vi kommer frem til der vi skulle bade, da, så kikker vi jo tilfeldigvis bak på skiltet på mopedene våre. Og så viser det seg at skiltnummeret er til akkurat samme som hjemmeplassen vår.
1: Hæ? Skiltnummeret på mopedene?
2: Ja, er 3480 og 3476, så det var jo veldig spesielt.
1: Og var det gitt til riktig par, hvis du skjønner hva jeg mener?
2: Jo, det var gitt til riktig par også,
1: ja. Nei! Men si meg, Kjell Erik, hva føler dere på når dere oppdager dette?
2: Nei, jeg vet ikke, det er lenge siden, altså, men det var jo klart det var veldig spesielt da, at de plutselig stod der med mopeder som hadde samme skiltnummer som hjemmeplassen vår, på postnummer, så veldig spesielt.
0: Ja, det er nydelig.
2: Jeg har tenkt på det ganske mange ganger etterkant, at du vet, for rart.
0: Og så er det sånn, ja, det er bare tilfeldighet da, men endelig fant vi en anledning der vi kunne prate om det i reiseradioen. Ja. Tusen takk, Kjell Erik, for at du delte din lille tilfeldighetshistorie fra Hellas. Og fortsatt god sommer, kos deg i Åmål!
2: Takk for et flott program.
1: Takk.
0: Hei, hei.
1: Og vi skal fortsette på tråden, fordi vi har flere tilfeldigheter å ta. Det er for mange gode her, så vi må...
0: Ta tilfeldigheter.
1: Ja, med på tråden så har vi også Kari. Hallo, Kari.
3: Hei, hei.
1: Hei, hvor befinner du deg?
3: Du, i øyeblikket så er jeg i Henningsvær.
1: Oi, altså, jeg skal akkurat si jeg får lyst til å si Norges vakreste plass, men man skal være forsiktig med det, for det er mange tær å tråkke på en måte.
3: Ja, det var tatt ganske høyt oppe på lista.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hva er din tilfeldighet?
3: Du, det var når jeg var rundt 15-16 år gammel, så var jeg på besøk hos kusinen min i Kristiansand. Vi skulle feire 17. mai. Og så hadde jeg på meg bunaden min fra Os, det er litt sånn Hardanger-aktig. Og den skilte seg nok litt ut i forhold til de andre bunadene som var rundt der. Så kom det to unge amerikanske menn og spurte om de kunne få lov til å ta bilder av meg, og det fikk de lov til da.
0: Mm.
3: Og samme sommeren så hadde jeg et par veninner som skulle på korpstur til USA og til Salt Lake City. Og da skulle de bo privat hjemme i private hjem da. Og i det ene hjemmet der så hadde sønnen i huset vært på tur til Norge og hadde sendt bilder til foreldrene. Så spurte de om de ville, og venninna mine ville se bilder fra album der fra denne her Norgesturen. Og mens hun satt og så bladde i det her albumet, så altså et bilde av meg i bunnen fra Kristiansand.
0: Det er så gøy. Tenk det!
3: Ja, det.
1: Da dukker du bare opp i det albumet og i bunaden.
0: Hva sa vi din der i?
3: Nei, hun ble nok sikkert nok så overrasket for å si det sånn. Sjansen er nok så liten da, i det store hele.
0: Tilfeldigvis er du avbildet av noen amerikanere i bunad som tar med bilder hjem til sin familie, som din venninne er på korpstur over natt. Nei, det er greit.
1: Og det begynner jo også med at du er i Kristiansand, som du egentlig ikke er fra. Du er der for å feire 17. mai. Altså, sånn, det er for mange ting i rekka her. Dette er fantastisk.
3: Ja.
1: Men helt på tampen her, Kari, hvordan kjennes det ut å være i fotoalbumet til noen amerikanere du ikke kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, altså, det her var jo på en måte i fotoalbumens tid da, så det er jo litt sånn pussy selvfølgelig, men i dag har det jo kanskje blitt litt mer sånn skeptisk til det.
0: Ja, ja, ja.
3: Men,
0: ja, det er sant.
3: Det her er jo på slutten av 80-tallet, da hadde vi liksom ikke helt, det var ikke helt det samme som i dag i den
0: digitale. Verden var liksom litt mindre farlig da. Da var det sånn, ja, men det kan godt være et fotoalbum i Salt Lake City, det er ikke noe.
1: Ja, jeg bare topte det.
0: Kari, tusen takk for historien din, og kos deg videre i vakker Henningsvær, og god sommer videre. Takk for praten.
3: Takk like måte.
0: Hvis du har en tilfeldighet, du tenkte denne må jeg også dele med Tuva og Ronny i Reiseradion, så er inboxen åpen i NRK Radio. Du finner Reiseradion der. Og i Reiseradion nå. Og i Reiseradion akkurat nå så finner du Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, for du nå. God tisdag.

0: Stein Torleif Bjella i Reiseradion og låta som heter Sundreberget. Riktig god tisdag. Nå det konkurransetid.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og da er det jo slik at vi som alltid i Reiseradion sommeren 2026 har tre spørsmål. Disse tre spørsmålene skal besvares av deg, og så skal du trekke ut for bokstaven i hvert av svaret, og så vil det til slutt danne da et løsningsord. Som andre ord, når du har tre svar, har du også tre for bokstaver, og de tre danner løsningsordet som du sender til oss. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer når du deltar i vår konkurranse. La oss gyve løs.
2: Ja, og med først før vi setter i gang, du skal ikke si hva vi kan vinne da.
0: Åh, ja, du tenker på et deilig badetermometer og en kjølebag.
2: Absolutt.
0: To deilige sommer-assessoarer. Det er klart ikke å si. Sommer-assessoarer.
2: Jeg konsentrerte du deg skikkelig, for ja. Å si. Ok, vi setter i gang med første oppgave. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvitt. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene deres leses fra høyre mot venstre, altså det vi i Norge ville kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren? Så det var første.
0: Mm.
2: All right, og videre, det en musikkoppgave. Her hørte dere en sang med Alex Warren. Den kom i 2025 og ble en stor hit. Ikke bare en stor hit, den ble kanskje en av verdens største. Altså monsterhit, vil jeg kalle.
0: Ja, jeg vil si at det var en monsterhit, ja.
2: Spørsmålet er, hva er forbokstaven i titlen på denne sangen?
0: Ja, låta av Alex Warren, altså, som du akkurat har sett et klipp av.
2: Yes, og så siste oppgave. Vi skal frem til navnet på et tradisjonelt norsk håndverk. Det er en form for dekorasjonsmaling, og som regel på tre, og som var særlig populær på 1700- og 1800-tallet. Stilen er kjent for sine blomsterranker, fargerike mønstre, og ble ofte brukt på kister og interiør i norske bygder. Spørsmålet er, hva er forbokstaven i denne malestilen?
0: Ja, hvis du vet det, og nå har fått tre riktige svar, og dermed et løsningsord på tre bokstaver, så sender du det til oss i appen NRK Radio, Finnreiseradion, trykk send inn, og husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på oppgavene. Lykke til!

0: Er ikke det ganske tydelig og fin beskjed da? Love is all you need.
1: Åh, jeg blir varm i hjertet.
0: Ja, blir du det?
1: Mm, jeg gjør faktisk det. Vi hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Og vi skal ikke gi oss nå.
0: Nei, vi har masse mer planlagt. Vi skal jo tilbake til Caroline, som befinner seg på Finse hytta, og er altså da på Finse. Og så skal vi få besøk av stand-up-komiker Jørnis Josef i løpet av neste time.
1: Jeg gleder meg veldig. Han er jo en av de aller morsomste vi har, spør du meg. Så det blir stas å få han på besøk. Så det er bare å glede seg til denne tirsdagen.
0: Og så skal vi kåre vinnerkonkurrag. Nei, altså reiser du, det er fullstapp av badetemperaturer. Du vet hva det går i, og vi skal sørge for at du får det fram til klokka 11. Og så fortsetter vi å prate litt om tilfeldigheter, for det var jo litt gøy dette der. Men før noe som helst annet, så tenker jeg at vi skal ha litt musikk fra Makosir i radioen, og så skal Jon Brannes oppdatere oss på nyhetene. Så det er det som med agendaen de neste minutter fremover. Og først altså på NRK P1, Makosir og Jessica i radioen.

0: Marco Sir på NRK P1, du fikk låta som heter Jessica i Reiseradion, hvor klokka nå har bikket 10. Og det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og det handler om å holde igjen i nyhetene, Jon Brandes.
1: Ja, i alle fall om du løper 5000 meter fortere enn alle andre i Europa. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil nemlig ikke at han konkurrerer for mye i comebacket. Det årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett, selv om han titelforsvarer, og selv om han vant et nytt gull på 5000 meter, altså i går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL i 2028 viktigere å tenke på.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 1500 meter nå. Han har bare vært påmeldt, så han har løpt. Og det som så farlig med Jakob, man må prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselysten, og han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foten ned. Så der fikk han måtte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer i 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: Sa Philip Mangen Ingebrigtsen i Birmingham. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går, og tallet vil stige i løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Mange steder så jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år ikke med i arbeidslivet, og dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, og det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Så Fremskrittspartiet størst på NRKs meningsmåling i dag, 30,6%, mer enn dobbelt så mye som Høyre, men de to partiene ville hatt flertall på Stortinget sammen med enten KrF eller Venstre. Regjeringspartiet AP får 22,5% på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Alle disse tallene ser du på NRK.no. Du kan ta med egen kalkulator om du vil.
0: Ja, hvis du har lyst til å gå djupere inn i det, eller så kan du bare bli her og høre Reiseradion. Takk skal du ha, Jon. Vi snakkes om en time. Nå fortsetter vi.

0: Velkommen tilbake igjen til vår andre time i Reiseradion. I går pratet vi så vidt om jeg som heter Ronny og Tuva, min kone, som leder Reiseradion denne veka her. At vi, altså steikovnen vår, tok kvelden på søndag. Og i går så pratet vi med lytter Lea, som altså da har levd et år uten steikovn etter at hun skulle hente noe i hylle og trakka på ovnsdøra på vei ned igjen fra hylla.
1: Ja.
0: Og da ble du, Tuva, trassig og sa, det skal klare med gutten, steikovn.
1: Ja, eller i hvert fall, jeg ble inspirert, vil jeg si. Det var en positiv emosjon, altså, 100%.
0: Det er det du ble inspirert.
1: Ja. Inspirert, så jeg har bestemt at vi skal prøve oss en uke uten ovn, sånn at vi skal få tid til å reparere ovnen i stedet for å kjøpe ny. Og vi begynte kjøre i går, og da var det pai som sto på
0: grillmenyen. Fordi Lea, vår lytter, sa jeg brukte gassgrill, mye bedre, sa hun, en steikovn. Hun har bakt brød, laget kake der, og du ble inspirert. Og i går var det pai som sto på agendaen.
1: Ja.
0: Det ble veldig bra.
1: Jeg må bare si at jeg var på matbutikken samtidig som naboen min, som er god på mat, og jeg fortalte han om prosjektet, og han hadde ikke trua. Men det ble såpass bra at jeg måtte sende bilder til han etterpå.
0: Ja, og du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg sa sånn, se på denne paien. Altså, det kan jeg bare si det, folkens. Det funker å lage pai på gassgrill.
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Da vet vi det. Da kan vi ta med oss det inn i tisdagen, så får vi se hva dagens middagsrett hjemme hos oss blir basert på grilling.

0: Timbuktu, Chords og Supreme. Det løser seg i reiseradion på NRK P1. Og den drar mine minner tilbake til, husker du da vi hadde The Voice TV? Altså den musikkvideokanalen på TV.
1: Ja, altså ikke TV-programmet på TV2, men nei, kanalen.
0: En kanal som bare viste musikkvideoer.
1: Om jeg husker
0: det. Åh, det var så fantastisk. Jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg bodde med to gode venner meg i et alt for sletent hus i Halden. Vi studerte. Og jeg husker at det var liksom blafferende sommer, og den TV-en stod på, og hele tiden så gikk da den sommeren og den sen tidlige høsten, så gikk kun det løse seg nesten med Timbuktu Chords Supreme på The Voice. Det var fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Vi skal tilbake igjen til Bergensbanens høyeste punkt. Vi skal til Finse og Finsehytta. Og hva skjer på Finsehytta akkurat nå, reporter Caroline?
2: Jo, det skal jeg fortelle dere. Nå er det stille før stormen. Altså, det jeg har bivånet nå er jo en spesiell greie, altså, på sånne turisthytter. For folk spiser frokost, og så klær de alt Gore-Tex-tøyet sitt, lue og våtter, og så, må de ut, fort, ikke sant? Så dermed så har de aller fleste dratt, og det som er bra da, det er at sånne som Sigrid, som jobber i resepsjonen her, og som har jobbet på hytta hele sommer, kan senke skuldrene litt, ta en kopp kaffe, og la livet få lov til å fare litt grann av sted. Sigrid, du kommer fra Ulvik, 22 år gammel. Hva er det som er spesielt med dagen i dag?
3: Nei, i dag er min siste dag på Finse for i år. Så ja, litt vemodig.
2: Litt vemodig? Jeg ser jo at du har tårer i øynene når du snakker om det.
3: Nei, ja, det er jo selvfølgelig trist. Nå er jeg begynt å bli vane med å reise herifra da. Jeg kommer jo alltid tilbake. Men det er jo rart at jeg ikke skal være mer i år.
2: Ja. Ja. Fordi at du er student, eller?
3: Ja, det er jeg.
2: Hva skal du bli da?
3: Jeg skal bli lærer.
2: Ja,
3: det skal jeg.
2: Men du, Sigrid, du er jo den som har vært her lengst. Du har vært her lenger, du, enn Sonja og mannen hennes som driver hytta her.
3: Ja, jeg har det. Jeg er på min 6. sommer nå. Jeg har vært litt innom på vinter og høst også. Så jeg begynner å komme godt inn i rutiner og sånn.
2: Ja, hva er det som er så fint da med å jobbe her på Finse om sommeren?
3: Det er jo, plassen er jo helt fantastisk, og folkene er kjempefine, kollegaer og gjester. Og så er jeg veldig glad i å prate med folk, og da er jo denne jobben her helt perfekt.
2: Ja.
3: For du får jo prate med kjempemye folk i løpet av en dag. Og så er stort sett turfolk veldig hyggelige folk, veldig utadvendte å prate med folk.
2: Ja.
3: Så det blir mange, mange fine samtaler.
2: Men du, er det liksom, altså, er det noe love her liksom? Er det noe kandidater å bli kjæreste med?
3: Nei, det er lite. Det er et par, jeg vet om noen som har blitt sammen her oppe, da er jeg, men det er ikke så mange å velge mellom her oppe, nei.
2: Herlig, vet du, det er masse å velge mellom. Ja, det var jo så mange kjekkasser her i går kveld, da er du kresen, ass.
3: Ja, så spørs da. Det spørs, nei, men...
2: Men du, hva er det rareste folk spør deg om, da?
3: Da er ganske mange som spør meg, for eksempel på vinteren, hvorfor det er så mye snø, eller på sommeren, hvorfor det ikke er snø,
2: ja.
3: Og om det er super, altså utlandske turister, og hvor supermarket er. Og så snakket jeg også med, måtte tenke litt om effekten av spørsmålet, og så snakket jeg med en av guidene her oppe,
2: ja.
3: Og han sa at han får ofte spørsmål om når folk skal ta på seg klærne sine. Når skal jeg ta på meg jakko? Når skal jeg ta på meg handskene? Hvorfor skal jeg ha på meg disse klærne? Altså folk som ikke klarer å kle seg selv.
2: Å, Sigrid, vi elsker å høre om sånne ting. Du, nå skal jeg flytte meg litt bort. Jeg fikk nemlig en veninde i går. En liten veninde. Og det er Alisa. Hei, Alisa.
4: Hei.
2: Hvor mange år er du?
4: Jeg er 10 år.
2: Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv da?
4: Jeg heter Alisa. Ja. Jeg er 10 år. Jeg går på Karlsrud skole i 5. klasse. Jeg skal begynne i 6.
2: Ja.
4: Og jeg elsker hunder, så jeg skal snart få en engelsk cocker spaniel.
2: Åh, du er kjempeheldig. Og så sitter du her nå, og så ser du ut vinduene på fjellene. Akkurat nå så kom det faktisk litt grann sol. Hvordan har du hatt det her i natta?
4: Det var noen i rommet ved siden av som snakket veldig høyt.
2: Var det det?
4: Ja, de bare pratet veldig, veldig mye. Så pappa og meg, det tok litt tid før vi fikk sovne.
2: Ja.
4: Men vi sovnet da.
2: Ja, nemlig. Hvilket rom hadde du av?
4: Nummer 14.
2: Så da var det nummer 12 da som skravlet, eller?
4: Ja.
2: Ja, ja. Hva skal du for noe i dag da?
4: Meg og pappa, vi skal ut og fiske her ved sjøen.
2: På Finsevann?
4: Ja, fordi vi vet at det fisk der, men vi vet ikke om vi får.
5: Nei.
4: Og så skulle vi kanskje gå en sånn tur opp til Bjerke her oppe.
5: Ja, på fjellet liksom. Ja. Men hva du gleder deg til de neste dagene, Alisa?
4: Å ta zipline og sykle ned alle veggen.
5: Til Flom.
4: Ja.
5: Ja, men du sånn tøff at du tør å ta zipline liksom?
4: Ja, jeg elsker å ta zipline. Jeg elsker fart og spenning.
5: Gjør du det?
4: Ja.
5: Men hva det du savner på hytta her nå som du ikke fikk med deg?
4: Boken min.
5: Uffa meg.
4: Jeg avhengig av den.
5: Du avhengig av boka di. Hva slags bok det du leser?
4: Veldig mye Lottie Brooks.
5: Ja?
4: Ja, det den serien jeg aller mest glad i. Så jeg har lest alle bøkene sånn 11 ganger.
5: Oh.
4: Og det sånn 8 bøker i serien.
5: Ok, og så fikk du ikke med deg boka di. Så hva gjør du for noe da når du sitter her?
4: Enten så ser jeg litt på mobilen til pappa.
5: Ja, for du har ikke egen mobil.
4: Nei, alle i klassen min har, men jeg har ikke. Oh. Fordi mamma veldig imot det.
5: Ja.
4: Så... eller så skjer det meg eller så går meg og pappa på tur og i går så var vi på det museumet
5: ja, hva skjedde der på Rallarmuseet?
4: Det var noen som begynte å rope sånn varsko, hei kjempet, fordi de skulle liksom liksom eksplodere sånn for å bygge sånn togvogn
5: ja, ikke sant?
4: Ja.
5: Varsko her, så da skvatt du
4: ja, jeg begynte å løpe ut av museet for jeg ble så redd
5: Alisa, det har vært en glede å bli kjent med deg jeg håper at du får en nydelig dag og at zipline-turen blir noe du aldri kommer til å glemme
4: tusen takk
5: vi er venner vi nå, ikke sant?
4: Ja,
5: ja vi er venner ha det Alisa, fordi at jeg har tenkt meg ut nå skal jeg forlate Finnsyta ha det bra dere, goodbye Ingen svarer. Det bare tre stykker her. Ok, you are going now? Ja, ja, yes, ok. Goodbye. Så nå sier jeg ha det bra. Og så sier jeg adieu og au revoir. Og auf wiedersehen og alt og ut i vindværet. Og så tenker jeg at de på Finse kan ha en riktig god tur. God tur, dere!
1: Ja, hør vinden.
5: Er det norske god tur? Ha det fra Finse
0: Ha det Finse Og ha det Karoline vi høres i morgen I Reiseradion

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1. Riktig god tisdag morgen, i ferd med å bli før i middag. Og vi har fått besøk i reiseradion av en av de morsomste i landet.
1: Yes!
0: Yes! Yes! Yes! Jørnis Josef, velkommen!
2: Takk, altså, jeg har liksom satt ut hvor fin den låta var.
0: Ja, det er veldig fin.
2: Jeg er veldig sånn sentrert av den.
3: Ja, er du en emosjonell type?
2: Nei, eller jeg prøver å bli.
3: Å ja, du jobber
2: med det. Jeg jobber med å bli, jeg prøver å prøve.
0: Hvordan jobber man for å prøve å bli en emosjonell type?
2: Du må se på triste ting, høre på litt trist musikk, prate om triste greier, ringe kompiser og si sånn, noen som vil snakke, eller? Du må være han fyren, bare grave ting, ikke sant? Ja.
3: Kjempeplan, synes jeg. Du, hvordan har sommeren vært?
2: Du, sommeren har vært egentlig helt magisk, veldig hektisk, men helt magisk, altså. Bare så sykt mye sånn... Gøye ting som man som lille Jørnes hadde vært så sykt stoket å være med på. Har skjedd bare på rad og rekke, så jeg prøver å ta alt til meg, men det har vært en veldig innholdsrik sommer. Det var veldig hektisk.
3: Men nå har du, er du bryllupstype? Har du vært i noen bryllup?
2: Vært i bryllup, Henrik Farli gifta seg. Han var en god venn, jeg var forlover til han. Det var superhyggelig.
0: Arrangerte du også da utdrikkingslag?
2: Om vi gjorde. Og denne gangen her var så nice, fordi vi har blitt litt som eldre karer, ikke sant? Så i stedet for at det skal være sånn, hvis du ikke sjøkker og skyter våpen og holder på backflip og sprenger ting, så var vi bare sånn, fikk jeg lovende hytta til en venn av meg fra Skien. Så de har sånn nylig hytte i Kragerø. Så hadde vi en helg på hytter med venner, og vi bare chillet i to dager og prater og drekker og spiser og har det drithyggelig.
0: Det er veldig gøy.
3: Jeg måtte ikke gå i noen sånne rare kostymer på
2: Karl-Jansk. Ikke noen rare kostymer, ikke noen ting. Og alle satte pris på det. Det var bare, for de som planlegger utdrikningslag, det går an.
0: Det er når man bikker over og forstår at sånn, vi trenger ikke imponere noen lenger, eller vi trenger ikke å utføre, det kan bare kose oss. Ja. Det er altså så deilig.
2: Det er det altså.
3: du har jo nypremiere på stand-up-showet ditt, Kaktus, på Latter i Oslo i september, og vi har jo sett det, både jeg og Ronny, altså jeg må jo bare si, fantastisk show, fantastisk.
2: Og jeg må si også, jeg reiste mye rundt med det showet, og når jeg gjorde det i Førde, i stedet deres, det var magisk. Jeg tenker fortsatt på det til den dag i dag.
0: Gjør du det, så hyggelig.
2: Ja, men grunnen til det var jo fordi vi kommer inn der, og så bare, ok, hvordan skal vi gjøre dette rommet? Og så bygger vi en egen scene, bare samme dag, bare en liten sirkulær scene, midt i gulvet, og med lys overalt, og det bare, jeg har aldri sett mer sexy ut. Jeg har rett og slett ikke sett mer, jeg bare, jeg sitter fortsatt noe jeg ser på de bildene fra det, og bare, herregud, hva skjedde med meg?
0: Det er veldig sexy.
2: Ja.
0: Det er veldig sexy. Men det må bare se, fordi det showet, apropos da, prøve å bli en mer emosjonell type, det er jo et stand-up show, og det er mye latter, men det er ganske tett på livet også.
2: Det er det altså.
0: Hvordan føles det, og det tenkte jeg på når jeg så det, hvordan føles det å stå og framføre et show som man, der du på en måte bretter ut følelser og liv, og så gjør du det på en scene, og så skal du gjøre det flere ganger på en scene, så du vet at da har jeg gjort det i dag, men jeg skal også gjøre det i morgen.
2: Jeg trodde ikke det skulle være pes egentlig, for jeg var så vant til å gjøre så mye stand-up. Men så første gang jeg gjorde, liksom testet en versjon av forestillingen, så turte jeg ikke gjøre det foran publikum. Jeg turte ikke gjøre det for stor publikum, så jeg inviterte sånn fire stykker.
3: Som du kjente?
2: Nei, jeg solgte fire billetter, og så hadde jeg noen gjestelister. Maks 8 stykker ville jeg ha, på en sånn bittelite sted i sentrum i Oslo. Og så bare, ok, velkommen til det, så gjorde jeg showet for 8 stykker.
3: Hæ?
2: Og så var det sånn jeg på en måte bygget ut showet da, at jeg gjorde 8. Og så sa jeg til 8 etterpå, bare, ok, alle dere, takk for at dere hørte på, gå og hente dere hva dere vil i barn, jeg spanderer, og så kom gjerne tilbake og gi meg litt feedback. Men hver gang jeg gjorde showet, de første gangene jeg gjorde showet, så begynte jeg liksom å gråte og sånn etterpå, for jeg var sånn der, var så emosjonelt utmattet. Og spesielt også når jeg da skulle gjøre premiere, de første 4-5 gangene jeg gjorde showet, så måtte jeg liksom gå for meg selv rett etterpå, og så bare gråte ut, og så kan jeg gå til andre og bare, ei.
3: Være sånn artig kar.
2: Ja. Så det var veldig, veldig stress egentlig. Jeg husker jeg måtte mye til terapeut og sånn, eller psykologen, før jeg gjorde showet, for jeg var sånn, jeg var så bare usikker på alle de følelsene jeg hadde, og det var så mye som jeg prøvde å kommunisere, og jeg var så nervøs som jeg ikke pleide å være. Og...
0: Men da må jeg bare spørre, Jørnes, hvis det ligger jo veldig mye i det, og det går tett på din personlighet og dine opplevelser, og da, hva er det som gjør det verdt det da, når det på en måte krever så mye av deg? Og lage det og framføre det for mennesket.
2: Det var det som jeg snakket veldig mye med psykologer om også. Fordi behovet for at jeg hadde å gjøre det showet her var fordi jeg sitter og så er jeg på en måte langt vekk. Jeg er i New York, jeg gjør stand-up og så videre. Og så på en måte reflekterer jeg over liksom hele mitt virke som stand-up-komiker. Og det som er sånn fascinerende er det der virke mellom å være stand-up-komiker, at du også er offentlig person, da. Og den offentlige person-tingen har jeg liksom aldri forsonet meg helt med, ikke sant? Fordi jeg bare opptatt av å kødde og ha det lettest og bare prøve å være så gøy som mulig. Men så når du er offentlig person, så må du også finne deg i at det, folk skal liksom snakke om deg eller spekulere om deg. Eller,
1: ja, det går, er det sant at...
2: Og så går det historier om deg, så plutselig er det sånn, og så tenker jeg i hodet meg sånn, men det jo bare tull, alle vet jo det tull, liksom. Eller, den, men så til slutt så kommer jeg til et punkt hvor disse historiene om meg var større enn historien jeg fikk fortelle om meg selv, da. Og da var jeg veldig opptatt av sånn, ok, jeg driter jo om en eller annen random person som ikke kjenner meg, hva han tenker. Men jeg er veldig opptatt av hva mine venner tenker, og folk jeg er glad i, og kolleger, og folk som er fans av meg. Og så innså jeg at jeg har jo egentlig aldri gitt de min historie, eller hvem jeg er, eller på en måte kontret alternative historier med andre ting, da. Så for meg så var det veldig viktig å ha et sted hvor jeg var sånn, hvis du liker det jeg gjør, og liker humoren jeg bringer til bordet, og har lyst til å bli mer kjent med meg, så skal jeg få lov til å formidle min historie til deg, ja. Så skal jeg gjøre det så ærlig og så sårt og så vondt som mulig, men også så gøy som mulig, da.
3: Ja, for det er jo veldig morsomt også. Og så må jeg bare si at jeg har sett på altså turnélista di fra i fjor.
2: Ja.
3: Det er jo, du er jo over hele landet. Altså, hvorfor er det viktig for deg å spille selv de små stedene hvor det ikke er så mange stand-up-komikere som drar?
2: For meg så var det en forlengelse av den der følelsen av at jeg ville være veldig ærlig. Og det å være ærlig for meg var sånn, jeg vil heller gjøre det smått intimt, og jeg kommer fra distriktet selv, ikke sant? Så det er veldig typisk når du er fra Skien, som jeg er fra, så får du ikke de kule konsertene, ikke sant? Du må dra til Oslo for å få de kule konsertene og så videre. De kommer liksom aldri til deg. Så jeg er veldig opptatt av, i stedet for at jeg skal dra rett til Trondheim, da, så skal jeg nå dra til Snåsa og Namsos og Stjørdalen, og bare de stedene som er rundt Trondheim.
0: Ja.
2: Og jeg skal gjøre det, når jeg kommer til Vestlandet, så skal jeg ikke til de store, men jeg skal til Førde, og jeg skal til Ørsta, og jeg skal til de krikene og krokene her. Og det for meg var en veldig sånn, en kjærlighetserklæring til landet. Og så etter å ha gjort alle de små stedene, før jeg da gjør storbyen i Norge, så drar jeg jo til Nairobi, og New York og Brussel og Rotterdam. Altså da skal jeg på verdensturné.
0: Ja, du har gjort, ja.
2: Ja, og så når jeg er ferdig med det, så nå kommer jeg til storbyene. Da kommer jeg til å komme til Oslo og storbyen igjen, da.
0: Ja, så det er rett og slett, du har vært land rundt og verden rundt, og nå tar du Oslo.
2: Ja, og det er rett og slett bare fordi det er diggere å være sårbar langt vekk. Og jo nærmere hjemme jeg er, jo verre er det, ikke sant? Jeg gjør show hjemme, og plutselig så... Jeg husker jeg på skyet show, så sitter moren min der, og så sitter ekskjæresten min der, og så sitter bestevennene mine her, og så jeg terapeuten min bakerst i rommet, og så bare, ok, det i hvert fall ikke rom til å lyve.
0: Nei. Ingen historie kan flytte oss på. Men du nevnte New York, og du nevnte Amerika. Vi må prate litt om noe som jeg begynner litt med deg, Jørnes, at du gidder ikke å bare sitte i Norge og være en rik komiker og få godt betalt der. Du vil liksom ut og prøve deg andre plasser. Det skal vi prate mer om straks i Reiseradion. Heng på alle sammen.

0: jeg gjør show der, så putter jeg navnet mitt i en bøtte. Og så venter jeg 3 timer for å få lov til å gjøre stand-up.
1: Og det trekker komikere fra bøtta.
0: De trekker komikere fra bøtta. Og det er rigga. Det skal jeg love deg, det er rigga system. De vennene blir plukket opp først, liksom.
2: Ja, ja, ja.
0: Så du venter i 3 timer, og når rommet er tomt, og det er en som sitter igjen, så er det sånn, and Jonas, yes.
1: Yes.
2: Og da blir det din tur,
0: liksom. Da er det din tur, og da får du lov til å gjøre 3 minutter, og de begynner å lyse deg på 2.
1: Ja.
0: Og så må du av, og så er det på en dag, og så må du gjøre dette her til det går en vei.
2: Men jeg får 1000 spørsmål i hodet.
0: Kom igjen.
2: Er det forskjell på, kan du bare oversette vitsene dine?
0: Hva jeg trodde, ja. Jeg trodde. Så på starten så var jeg veldig opptatt av å prøve å fortelle open mic-miljø litt om hvem Lars Monsen var og litt sånne ting, så jeg kunne, så jeg kunne bruke noen av mine vitser fra Norge. Men så, det som er fascinerende med språk da, jeg er jo heldig at jeg liksom snakker somalisk også og engelsk, så du gjør deg noen oppenbaringer når du kommer til språk. Og det er en ting som jeg synes er mest fascinerende, at du endrer personlighet på et annet språk.
1: Ja.
0: Så hvis du snakker, den du er på engelsk og den du er på norsk er ikke samme, ikke sant? Du, vokabulæret ditt begrenser hvem personligheten din får lov til å være da. Så for meg så viser det at jeg er en annen person, som i Norge så fremstår jeg som en, kanskje en fyr med mye selvtillit eller arrogant eller hva enn det måtte være. Mens i USA så når jeg da kommer selvtillit personlighet, men for dem så fremstår jeg som en skeitete, litt nerdete og rar.
3: Ja, du blir
0: så
3: det.
0: Så må jeg da finne hvem jeg er der, og så må jeg begynne på nytt, og så må det virkelig, altså du må jobbe jævlig hardt altså.
1: Ja.
0: Men for meg så tok det rundt sånn 2 måneder, og så fikk jeg en sånn der, det var en sånn knekk, hvor jeg bare plutselig, jeg var litt sånn sint på New York, og jeg var liksom forbannet, og bare, folk bare sier, her er verdens beste by, fuck this fucking city, liksom. Ja, og da var de sånn, åh, han skjønner det nå, liksom, han skjønner det nå. Og da begynte det å bare gå mye, mye bedre, og da var det også litt sånn deilig, fordi når jeg fikk selvtillit på engelsk, så klarte jeg å finne mer til hvem jeg er på norsk, da. Og det som er viktig å si er jo, stand-up er en veldig krevende ting å lære seg, veldig, ta lang tid å lære seg. Men så som alt annet i livet, så noen kan man tenke sånn, åh, det var dygg å være 18 år igjen. Så hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nøyla det. Jeg hadde bare bam, bam, bam. Og det er litt det jeg fikk muligheten til da, hvor det er sånn, åh, digg å begynne stand-up på nytt med alt jeg vet om stand-up.
1: Ja.
2: Så det er jo en hack i livet.
0: Det er jo det.
1: Ja, jeg skal kalle det begynne på nytt, ja.
0: Ja, men det er det.
1: Men
0: er
1: du sier at etter 2 måneder begynte det å gå bedre. Hvordan er, fordi, altså, du må fortelle om hva du var gjennom for 2 uker siden her nå, da.
0: Ja, så målet mitt da, når jeg kommer ned til USA, er, jeg har satt 3 mål for meg selv, og det er da basert på hva jeg vet om amerikansk stand-up, og så videre. Så det ene målet mitt var å bli, få lov til å bli passed på klubber, som det heter. Det vil si at alle klubbene, du har tommel opp fra stand-up-klubbene. Da kan jeg si sånn, jeg er i byen, så får du en uke, liksom.
2: Ja.
1: Jeg skjønner, ja.
0: Så det var mål 1. Og mål 2 var at jeg skulle være en del av stand-up-miljøet. Jeg ville være sånn at jeg kunne bli gjest i podcaster, eller at komikerne visste hvem jeg var, at jeg kunne stå med dem, og så videre. Mm. Og det fikk jeg til ganske tidlig, heldigvis, da. Men så var siste målet mitt, var noe som heter JFL, som er da Just for Laughs, har da noe de heter, hvor de plukker ut new faces hvert år. Og nu, da tar, plukker de ut 12-16 talenter som de mener er kremen av kremen i verden akkurat nå.
2: Altså det er VM på en måte.
0: Det er VM altså. Det her er sånn ordentlig, ordentlig stort. Og så var jeg så giret på det, så kom jeg til New York og så sier jeg til folk at jeg, faen, målet mitt er JFL. Og de bare, du har ikke fått med at jeg har blitt lagt ned, du.
2: Nei!
0: Og så er jeg bare sånn, har du blitt lagt ned? Og så bare, ja. Og så når jeg drar hjem, så er det et annet selskap som har kjøpt opp JFL. Så de har akkurat fått det på igjen. Men jeg fikk ikke med meg det, men jeg hadde sendt inn masse greier fra før. Så når jeg da kommer hjem, så får jeg en telefon fra mine, jeg har i likhet med Aksel Hennie, noen agenter i statene som digger det jeg driver med. Så de ringte meg og bare, du, vi har gode nyheter, bare, du har blitt plukket ut til JFL New Faces. Og da var jeg i Montreal for 3 uker siden med altså de beste i verden i min generasjon. Og vi står side om side og gjør stand-up og blir liksom slikket på ryggen av bransjen i USA og får lov til å stå foran store scener i teater foran packer. Og det går fra open mics i New York foran en autistisk fyr som ventet i 3 timer på å se meg til å stå foran et packet teater i Montreal foran liksom de feteste i verden. Var en reise som har vært det da.
1: Ja, var det den der som var, og reisen... og da antar jeg at reisen fortsetter etter den opplevelsen med Just for Laughs.
0: Vet du hva, dere skal få scoop her, altså. Det, var på, det gikk såpass bra i materialet at de begynte, jeg ble, altså, folk ville ha stand-up specialen min til diverse streamingplattformer.
2: Mm-hmm.
0: Kanskje jeg skal på Jimmy Fallon en gang i neste år.
2: Nei!
0: Kanskje jeg skal på en liten Amerika-turné.
1: Nei, er det sant? Mener
0: kanskje
1: du det?
0: Kanskje jeg bare sier det. Det spørs på hvordan passituasjonen min ender opp. Så
1: hva mener du med passituasjonen?
0: Jeg har fått passnekt.
1: Hva vil det si?
2: Nei, det er for mye.
1: Det kan ikke ende der.
2: Nei, dette var perfekt å si, fått, tusen takk.
0: Jeg har fått passnekt.
1: Men hva betyr det?
0: Det betyr
1: har du,
0: at
1: har du lyst til å vise meg
0: jeg har fått nasjonal husarrest.
1: Har du det?
0: Jeg får ikke lov til å forlate landet lenger.
1: Hva er det du har gjort nå?
0: Jeg har mistet pass da.
1: Du har mistet pass.
2: Passet ditt.
0: Jeg har mistet passet mitt. Oh, ja. Og da viser det seg at de kødder ikke rundt altså.
2: Ja, men dette må du ordne.
0: Jeg prøver.
1: Ok, så hvis du ikke hvis du
2: hvem
1: får...
2: er det vi må snakke med? Er det amerikanske ambassaden liksom?
0: Jeg mistet passet mitt. Jeg brukte pass mye på, som legg på byen før.
2: Ja, det må du ikke gjøre det,
0: ja, ikke sant? Jeg husker jeg kunne gå til politisasjon. Kan jeg få nødpass? Og de bare, hvor skal du? Så sa jeg, Heidis. Vær så god.
1: Jeg håper det ordentlig å si. Men det med andre ord, USA-kapittelet til Jørnes Josef er ikke ferdig.
0: Du, jeg neste år. Vi bare ordner passituasjonen. Myndighetene, hvis dere hører på. Ja. Advokater, politistasjon. Free your boy.
1: Free your boy. Tusen takk for at du kom til reise. Tusen takk for det,
0: det er verdens beste.
1: Og god sommer videre. Og lykke til med ny premiere på Kaktus i Oslo.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild i Reiseradioen på NRK P1. Tuva og Ronny har ære av å være ditt selskap i Reiseradioen dine veka her, til og med søndag, som er season finale, som det sier i Amerika.
2: Season finale.
1: Season finale.
2: Ja.
1: Og hver eneste dag i Reiseradioen så arrangerer vi konkurranse der du kan vinne både badetermometer og kjølebag ved å løse et tretrinnsoppgave. Da med tre spørsmål, der du må hente ut et svar fra hvert av spørsmålene, og så blir det et løsingsord til sammen da. I denne anledningen vil jeg ringe deg, Therese. Hallo, god tisdag.
3: Oi, hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Det er litt ivrig der,
2: jeg. Nei, nei, nei. Det er bra, Therese. Nei,
1: jeg liker at du er på. Hvordan står det til?
3: Du, det går veldig bra.
1: Ja.
3: Det er jo ikke verdens beste sommervær på Sunnmøre, det må nå bare sies. Men
2: hvordan, jeg skal flytte til Oslo i morgen. Hva, ja, først av alt, hvordan har været vært på Sunnmøre?
3: Du, det bør en del regn og litt surt og 13 grader på Jamna.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn storsveis.
1: Du roper sjura av for det. Men du skal til hovedstaden i morgen, hva er det som bringer deg østover?
3: Nei, du, jeg skal begynne på en ny sånn yoga-utdanning da.
1: Nei.
3: Så jeg begynner på fredag, så det blir en sånn helgebasert utdanning i løpet av høsten.
1: Men hallo, fortell, yoga-utdanning.
3: Ja, jeg jobber som yogalærer da, så er jo det alltid noe å videreutdanne seg i, så nå skal jeg lære litt om fascia, bindevev, hvordan man skal løse opp i stivhet i kroppen, og. Så det blir spennende.
2: Ja, og er det lov å spørre, hvordan gjør du med bosituasjonen da, hvis du skal være i Oslo liksom 3 dager i uka?
3: Nei, og det er ikke så ofte, nei. Nei, nei, nei. Det er bare 4 helger, og så er det sånn Zoom-basert. Så har jeg en bror som bor i Oslo, så da skal jeg bo hos han.
1: Ja. Da er det løst, og så skal du altså da videreutdanne innenfor yogaens verden. Hva er, hvis man skal begynne med yoga, hva er den beste plassen å starte?
3: Oi, Det er vel egentlig bare å begynne, da. Fordi at det er rett og slett, alle tror at de må være så mjuke og sånn for å begynne på yoga, og det er jo bare løgn. Målet er jo å bli mer bevegelig og mer mjuk ved å gjøre yoga. Så du trenger jo ikke å være det i utgangspunktet. Målet er å bli det etter hvert.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det handler bare om å prøve litt forskjellige yogastiler, og finne litt noe som kan fungere for deg. Jeg driver mest med sånn rolig yoga, for sånn stressreduserende, for folk til å lande litt. Det er det jeg driver med, og som jeg egentlig liker best selv også. Da.
1: Mm.
3: Jeg trenger det i livet.
1: Ja, ja, ja, ja, det er mange som trenger å få redusert litt stress i livet, tror jeg. Men kjære Therese, du har også da svart på konkurransen vår i dag. Skal vi gå gjennom de ulike spørsmålene, Tuva?
2: Ja.
1: Ja.
2: Første spørsmål, det lød som følger. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvit. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene leses fra høyre mot venstre, altså det i Norge vi vil kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren, og hvilken sjanger er det?
3: Det er manga, så bokstaven er M.
2: Ja, riktig. Og så fikk du høre en liten låtsnutt, en sang fra Alex Warren som kom i 2025 og ble en enorm hit. Og hva var forbokstaven på titlen i den sangen?
3: Det var O for Ordinary.
1: Helt riktig.
2: Ja, 100%. Og så var det siste oppgave. Da skulle vi frem til navnet til et tradisjonelt norsk håndverk, en form for dekorasjonsmaling, gjerne på tre. Populært på 1700-1800-tallet, kjent for blomsteranker og fargerike mønstre. Og malestilen, hvilken malestil var det?
3: Rosemaling, altså R.
2: Yes, og til sammen så blir det...
3: Mor.
1: Ja da, ja da, ja da. Det er veldig bra, Therese. Det betyr at du er dagens vinner av både badetermometer og kjølebag.
3: Fantastisk.
1: Så krysser jeg fingrene for en sånn enorm Indian summer utover høsten på Sunnmøre. Sånt. Det bare er masse behov for både bading og kjøling.
3: Ja, det er en værspåmann som mener at september skal bli bra. Så jeg bare held all min lit til han med.
2: Altså. Ja, en værspåmann. Det er kjent jeg også at jeg fikk mange spørsmål. Det må jeg ærlig si.
1: En av de nye yoga-kurs.
3: I Sunnmørsposten.
1: Ja, ja, ja, ok. Ja, men, jo, men du, altså,
2: der er vi.
1: Men som en fyr som har bursdag i september, september er alltid bra. September er alltid bra.
3: Ja, det bruker vi er bra på Sunnmøre, faktisk. Ja, så bare, nå må du komme.
1: Ja, nå må du komme. God tur på yoga-tur, eller på yoga-opplæring. Og takk for at du var med deg, Therese.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Lige så.

0: Riktig god tisdag, dette er Reiseradion som du hører på. Vi håper du har en fin tisdag 11. august. Tuva og Ronny her i radioen og koser oss veldig med, det har vært altså for en dag.
1: Åh, herre min, jeg synes det er så deilig å være. Jeg må bare si en liten hyllest til Reiseradion. Det er akkurat som at det er å ligge i sånn litt fløyelsbad av sommerfølelser. Det kjennes ut som at det lukter solkrem her i rommet, selv om vi ikke har smørt oss med solkrem. Det burde vi kanskje da, for det er faktisk sol her hvor vi er akkurat nå. Men det er jo tampen av sommeren og tampen av ferien.
0: Vi skal straks ta en titt på badetemperaturene.
1: Ja.
0: Det skal vi, og i dag skal vi også prøve å få det til uten at vi krasjer rett inn i nyhetene. Men det
1: for det gjorde vi i går.
0: Først Mari og See You Go på NRK P1 og så en bade

0: You go. Mari heter hun som har gitt den låta til deg i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny har et siste innslag på programmet, og det er dagens badetemperatur. Og vi skal begynne med melding, kanskje?
1: Ja, det skal vi. Vi har fått inn en på NRK Radio-appen, hvor det står hytte midt i Oslo. Ja, tenk, det stemmer. Blankvann er i Oslos geografiske sentrum, og vi har kommet hit fra Lillehammer på sommerferie ved sagnomsuste Blankvannsbråten, og hatt morgenbad her i 18 grader. Så det, tenker jeg, er veldig fint. Vi har også fått inn noen som har sendt badetemperaturene fra Notodden, blant annet for eksempel Follsjø, 16,6 grader.
0: Vi tar med oss et par temperaturer som ligger på yr.no. Agder, vi går til Lyngør, der det er meldt om 17 grader i vattnet. Det samme er det på Holmsbu i Akershus. Og hvis vi tar med oss en temperatur til fra Akershus, Svea melder 16 grader i badevattnet i dag.
1: Og så kan vi ta en tur til Sogndal da, på Vestlandet. Hittungsgrovi, har du vært der, Ronny?
0: Nei, jeg har ikke vært i Hittungsgrovi, nei.
1: Nei, men nei. Der kan jeg melde om at det 14 grader da, i badevannet i dag. Og så kan vi ta med oss for eksempel Tønsberg Klopp, der det 17,5.
0: Og så tar vi med oss også mot Kjønne i Buskerud. Der er det kald og deilig 8,2 grader i dag. Og så tar vi med oss Skeia Luft Fjæra, og da befinner vi oss i Finnmark. 13,2 grader i vattnet.
1: Og så kan vi reise en tur til Trøndelag, til Linnesøya, 16 grader, og kanskje Olderdalen da, i Troms med 13,5 grader.
0: Frisjøen på, da er vi i innlandet, Frisjøen melder om 19 deilige grader. Er det dagens høyeste, da, tror
1: du? Ja.
0: Ja, det ser slik ut. Og så tar vi med oss Salt Kjelsnes Camping, og da er vi i Møre og Romsdal, 15,2 grader målt der.
1: Ja, ikke sant? 15,2, det går an å bade i det, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, hva er nedre grense?
1: Raskt morgenbad, 8 grader, tenker jeg. Da er det fort inn og fort ut, altså. Det, ikke noe mer enn det. Jeg kan bare si at vi også har fått inn en melding som kommer fra solfylte Platanias i Kreta, 29 grader.
0: Provoserende. Ok, Tuva og Ronny, takk for følge i dag. Takk for vår produsent Amalie. Og så må vi ønske alle sammen en deilig tirsdag videre. Den gode musikken og sommerstemningen fortsetter her på NRK P1. Og så høres vi i morgen igjen, da er det onsdag.
1: Ja, det blir bra. Og så må jeg bare legge til på tampen her. Caroline, vår reporter, hun har badet på Finse 7 grader.
0: Det er for kjølig. Ok, takk for i dag. Vi snakkes i morgen. Nå får du nyheter med Jon Brannes på NRK P1.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen er skadet, men etterforskningen er i gang, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
3: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som er pågrepet i saken.
4: Ble noen skadet i forbindelse med disse skuddene?
3: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
4: Hva er grunnen til at dere undersøker boligen dere er på?
3: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
4: Vet dere hvem de involverte er?
3: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte er, men slik som det ser ut for politiet per nå, så er det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
2: Intervjuer her, Aina Beate Innreiten. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er meldt død så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
5: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
6: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
5: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
6: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
5: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
2: Reporter Mathea Hallengstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra medietilsynet om barn og medier. En av tre ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Philip Thorvaldsen er klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv er dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV 2 erfarer at avtalen er verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Og i dag vil jeg høre om da du flyttet for deg selv for første gang. Selv tok jeg med meg en enorm bag og en 60 liter tursjekk og reiste rundt 24 timer med ferie og tog for å komme frem. Og så sto jeg der, liksom, helt på egne ben. NRK Og denne sangen tar meg rett tilbake til da jeg flyttet for meg selv for første gang. Neida, det var ikke i 1981 da denne låta først ble en hit, men hele 40 år senere, min første fadderuke i Trondheim i 2021.

Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, og du hører på sommermusikk I P1 med meg som heter Mathilde Mørk. Og akkurat nu så rusta de opp med bemanning på IKEA, Princess Rusta og Europris. Små voksne med sine store voksne inntar diverse studentbyer rundt om I Norge. De kjøper toalettpapir, sengklær og vaskemiddel for aller første gang, og på ekte overrasket over hvor mye det koster. Og så står de der plutselig alene. Foreldrene de har kjørt hjem igjen, og de må finne fram til bussen og komme seg på første fadderukefest helt alene. Og så har et helt nytt kapittel I livet begynt, og alt som kjent over. Og den følelsen, den har jeg ikke ord for. Men jeg kan kjenne på den I magen akkurat nå. Før skrur vi tida 5 år tilbake, så var det jeg som sto der, litt redd, spent og med ekte trua på at det nå livet startet. Skrur vi tida enda lenger tilbake, så da var det mamma som sto der, og skrur vi tida enda lenger tilbake igjen, så var det morfar. Og I dag så vil jeg gjerne høre om første gangen du flyttet for deg selv, ut fra det trygge redet til voksne som hadde tatt vare på deg opp til da. Og du vet jo hvor du legger inn den meldingen I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk send inn, så kan det kanskje bli premie på deg I dag.

det var Ramón sin ultimate sommersang, I hvert fall for året. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så sitter nok flere foreldre og ganske spent etter å ha levert studentene rundt omkring på diverse studentbyer rundt om I landet. Og altså, nå skal de stå på egne ben for første gang. Og det nok noe enda flere som kan kjenne seg igjen I hvordan de har det nå. For I dag så spør jeg etter historien om da du flyttet for deg selv for aller første gang. Send det inn I appen NRK Radio. Imens jeg venter på fine historier, så skal jeg spille litt Games People Play. Og denne sangen var egentlig skrevet, komponert og fremført av Joe South. Men så gjorde den jamaikanske reggae-bandet Inner Circle, det om til en helt ny hit.

Randi og Lines tolkning av Cezinando sin Kristoffer Robin. Og I dag så spør jeg om du husker da du flyttet alene for første gang, og jeg har fått melding fra en som heter Steinar. Første flytt for meg selv etter endt militærtjeneste I 1977 til ett og et halvt år I bobil på jobb rundt I Saudi-Arabia. Ja, det må være litt av et... Det må være litt av en jeg flyttet jo på en måte bare til Trondheim, men å flytte et helt langt annet land, det må være litt av en overgang. Han skriver alt jeg eid I en diger koffert, bratt læringskurve om det praktiske, men også om meg selv, og det vil jeg virkelig tro. Og så har vi Solveig her som kommer med en beklagelse 10 år etter. Jeg flyttet inn på Hybel, hvor det bodde 2 hyggelige jenter som fra før som var eldre enn meg. Jeg sølte en flekk med solbærsirup I vår felles matskap, som jeg ikke hadde noe hastverk med å fjerne. Etter en veldig god stund og mange dager, kanskje uka senere, måtte de ta en alvorsprat med meg. Det var ubehagelig, og jeg forstod ikke hva det var de laget så mye oppstyr for. Nå jeg straks trebarnsmamma med eget hus, og nådde mannen om han søl, og ikke gidda å tørke opp etter seg. Dette min beklagelse til mine samboere på Hybel I 2016. Jeg vil gjerne høre flere historier om da du flyttet alene for aller første gang. Du sender inn I appen NRK Radio. Her Joe med End of

Joe med End of Beginning. Og nå skal vi over til en sang av Odd Nordstoga. For den, den heter En sång som finns. Og da skriver Odd Nordstoga om livet på veien. Eller synger da, det jo det han gjør. Og han sier selv at han har prøvd å unngå det her temaet lenge, for det sies visst at musikere som skriver om ja, ikke sant, turnélivet ikke har noe annet å skrive om. Men så synes han at det var rart å ikke skrive om noe som en så stor del av livet hans, og derfor kom denne sangen til.

med Choices, og før det så hørte vi en sång som finns av Odd Nordstoga. Og nu er det tid til dagens tid for dagens konkurranse, som i dag en medley-konkurranse der jeg har et ord på 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg måtte bare sjekke en siste gang, for jeg har gjort feil på det her før. Det fem bokstaver i det ordet, og det betyr at det fem sanger, og første bokstaven i artist eller band, ja, det utgir en bokstav i ordet. Og medleyen, den går sånn her.

Ja, kanskje det var litt vanskelig I dag hvis du finner ut hvilket ord det her Du må ikke ha alle artisterne, men hvis du skjønner hvilket ord det så send du ordet til meg. I appen NRK Radio, du søker opp sommermusikk I PN og trykk på send inn-knappen over til hjørnet, så skriver du inn ordet ditt, legg ved adresse og navn, sånn at jeg vet hvor den eventuelle premien skal. Og nå skal vi tilbake til 1993, til et av bandene I hvert fall jeg søkte til når jeg vil ha gode sommerstemninger. Og jeg tror at de fleste enige med meg, for når jeg søker opp lista over de beste sommerlåtene, artisterne eller bandene, så det alltid De Lillos en del av den lista.

minner. Og før det så hadde vi jo en første gjennomgang av dagens konkurranse, og jeg merket at det var litt vanskelig I dag, men det gjør jo at du som faktisk har sendt inn rett svar her har jo enda større sjans for å vinne fine, pen solbriller I dag. Og så skal jeg også om cirka en halvtime ta et ny gjenhør med konkurransen, så hvis du vil ha en til sjanse så får du altså det. Jeg fikk en melding her fra Mikael, for vi snakket jo om å flytte alene I dag, og han skriver, jeg innså nu mens jeg lyttet til radioen at jeg aldri egentlig har flyttet for meg selv og blitt selvstendig. Jeg begynte på internatskole som 15-åring på VGS, og på folkeskole som 18-åring, og stipendiat på folkeskolen som 19-åring, og så gikk jeg over til en ny internatskole I 2 år, hvor jeg traff kona mi, og så gifta vi oss og flyttet I lag. Så har faktisk aldri flyttet for meg selv. Jeg nå 35 år og har 3 barn, så det har vel at han, ja, han skriver at han har nok klart seg fint, og kan både lage mat og vaske klær, så det godt det. Hvis du vil fortelle meg om den gangen du flyttet for deg selv for første gang, så gjør du det I appen NRK Radio. Her vår inn med Lovers in Memory.

Vårens in Lovers in Memory. Hva skjer om du blander kanadisk rock med kanadisk reggae? En skikkelig god sommersang får du da. Den kom ironisk nok en desemberdag I 2011. Og så den kanskje likevel ikke så ironisk, for da den først ble vist til et publikum, så var det tvert om på andre siden av jorda, altså I Australia. Og der jo desember en sommermåned. Og det ikke så rart at bandet befant seg I Australia, for vokalisten I bandet I Simple Minds glad I å surfe, og det også denne aktiviteten sangen inspirert av.

0: Yeah! Ja, det låta der Simple Mind, Simple Plan, Simple Plan fikk med seg Sean Paul på låta Summer Paradise, var det jeg skulle si. Møtteson, han en artist som jeg virkelig fort har blitt veldig glad I musikken til. Og når, nå har han en låt på NRK sin faste spilleliste her I P1, altså den lista som inneholder låter vi spiller litt oftere enn de andre. Den heter Water, og ble skrevet helt I begynnelsen av karrieren hans. Men den ble ikke ferdigstilt og sluppet før I år.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig skitten selv da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Hassel Beck med Skur 55 fikk du der. Og vi i dag har mimret tilbake igjen om hvordan det å flytte for seg selv for første gang. Og fått melding fra en som heter Hanne, som skriver: «Her i nord må vi flytte for å gå på videregående. Selv så tok jeg ett år hjemme, men som 17-åring så måtte jeg klare meg selv på hybel. En rar verden.» Og så skriver Mona: «Første gang jeg flyttet hjemmefra var jeg akkurat fylt 16. Herre Jesus, så skummelt og skulle fikse alt selv. Men merket når jeg flyttet hjem igjen hvor mye mer selvstendig jeg hadde blitt i forhold til søskenene mine. Sykt hvor mye man lærer, lærer av å finne ut av ting selv», skriver Mona, som også hadde flyttet tidlig. En annen som hadde flyttet tidlig hjemmefra, det var Maria, som 16-åring. Hun hadde aldri bodd med, har aldri bodd med foreldrene sine siden. Det var 25 mil unna hjemme med min farge rike sovesofa og knallgul stuebord, rikelig med stearinlys og te, og en boks med diverse nødvendigheter i gave fra bestemor. Livet startet da, ass, og det jo det man føler på at det når man flytter hjemmefra, at nå et nytt kapittel startet. Laila, hun husker godt da hun flyttet på hybel for å starte på videregående, hun også. Jeg var 16 år og skulle bo alene, selv om da meg burde i kjelleren ting var fantastisk, hadde det grusomt. Jeg lengta så hjem når vennene i dag forteller om barna som har det vondt. Kjenner jeg fremdeles følelsen jeg hadde. Det gikk bra etter hvert, men ha en, og så ønsker alle en fin dag. Og det er jo det, hvis du nå sitter og tenker sånn, åh, ja, hvordan skal det her gå? Mest sannsynligvis går det bra, både for barna og hvis du er student selv, det går bra til slutt. Nå er det nyheter. Etter nyheteren så skal vi ha et gjenhør med konkurransen, men til nyheteren får du Ace of Base med Wheel of Fortune.

0: er NRK Nyheter klokka 12. Bare en av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn I fjor. Og salget av nye boliger her I landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, sier politiet. Ingen meldt skada, men både bilen og en bolig I nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet I går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte I det søramerikanske landet.
1: Jeg snakket med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger I dette området. Der jeg har fått melding om at nærmest alle bygninger I sentrum ødelagt. Og selvfølgelig I storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut I bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede I retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM I friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge I NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye I comebacket. Og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett I Birmingham, selv om han titelforsvarer. Og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter I går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Og gangen vil jeg høre historien om da du flyttet alene for aller første gang. Følelsene, spenninger og håpet, for akkurat nå de full beredskap på diverse møbelbutikker og andre nikk-nakk-butikker rundt om I landet. Studentene inntar byen, og det de gjort I mange ti år før. Men først så skal vi veldig snart ha konkurranse her. Jeg har det allerede noen som har tjuvstartet for en halvtime siden, men jeg skal gi deg som dukket opp akkurat nå en sjanse til å bli med, og det vil ikke etter Dreadlock Lock Holiday.

Ja, hvis du skjønte hvilken ord jeg vil frem til med disse fem låtene, så send du det til meg I appen NRK Radio, og husk å legge ved navnet ditt og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende et par med PN-solbriller. Nå skal vi høre litt mer musikk her fra Eric Clapton.

0: Det var Eric Clapton sin Change the World. Og nu skal vi til en låt som fra artisten Camilla North. Og den heter Som du og den handler om å bry seg litt mindre og å tåle både egne og andres rare sider. Min kollega William Freo Sande, han fikk spurt henne litt mer om akkurat denne låta.
1: Det jo en kjærlighetslåta som... som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen I låta di. For oss som ikke, kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det jo noe som du avskyr ved en annen person, da. Så, og jeg tenker at noen ting kanskje litt sånn overfladisk, men så det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig viktige. De X som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje ble litt mye fokus på de overfladiske X'ene.

som du av Camilla North. Og nu altså så det ferdig. Jeg har fått programmet mitt til å trekke ut en vinner av dagens konkurranse. Men vi skal ta et lite gjennomlytt, og her rett og slett fasiten. Ja, det var Fay Vildagen med Oh My God, altså har vi en F som første bokstav.

Noen andre enn Ingebjørg Bratland, og denne låta heter Ungdom. Det Salt and Pepper med What a Man. Og der har vi Elvis Presley til slutt med A Little Less Conversation, som ble altså til ordet fnise, og det visste Anita fra Holmestrand. Er det fnise, mon tro? Og det jo helt riktig. Så da det altså på tur et par med pene solbriller i posten til deg. Så skal vi til Kjartan Lauritsen, litt mer musikk her. Denne låta handler om å møte en person som minner deg om din første store forelskelse. For han var, for Kjartan så var denne personen ikke overraskende nok med tanke på titel. Ja, det Shakira.

0: Shakira.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Kurt Nilsen sin bucket list. Og i dag altså, ja, så strømmer studentene til byen. Og fordi da har jo, jeg vet ikke, jeg har jo vært i Trondheim i sommer, men jeg har også vært i Oslo. Og det er jo byer som blir litt tommere når studentene er hjemme på ferie eller på hytta, eller hvor de nå enn gjør av seg resten av året. Og så nå da, så fylles det opp, og folk vet ikke helt hvordan de går på bussen, og hvordan buss de skal ta, og hva slags mennesker de skal møte, og den følelsen av å stå på dine egne bein, helt alene for aller første gang. Ja, det er en følelse som man må, altså, man, de fleste av oss har vært borti det, ikke sant? Nå har jeg jo fått meldinger fra flere som gjorde det da de gikk på videregående, og noen rakk å bli 18 år før det skjedde, for eksempel for Elin. Hun var 18 år, og hun ble kjørt til folkehøyskole i 1990, og i den tida var det såpass strengt på folkehøyskolen at det nesten var som å bo hjemme med foreldre. Men man kan likevel være redd, eller kanskje man synes det bare var spennende eller bare gøy og kjekt. Send meg gjerne en melding om da du flyttet hjemmefra for aller første gang i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en sang fra artisten Rakel. La meg gå handler om når to mennesker i en relasjon ikke akkurat får frem det beste i hverandre. Et trist tema, men melodien, rytmen og stemningen ja, i låta, den er likevel ingen ballade.
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn i noe som føles litt morsommere. Jeg føler det er liksom det som musikk er best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som er litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. Ja, ta også ufarliggjøre det litt for seg selv, det synes jeg er en

Greenland låt det her, det var Stage Dolls sin Hard to Say Goodbye. Crazy in Love, ja, det en av Beyoncés mange store. Hun ga den ut i 2003, men selv om jeg da bare var 4 år gammel, så tror jeg nesten at jeg i dag kunne ha skrevet ned teksten helt ordrett. Låta tidløs og udødelig, men visste du at låta på en måte enda eldre enn det? I 1970 så kom The Shy Lights med denne sangen. Ja, den her heter Are You My Woman, og det nettopp den her sangen Beyoncé har samplet, altså brukt en del av i sin låt. Bare hør her.

låta Crazy in Love. Og vi snakket om det å flytte hjemmefra for aller første gang. Jeg i hvert fall kjent på en enorm sånn spenning, litt redd. Og så tror jeg også at jeg tenkte sånn, oi, det her litt kult. Nå står jeg endelig på egne ben. Det her er jo det foreldrene mine har gjort meg klar for hele livet mitt. Og nå kom tida. Men det er noen år siden, men det som ikke er noen år siden, det er en som har dukket opp i inboxen min. Hun skriver, hei hei, jeg flyttet hjemme fra da jeg var 15 år for å gå på musikklinja. Sånt skjer dessverre når det ikke går busser til bygdene, men det går greit. Startet nå mitt tredje og siste år sammen med de mest fantastiske menneskene jeg noensinne har møtt. Og det er så koselig og fint å høre at det var den opplevelsen du fikk. Jeg hadde litt lik opplevelse da jeg også flyttet hjemmefra. Knut Egil, han skriver, jeg flyttet faktisk hjemmefra og til Florida for å jobbe et år i Disney. Dette var i 1988, og det var en stor overgang å flytte fra trygge gutterommet i Trøndelag til Orlando i Florida. Men for et fantastisk år, og for noen minner og, som har gitt meg venner for livet fra mange land. Så det en her som skriver, første stopp på vei ut i verden var Trøndertun Folkeskole i 1998. Jeg gikk fra alene blant over 100 til over 100 ukjente til et uforglemmelig år med venner for livet, kreativitet og utfordringer å bryne seg på. Og ikke minst fikk jeg med meg min kjærlighet for livet. Hilsen fra Bjørge som også vil hilse til den fantastiske gjengen fra Trøndertun i 1998. Ja, det er fint det. Vi har mange gode opplevelser av å flytte hjemmefra. Noen er litt utfordrende, og sånn skal det jo også være. Det er jo litt sånn det er å prøve seg alene for aller første gang. Men vit det at for de aller fleste så går det bra til slutt. Her er Kaizers Orkestra med Hjerteknuser.

0: Charlie XCX med Apple, og for ei låt det der Det var godt å få med seg inn I den her dagen. Og så før det så hørte vi den flotte hjerteknuser av Kaisers Orkestra. Du hører på sommermusikk I P1, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå skal vi til en av de sangene som jeg har hørt på repeat gjennom hele sommeren. Den heter «Jeg håper at det aldri blir for stor», og da jeg snakket med Synne Sørgjær, som en av artistene bak denne låta, så spurte hun om hva de egentlig mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. Det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv jo en sånn ting som barn vil og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på
2: Jeg

What are words av Chris Medina. Takk for alt engasjement og meldinger I sommer. Det har vært så hyggelig å være sammen med dere her I P1 gjennom sommeren. I morgen klokka 11 så får du nydelig selskap med Pia Kjevik. Og nå det snart tid for nyheter, men etter det så står Anniken Sande klar med programmet Dagens. Et nydelig program for å få med seg mer av det som skjer her til lands og rundt om I verden, og ikke minst en god mulighet til å forstå det. Men før det, her Jason Derulo. What did she say? J-J-J-J-J-R.

0: Dette var Jason Derulo med låta som heter What You Say.
1: Dette er NRK PM.
0: Det går feil vei med grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Det slås fast I en ny rapport om norsk skole. Igjen, løsningen blant annet mer lekbasert læring for de minste. Høres ut som noe vi har hørt før, eller? Utvalgslederen gjest I dagens. Hvor vi også snakker om hvordan krigen I Iran tærer på våpenlagrene til USA. Så hva tenker fiendene til USA nå egentlig? Og hva skal vi allierte tro? Dersom våpnene som skal kunne beskytte oss brukt I en annen krig. Du hører på dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Nå klokka litt over 13, vi tar en nyhetsoppdatering, og I dag har sykepleierindeksen kommet, Jon Brannes.
2: For hvert år sammenligner eiendomsbransjen lønna til en sykepleier med prisen på en bolig. Og boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn. I Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Og også I blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og drømmer om egen bolig.
3: Det ser jo ikke bra ut for min del. Jeg skulle gjerne ønsket å ha kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere. Og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente før jeg faktisk kan kjøpe. Og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inne på markedet.
2: Salget av nye boliger her I landet samtidig det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentens forening sier boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. De mener krisen skyldes lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hekkeløper Amalie Juhl klar for finale på 400 meter hekk I EM I friidrett. Hun gikk videre fra semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 I sitt heat, dagen etter at hun var med på gulllaget I blandet stafett. Og etter feiringen I går var Juhl fornøyd med semifinaleløpet I dag.
4: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe I går kveld. Så sånn sett jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
2: Og I diskos for menn så røk Ola Stunes isene ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skade.
5: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon I hofta. Enklere forklart blåmerke I skjelettet. Som en sånn kollapsing av benmarg eller ja, litt sånn, og det gjør vondt når jeg kaster, så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det det ble.
2: Og også høydehopper Erlend Bolstad Rå ute av EM I friidrett etter kvalifiseringen I dag, Anniken.
0: Ja, oppturer og nedturer I dette mesterskapet som du kan følge inne på NRK.no. Dette her, det dagens, og det jo snart skolestart. Skole første tema ut her I NRK P1 ganske straks.

0: Hayley var det med låta som heter Good Kids. Du fikk den her I NRK 1, og klokka blitt 13.06, og du hører på dagens. Mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste. Det blant forslagene I en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram I dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke gode nok I lesing, skriving og regning. Og for 2 år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan fremtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det deg Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær I Høyre. Velkommen til dagens Bjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning, sa du da du la fram rapporten litt tidligere I dag. Det sterke ord. Hva legger du I det?
1: Ja, det sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener I rapporten å underbygge at fellesskolen avgjørende for et velfungerende demokrati. Den avgjørende for velferdssamfunnet, den avgjørende for verdiskapingen I samfunnet, og den avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det er bærebjelken. Og så hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som blir målt mangler kompetanse som tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller I samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette et gammelt funn. Vise til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det fler økende andel elever I klassene med helt reelle behov for tilrettelegging, det det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som I økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de forventet å respondere 24-7. Og uten å på å si ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
0: Ok. Vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
2: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste 10-året, det kan ikke fortsette. Det alvor.
0: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
1: Vi foreslår en ny innretning av de 2 første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som I dag allerede finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også fri lek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken. Til barna.
0: Men vi har jo prøvd å leke litt mer I skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
1: Ja, det vi... Altså, det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så for det første vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner I tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså barn I dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette noe foreldre kan begynne med fra barna nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også. Men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de I stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
0: Det tar tid. Og det jo masse I denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det en stor jobb som skal gjøres I Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
1: Nei, jeg sa I presentasjonen at det nest viktigste budskapet, at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag jo ikke å følge opp politiske signaler, det å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
0: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Straks snakker vi mer om både denne rapporten og om nettopp politisk sammensetning, hvem som har fart I seilene og hvem som ikke har det, når vi prater om den siste målingen her fra NRK. Men først har vi litt musikk fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Hun norsk, Oh Blonde, som står bak den låta her. Egentlig heter hun Maren Holmgren, og hun ga deg låta som heter Hot Air Balloon her I dagens når klokka 13.17. Og vi snakker om skole. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet I dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO I skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt I hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
1: Ja, og jeg tror nok at det en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
0: Det høres ut som om utvalget og statsråden enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det en god del ting I norsk skole som må gjøres noe med. Det alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstritte løsningene som foreslås?
1: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen nok veldig mange som deler både hvordan digitalisering har endret oss. Noen vil kanskje også si ødelagt oss, I hvert fall når det gjelder konsentrasjon. Og så man nok litt I villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake I tuben. Så vet vi at politikere jo ganske glad I å skylle på hverandre hva som har gått galt og hva som riktig I norsk skole. Jeg tror det mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
0: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere I dag, og apropos Arendalsuka, så det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug I en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg I dag.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
0: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
1: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare I Norge, men I hele Europa, hvor mange bekymret for økonomien sin, liker skatte- og avgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og I tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
0: Ja, og til og med hun sier jo, det jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur I en stund nå. Hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
1: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har du veldig lenge vært borgerlig flertall, men så det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne mer glad I å kommentere gode meningsmålinger, så det jo en bekymring I FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det jo også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som I stortingsvalg.
0: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. De over den verste kneika nå?
1: Ja, det tror jeg I hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere I politikken. Men det som tydelig med Høyre at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært I en stund, hvor de har virket som de har vært I villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig Høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene I drivstoffavgiftene, så får vi se da om det noe noe velgerne liker, eller om det kanskje noe som faller mer I smak hos kommentatorer og andre enn hos de klassiske høyrevelgerne.
0: Det jo et parti I regjering, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste måneden her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
1: Ja, kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyd med å sitte I regjering alene og styre landet. Og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og det, jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har så har nå.
0: Alt om denne siste målingen finnes inne på NRK.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Vi skal ta litt K-pop her nå, intet mindre. Du får Golden fra Hendrix, Adrian Una og Ray Ami.

0: Dette her, det en landeplage fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Det fikk Golden her I NRK P1.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ella Lockhart fikk det der. Dette var Hva om det finnes noe mer? Klokka den straks 13.29, og vi skal utenriks her I dagens nå. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet I går. Over 130 mennesker døde, og over 400 meldt skada så langt. Det erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie, og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår I halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull I hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå du, Ola Ulmo, du nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen I de berørte områdene nå?
2: Ja, jeg pratet med generalsekretæren I Colombia Røde Kors I går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som ødelagt og like ting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt I utkanten til episenteret, Canizales Pereira I øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det flere tusen bygninger som

0: uken.
1: Ja, det har gått nesten et døgn siden selve. Hva slags arbeid helt konkret det som satt I gang?
0: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene oss har ja, stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har jeg sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Columbia Røde Kors og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp, og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover.
1: Ja. Hvor utfordrende det, gitt situasjonen?
0: Ja, spesielt I de mest, altså rundt epicentret der, det noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Og så har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra de fra provinsen som ligger rundt da, den Shoko-provinsen som hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Shoko nå, sammen med også mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
1: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå, og det noe annerledes der enn I Venezuela?
0: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to dagene. Nå fortsetter arbeidet og I hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette med. Det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreff, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela som var rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, så på den andre siden, så det gjelder å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv I Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som omkommet I det her skjelvet.
1: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Vi skal straks ta et værvarsel her I NRK P1, men først Breathe.

En litt sånn nedstrippet variant det her fra Sib og Niv. Du fikk den akustiske versjonen av låta som heter Breathe.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Vi ser på været. I dag kan det bli 22-24 grader i varmeste stedene, og det blir trolig i området fra Agder til Buskerud. I Trøndelag og Nord-Norge blir det en kjølig dag med de høyeste temperaturene på 14-15 grader sør i Trøndelag og øst i Finnmark. Dette værvarselet fra Meteorologisk institutt og gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen begynte man dagen i Longyearbyen med skyer og lett snøfall, men så har mye av skyene trukket unna. I kveld kan det likevel komme enkelte lette regn- eller sluddbyger. Litt regn vil passere vestfra over sørlige og østlige deler av Finnmark. Vest i Finnmark og i Troms nedbøren i ferd med å gi seg, men det blir fortsatt ganske skya. Lengst nord i Nordland avtar regnet utover ettermiddagen og kvelden, mens det fortsetter med regn og regnbyger lenger sør. Det blir regn av og til nord i Trøndelag, sør for Trondheim ganske lite nedbør, men stort sett skya med noen gløtt av sol. I Møre og Romsdal regnbygene i ferd med å gi seg, skydekket sprekker opp og det blir perioder med sol. På kysten nord i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag blir det forbigående sørvestlig stiv kuling. Etter en grå og litt fuktig start på dagen været i bedring på Vestlandet sør for Stad. Utover ettermiddagen blir det perioder med sol, men fortsatt ganske skya lengst nord. På kysten sør i Rogaland og vest i Agder blir det forbigående nordvestlig liten til stiv kuling. Ellers i Agder og på Østlandet blir det oppholdsvær og en god del sol, sørvest opp i frisk bris på kysten. Og i fjellet i Sør-Norge blir det for det meste oppholdsvær og en del sol i sør og sørøst. Hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du nå, eller dit du skal etter hvert, så yr.no stedet, så kan du også laste ned yr-appen.

0: Totoshi fikk du der fra Elinor her I dagens hvor vi skal til USA. For der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter I våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon I verden? Og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA og hvor mye som brukt I krigen mot Iran de siste månedene?
1: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine I Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet I slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
1: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det, det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderne å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ha ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det stod til I disse muligens da, slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
1: Den viser en ting, og det at Trump har gått I den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhovedet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran I slutten av februar I år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det jo ikke tvil om at de militære faglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende I forhold til det som realitetene, og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å blidgjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da, av langdistanserakettene sine I løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump ble spurt om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
1: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett av de amerikanske systemene, og det noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
0: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
1: Ja, det den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert I Sør-Kina-havet mot Kina og I Midtøsten med Iran, så det ikke gitt at det nødvendigvis så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt I Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det klart, for europæere som helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så jo denne troverdigheten som ligger I bunnen knyttet opp til at det en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn I konflikten.
0: Så det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, det ikke da?
1: Jo da, det det, og det nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap I byene sine, nettopp fordi det ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten I Ukraina, som på mange måter en stor gavepakke sett med russiske øyne.
0: Reduserte våpenlagre I USA en av konsekvensene av Iran-krigen, som har pågått I over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor I militærstrategi ved Forsvarets høyskole.

0: Emma Steinbakken fikk det der. Dette var for alltid type ting. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
1: Behovet stort, og det flere nye også å ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å skjele, de går I butikker og naske, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
1: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
2: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes. Som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
3: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
2: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
3: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei I kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter I den saken her, det var Marte Skodje. Klokka snart 14, og det betyr at du straks skal få en nyhetsoppdatering, men fram mot da får du musikk fra Donkey Boy. Den låten heter Crazy Something Normal, og du får den her I dagens på P1.

0: Dette var Donkey Boy som ga deg Crazy Something Normal her sist ut I dagens. De som har vært med å lage den sendingen her, det Caroline Orrestad, Kaja Figenskau og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef og produsent I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake I morgen. Nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt om noen få minutter, men først får du siste nytt klokka 14. Og fellesskoleutvalget kom med sin rapport I dag, Jon Brandes.
1: Regjeringen satte nemlig ned et utvalg for å foreslå forbedringer I den norske skolen. Men vi begynner I Troms, der politiet etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, og en person sikta. Og flere personer skal ha vært på dette stedet, sier politiet. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, det sier innsatsleder Henning Staff I politiet.
2: Det har vært flere personer I bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi den oppfatning at det ikke tilfeldige personer det skutt på, eller I bilen til.
3: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
2: Politiet nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Politiet enda ikke pågrepet noen I saken.
1: Intervjuer Theo Åsland Wahl. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning. Det sier leder av fellesskoleutvalget, Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak I fallende resultater I skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble I dag gitt til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier det alvor.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
1: Bare 1 av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig enslig sykepleier. Det viser den nye såkalte sykepleierindeksen, der Eiendom Norge og eiendomsverdi sammenligner deres snittlønn med snittprisen på boliger. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker, for prisene har steget raskere enn lønningene. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og derfor følger også for trafikken til og fra Bastøferga til Horten. Og så det studiestart for mange denne uka. Det betyr gjerne fadderuke, og studenter ved NTNU I Gjøvik gir sine beste tips til nykommere.
5: Prøv å sette seg selv I litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
6: Finn en person du har tilknytning til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
7: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
1: Gode råd der fra studenter ved NTNU I Gjøvik til sine nye medstudenter. Gøy kan det bli rundt omkring I norske gater under fadderuka, vet vi I alle fall. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
8: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: var Elton John som fikk æren av å åpne dagens ettermiddagssending her i NRK P1 Østfold. Dette var Nikita. 8 minutter over 14, det er klokka. Det er Beate og Espen som står i studio i dag. Vi kan jo egentlig bare gå rett ut i trafikken.
1: Ja, for Mosseporten, Riksvei 19 i Moss, altså tunnelen mellom E6 og Moss sentrum, er stengt. Der har det vært en ulykke i tunnelen. Luftambulanse har vært på stedet. Det skal være skiltet omkjøring, men jeg ser på Google Maps at det er godt med trafikk rundt omkring hele Moss sentrum akkurat nå. Kjører du E6, da må du være opps mellom i retning Oslo nordgående, mellom kryss 16 Vestby syd og kryss 17 Vestby nord. Der meldes det om dyr i veibanen, så pass på der.
0: Ja, skal du se noe mer ute i trafikken, da vet du hva du har å gjøre. Enten send oss en melding i appen, eller ring oss 800 41 41 1.

Simmermann riper I lakken. Temperaturen I dag, de ligger på 20-21 grader. Det har vært oppholdsvær frem til nå. Om det endrer seg noe rest av dagen? Ja, det skal vi finne ut av når vi snakker med statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis rett etter Julie Bergan og All Hours.

0: Julie Bergan, All Hours.
1: Det er mye biler i Moss sentrum nå. Mosseporten, Riksvei 19 i Moss. Det har vært en trafikkulykke i tunnelen som er mellom E6 og Moss sentrum. Tunnelen er stengt, og veien skal være skiltet omkjøring. Vær også oppmerksom hvis du kjører E6 nordgående retning Oslo mellom kryss 16 og kryss 17, Vestby syd og Vestby nord. Der meldes det om dyr på E6.
0: Værmessig i dag, ikke så mye å klage over. Sola den skinner, men ja, er det litt noen trekk i vinden i dag også, statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis?
2: Ja, det har vært litt vidd de siste dagene. Ikke så ille i dag som det har vært, da, men det har fortsatt en solgangsbris som bringer med seg litt vind fra havet, så det blåser en vestlig frisk bris på kysten, så ja, litt, man må finne nok le for vinden i dag, ja.
0: Ja, men vi ser sola da.
2: Ja, så det er det positive. Det er sol i dag, litt små cumulus skyer som de heter her og der, små hvite skyer som er ufarlige, de bringer ingen regn med seg, og de slipper sola mellom dem også, og det gjør at temperaturen har klart allerede å komme seg opp i 20 grader, og i løpet av dagen i dag blir det nok også 22 grader enkelte plasser.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette Ed Sheeran, Azizam, 14.23, det klokka, og nå skal vi en aldri så liten tur I retning Halden. For jeg vet ikke, husker du den følelsen av å stå med en helt ny skolesekk og en mage sånn full av sommerfugler?
1: Ja, jeg holdt jo på å glede meg helt skakk I hjel hver gang det var skolestart, men så det noen ganger så kan du også bli tvinget til å måtte møte nye mennesker, kanskje noen litt sånn kleine bli kjent leker. Vi skal I hvert fall få kjenne litt på den følelsen I dag, for det jo fadderuke på Høgskolen I Østfold, og du har dratt på besøk til Magnus.
2: Ja, og det så rart fordi at liksom her kan du faktisk føle nervene altså. Her ikke sant, det bare oser, det vibrerer, og det så mange rare ansiktsuttrykk. Det mange som stirrer ned I gresset her, Thea, det ser jeg.
3: Mange høye skuldre.
2: Veldig høye skuldre, og de kommer til å være så slitne I morgen, men endelig komme seg gjennom dette her. Jeg snakket med en I stad forresten, og han sa det at vi tilhører en linje som veldig introverte.
3: Ja, vi har jo mange IT-studenter her, og det jo kanskje litt stereotypen da, at man litt mer genert og introvert og sånt, men da det jo så viktig med fadderuka at man finner folk som man skal gå I klasse med, og så kan man bli kjent med og ha klassemiljø.
2: Ja, vi får gå litt rundt på, vi på fotballplassen på Remmen I Halden. Her det sikkert en 200-300 ungdommer eller studenter som da møtes på første gang. De har hatt en liten runde, det har jeg vært også sett på, med... Jeg må jo si, det kleine selskapsleker som blir kjent leker.
3: Ja, det jo det. Det blir jo alltid litt sånn spennende når man ikke kjenner noen, og selv det å bare si hva man heter, for noen kan være skikkelig tungt.
2: Ja, det var nesten ingen som lo I sted, for det jo mange grupper her, det 25 grupper eller noe sånt som står ut på plenen her, og så ble det ropt opp da, og så når det var en som ropte opp da for sin gruppe som het Gruppe 6, så var det ingen som lo.
3: Nei.
2: Det liksom, det på en måte det en stemning her som gjør at dette her kanskje det den dagen du kommer til å huske for resten av ditt liv.
3: Ja, det kan godt hende. Det jo her man blir kjent med folk, og det jo det som med fadderuka, at vi skal ha en arena for disse nye studentene til å bli kjent.
2: Du startet I fjor, du var første året ditt I fjor. Hva var det rareste?
3: Og det var jo det, jeg ikke fra Østfold, så jeg kjenner jo ingen. Og veldig mange fra Østfold, og folk som går på høyskolen her, de fra Østfold. Så veldig mange kjente jo hverandre fra før, og jeg kom og var litt blank. Så da var det jo veldig fint at man hadde fadderuka da, til å hjelpe til, og hadde gruppa si, så hadde man noen kjente ansikter som man kunne være med på arrangementet med.
2: Thea, masse lykke til med fadderuka di. Du skal være med oss og lede det hele, for du skal inn I et møte nå. Jeg skal løpe litt videre ut på gresset her, og jeg ser, det noen som har pyntet seg med noe Hawaii-pynt. Det må være festlig.
0: Det høres ut som en fest. Vi skal tilbake til Magnus etter klokka har blitt 14:30. Om få minutter kommer Caroline inn I studio. Hun skal oppdatere oss på nyhetene for Østfold rett etter august, og noen som vet.

0: det er august med noen som vet. 14.30, det er klokka. Vi skal ha nyheter ved Karoline.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke I tunnelen ved Mosseporten. En MC-fører skal ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen foran, skriver politiet I politiloggen. Det ikke mistanke om at bilfører ruspåvirket. Etter ulykken har det pågått livreddende førstehjelp, og luftambulanse har bistått. Leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug besøkte nylig sommerleiren Brain Camp Yng I Våler og fikk høre historier om hvordan de unge opplever å leve med hjerneskader. Her forsvarte hun også FRP's standpunkt om at færre under 40 bør få uføretrygd. Leder I Rødt, Marie Sneve Martinussen, ikke enig I at å fjerne uføretrygden hjelper folk inn I arbeidslivet.
2: Det sant at det alt vanskelig for funksjonsnedsettelse å komme inn I arbeidslivet. Det offentlige ofte dårligst på det, men det jeg reagerer på at FRP sier at for å gi folk flere muligheter, så må du ta fra dem rettigheter. Vi I Rødt, vi tror at hvis folk har en trygghet I uføretrygda, så det faktisk mye lettere også å etablere seg med familie, ta utdannelse, tørre å prøve seg arbeidslivet. Så de tingene ikke motsetninger, kan hjelpe flere inn I arbeidslivet uten å ta fra dem uføretrygda.
1: Politiet har ikke gjennomført avhør av bilføreren etter hendelsen på landet I Sarpsborg I går formiddag, men de planlegger å gjøre dette relativt raskt, det forteller avsnittsleder ved Sarpsborg politistasjon, Lena Nordbø til NRK. Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte dette mandag formiddag.

0: Dette Thomas Dybdahl. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Og den sola, den har Nino kost seg skikkelig I dag. Han har sendt en melding på NRK Radio. Han skriver god ettermiddag. I dag det sol. Jeg har spilt fotball I dag. I morgen skal jeg på jobb. Bra jobba, Nino!
1: Ja, Nino står på. Det var forrige uke da. Han jo skadet seg på fotballtrening. Ja. Nå han på banen igjen. Det godt jobba det. Ute på veiene så det rundt Moss trafikkproblemene hovedsakelig I dag. Riksvei 19, Mosseporten stengt. Det har vært en ulykke I tunnelen som liksom mellom E6 og Moss sentrum. Ifølge Moss Avis det kø både på innfartsveien retning E6 og på Vålerveien I retning Moss. Jeg ser også på trafikkoversikten til Google Maps at det nå blir kø på E6, fordi anbefalt omkjøring via Årvollkrysset. Så nå det også kø hvis du kommer nordfra, kommer fra Oslo, og så må jo alle ferjetrafikken da ta av Årvollkrysset, så det også kø på E6 I sydgående retning.
0: 841-41-1, det nummeret du ringer hvis det skjer noe I trafikken. Og vi skal snart tilbake til Halden, vi, og bli med på litt sånn kleine, bli kjentleker under fadderuka.

0: Nicola, love, det er mye dyr som er ute og trasker i dag.
1: Ja, bare vær opps både på fylkesvei 128 Skofterud i Indre Østfold. Der meldes det om dyr. Kjører du E6 nordgående i retning Oslo, så er det dyr på E6 mellom kryss 16 Vestby Syd og kryss 17 Vestby Nord. Og så er Mosseporten stengt på Riksvei 19 i Moss, og det skaper jo egentlig trafikkproblemer i hele Mossområdet.
0: Nå skal vi forflytte oss til Halden. Vi har vært der litt tidlig i dag. Det er fadderuke, og litt sånn der bli kjentleker. Hvor god var du på bli kjentleker, Beate?
1: Jeg synes det var ganske gøy, men jeg tror at vår reporter Magnus som er på plass har sett mange nærmest skrekkslagende fjes.
2: Ja, og fra i dag.
3: Ja, altså, pass dere for de der ute i trafikken, for det er en vei som går forbi remmen her også, så de går litt rundt og ser litt sånn underlig ut, disse studentene, stakker.
2: Ja.
3: Ja, det kleineste som er å være sånn helt fersk og student, hva er det?
2: Det er jo det første møtet med de nye, når du ikke vet hva du skal si, eller i hvert fall hvis fadderen også er litt sånn stille da. Ja. At de ikke helt sier noe, og så er det ingen som sier noe, og så vet du ikke hva man, og så har du kanskje ikke vært student før i det hele tatt, så du vet ikke hva det går ut på, eller hva man liksom, nei, du vet jo ingenting.
3: Men altså, Mille, ble plukket, du ble plukket ut til å være kanskje en fadder?
2: Nei, jeg meldte meg på, jeg hadde kjempelyst.
3: Ja, for du er en sånn, du man hører engasjementet her. Ja, for det er alltid noen som rekker armen i været.
4: Ja, det er alle har meldt seg inn selv her som fadder da, så alle, jeg regner med at alle vil være fadder, håper jeg.
5: Ja, vi var jo fadder i fjor også, så vi har jo litt erfaring fra tidligere, og så var vi på en fadderevaluering i fjor etter fadderuka, hvor vi ga litt tips til hva som kunne være bedre og sånn. Og
3: ja, hva er det vemmeligste og kleineste, rareste du opplevde?
5: Det er den kleine stillheten da. At ikke man, for jeg ikke så veldig glad i small talk. Så det blir jo litt, ja, når ikke jeg har så mye å komme med, og ingen, den jeg prater med heller ikke har så mye å komme med, så blir det liksom litt kleint.
3: Det er rålet å ha Mille.
2: Ja, det er det. Og Kine plapper jo
6: sånn. Ja, jeg er plapper, ja.
0: Er du en plapper?
6: Ja, det er jeg. Jeg skulle sikkert ikke tro det, men
3: jeg
6: er
3: det. Jo, det hører jeg antydes her.
6: Ja, det gjør det. Ja. Nei, jeg var jo fadderen døms, nei, fadderbarn døms i fjor, så det er liksom litt ferskt i minnet da. Ja. Så jeg har tatt det til dem.
3: August, du er en av lederne, du skal ta en telefon. Ja, for å høre. Er det en viktig telefon tas her nå? Ja,
4: hvis det er det, så da er det jo personvern, så det kan ikke
3: gjøre på. Ja. Hva skal dere gjøre for noe ellers i dag? For nå har dere snakket med en del studenter, tatt dem imot. Dere startet litt i går.
2: Ja, her er fadderbarnet vår også.
3: Åh, kom hit da.
2: Nei, de er litt nervøse, vet du. Ja. Nei, nå er det litt sånn spise middag, ordne seg litt, bli klare. Og så møtes vi igjen, og så får seg litt, kanskje, de som vil. Så tar vi bussen ned sammen, og da er det på byparken, da, med noe stand-up. Og
5: det blir gøy.
3: Ja, og her var det magiske ordet. Det er et forspill. Da skjønner jeg, da kan det bli gøy.
6: Ja, forspill er alltid gøy.
2: Vi må bare være litt forsiktige med å bruke ordet drikkeleker og forspill, for det skal jo være ikke noe drikkepress, ikke sant?
6: Men det synes jeg fadderbarnet har klart å sette, altså, det drikkepresset, for oss. Så det
2: fikk
6: vi får kjørt oss.
2: Ja, nei, men vi sier det at vi samles her, sier vi. Ja.
3: Kos dere, masse. Jeg skal løpe videre over gressplenen og så bort til den som...
2: Ja,
3: dere, gå og spis. Og så skal jeg finne noen fotballgutter som holder på her borte.
0: Ja, vi gleder oss, Magnus. Og mens du er ute og løper, skal du få noe fet forspillmusikk fra da vi var studenter. Aqua. Around the World. Klassiker.

0: fetere enn dette blir ikke. Det Aqua Around the World. Aqua Lene, som jo da var Norges fremtid på slutten av 90-tallet. Nå jo Norges, er det lov å si, fortid, eller? For,
1: ja, vi kan i hvert fall si med sikkerhet at Magnus nå med Norges fremtid. For det jo litt over 3000 studenter som har fått tilbud om å gå på høyskolen i Østfold, fordelt av på Halden og Fredrikstad. Og i dag braker det løs. Det fadderuke. Og Magnus, han har funnet noen folk som spiller fotball han, på remmen i Halden.
2: Ja, altså fotball jo kanskje det liksom beste måten å bli kjent med andre folk på. Da.
3: Ja, det jeg har spilt fotball siden jeg var liten, da. Og når jeg kom til Norge, lærte jeg meg norsk rett og slett på fotballbanen med folk og venner og fotballlag rett og slett. Det de som tok meg godt imot og lærte meg. Så ja.
2: Det første dagen dere her i dag. Hva tenker dere?
4: Nei, jeg synes det koselig, og så det mange nye mennesker. Men sånn som nå da, står vi ved fotballbanen, spiller vi med spansker. Det jo også en morsom ting. Da møter du også folk fra andre land, og så får du masse forskjellige kulturer med, og da lærer du masse forskjellig.
2: Det veldig, det en internasjonal måte å omgås andre på. Det det, og så har man en ball, så du liksom redd da?
5: Nei,
2: det ikke
5: når, når du har sånne andre kompiser da blir du mer tøffere, og så blir du mer tøff til å bli kjent med andre folk.
2: Ah, ja, for dere kjenner hverandre.
3: Ja, ja, det akkurat det. Vi har kjent hverandre lenge da. Vi bor i samme område også. Så ja.
2: Så det har gjort det enkelt for dere, kanskje i dag?
4: Eller? Ja da, det blir jo selvfølgelig mye lettere når man kjenner folk fra før. Da. Så hjelper jo det også. Så det litt sånn fellesvenner de har, som jeg også kan bli kjent med på siden av. Så kommer det seg inn hele tiden, da. Så til slutt så plutselig så kjenner du hele skolen da.
2: Det hørtes veldig enkelt ut.
4: Det høres enkelt ut, men det ikke så enkelt med mindre man åpen da, tenker jeg. Jeg tenker det viktig å være åpen og ikke være fremmed for å snakke med nye mennesker.
2: Kan det trenes opp, liksom?
4: Ja, det vil jeg tro.
3: Ja, som for eksempel han sa da, det bare om du må tørre, du må bare stå for deg selv og si hei, det hjelper mye fra starten. Når du hilser og sånt, så det kommer etter hvert, rett og slett. Så ja, vi er i god vei for å bli kjent med flere folk her da.
2: Nå blir det utover kvelden, har jeg skjønt, så blir det forspill, og det blir ja, nachspiel også sikkert. Skal dere være med på alle festligheter?
3: Som jeg sa, vi tenker det, ikke, vi har en av oss som ikke vil, men fordi han har andre planer, men vi tenker det. Vi kan ikke være hele kvelden der, fordi vi skal kjøre, vi bor langt unna, vi skal kjøre tilbake hjem, en time og 20 minutter dit.
5: Da blir det litt urettferdig for andre, for noen vil drikke, og han som kjører kan ikke drikke da. Så da blir det moro da, å bli kjent med mer folk da.
2: Når studiene begynner for alvor, hva blir ordentlig med det, synes du?
4: Nei, jeg tenker jo at da du jo mer innelåst i den klassen du skal være med hele året. Så da blir det mye lettere å ja, bli kjent med folk. Og så får du jo for eksempel ulike oppgaver da, hvor du skal jobbe i grupper sammen og ha innlevering med den gruppa. Og da blir du jo kjent med nye folk, for det er jo ikke sikkert at du alltid kan være med de du kjenner hele tiden.
2: Og dere skal på økonomi, var det der?
3: Ja, økonomi. Alle tre.
2: Hørtes jo ut som kanskje det kjedeligste man kan drive med, spør du meg.
3: Til nå, vi har ikke sett noe av det da. Det første uka, så vi får se om det blir kjedelig eller ikke. Men det gode mennesker der.
5: Hvis du synes det kjedelig, da du ikke glad i matte da. Eller sikkert å sitte bak kontoret og sånn da. Ja, for jeg glad mer på matte og drive ting. Vi vil sitte egentlig bak kontoret da.
2: Du, jeg avbrøt matchen. Beklager det. Hvem vant?
4: Det var spanskene dessverre.
3: Nei, vi var på lag med spanskene, så vi skal Spania. Ja,
6: han er spanjol.
7: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Jeg kan ikke noe for det. Det her har blitt en sånn guilty pleasure.
1: Det er Kygo. Nydelig da.
0: Flow Kings og Lyng da, som er Brauten. Kygo jo.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Vi roer litt her for Real Ones og Ballad of an Old Man i Eftan.

0: Som du hørte nettopp, Real Ones Ballad of an Old Man. 5 på 3, det klokka. Vi kan jo kikke litt mer på trafikken I Østfold akkurat nå.
1: Ja, vi må til Moss, for Mosseporten, Riksvei 19 stengt, altså tunnelen som mellom E6 og Moss sentrum. Det fører til mye køer I hele Moss sentrum, men også der skilte omkjøring, sånn at I stedet for å ta av kryss 14 Patterøykrysset, så må man kjøre og ta av Årvollkrysset kryss 13. Så det gjør også at nå det lange køer da mellom kryss 14 og ned til kryss 13 på E6.
0: Ja, I tillegg så meldes det om at det litt dyr I veibanen. Fylkesvei 128 Skofterud, det vel på Slitu. Der det dyr I veibanen, og E6 kryss 16 Vestby mellom kryss 16 og 17 I retning Oslo meldes også om dyr I veibanen. Skjer noe mer, tips oss 800 41 41 1.

0: her NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep i Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre i mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen i Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen i går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen en nyutdannet sykepleier og bor i kollektiv i Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
1: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller mye sterkere med to økonomier, og det har jo sett med mange andre at man har da, kjøpt enten med kjæreste, eller med veninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som er summen som er, da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp i konkurransen.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som i dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårligere resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
2: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere.
0: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men i Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbeck andre telefoner enn før.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det er et voksende problem, og det er veldig trist.
0: Evangeliesenteret i Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos Matsentralen, så leder Marete Ånestad merker større pågang.
3: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her blir de presentert av Jon Brannes.
4: Dette Efton i Østfold.

0: Gabrielle og Rice. Og tusen takk for at du har skrudd på radio, du som akkurat satt deg inn i bilen. Det er Eftan NRK PN Østfold å høre på akkurat nå. Beate og Espen i studio. Og ja, skal vi starte med dyr i veibanen kanskje?
1: Ja, hvis du er ute og kjører, så må du være obs blant annet på Fylkesvei 128 Skofterud i Indre Østfold. Der meldes det om dyr i veibanen. Det gjør du også hvis du kjører E6 nordgående i retning Oslo mellom kryss 16 og 17, Vestby syd og Vestby nord, meldes det også om dyr. Og der har jo Carl Christian sittet og tenkt litt rann.
0: Ja, han har filosofert litt rann. Å møte dyr i veibanen, det blir ikke alltid en billig affære. Carl Christian melder for øvrig om 19 deilige varmegrader i solerike Askim.
1: Og så er det jo, hvis du er i bilen, så håper jeg du ikke må kjøre i Mosseområdet. Mosseporten er stengt, Riksvei 19, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. Det er skiltet omkjøring, så du får ikke tatt av kryss 14 Patterødkrysset. Du må kjøre via kryss 13 Årvollkrysset. Og nå ser det ut som at omtrent er saktegående kø, sydgående retning mellom da kryss 14 Patterødkrysset og kryss 13 Årvollkrysset.
0: Skal få litt livsvisdom her i Eftan også. Aldri gå inn på butikken sulten for å handle middag. Du må planlegge godt først. Og vi skal hjelpe deg med planleggingen, for vi skal straks spinne middagslykkehjulet for å finne ut hva du skal gjøre på butikken og handle i dag.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg kan ikke huske sist jeg gikk hjem etter soloppgang.
1: Nei, da det på tide å gjøre noe med det i helgen. Ja,
0: tenk litt på det. Vi skal spinne middagslipkulvet for å finne ut hva du skal lage til middag i dag.
1: Oi, her det lokalt. Det elg fra Rakkestad med smørstekte skjebærpoteter og kantarell fra Vartøy.
0: Jeg er spent på om de har alt det der på sparebånd, altså.
1: Nei, det tror jeg ikke. Du må på, eller, du må på diverse gårdsutsalg. Men hei, det blir roadtrip i Østfold. Det vinn-vinn.
0: Ja.

0: Her Ylvali, Fading Away. Jeg har jo pløyd gjennom hele den der Jeremy Clarksons farm på Prime.
1: Ja, det han bilfyren som nå driver går?
0: Yes, og etter å ha sett den serien så har jeg skjønt hvor avhengig bøndene av vann for å få en god kornhøst. Det har jo ikke regnet veldig mye I sommer.
1: Nei, men derfor skal vi sjekke med Magnus Talberg, for han har full oversikt over kornhøsten I Østfold, og jeg krysser fingrene for at det blir en god en.
0: Vi ringer opp etter Annie.

0: Dette her Annie og The Streets Where I Belong. Det skal handle om innhøsting av korn i Eftan nå, for nå jo den tida at man blir kanskje liggende bak en traktor på veien, og det jo en grunn til at de der. De skal frakte korn til Mølla så vi kan endelig spise fersk brød.
1: Ja, og det, det blir ikke liksom kalt for, det jo Østfolds gull, det kornet. Også på Talberg gård i Skjebberg, og Magnus Talberg, han driver jo både gårdsdrift og har en ledende rolle i Østfold Korn, så han har ganske god oversikt på hvordan det står til nå da med kornet i Østfold. Hallo, Magnus!
2: God dag, god dag!
1: Ja, hva tror du? Blir det en bra kornhøst?
2: Ja, vi ganske optimister nå. Det har vært en gunstig vekstsesong i store og hele, og det mye spreke åker å se. Så vi gleder oss til å komme i gang, så får vi se, jeg håper ikke skuffer. Det jo først når vi får treska at vi ser om det bare ser pent ut, eller om det også bra avling.
0: Oh. Når du skal begynne å treske?
2: Du, jeg har allerede treska litt sånn tidlig bygg, og det var gode avlinger, så jeg glad for det, så jeg har kommet litt i gang.
0: Ja.
1: Men det jo, for det var jo en periode der i sommer hvor det kom jo knapt en dråpe regn, det var skogbrandfare, det var kjempetørt, men det har gått bra det da, altså?
2: Ja, i store og hele så har det var klart vi kunne ønske oss litt mer nedbør i juli der, men jeg tror, hvis vi sammenligner med yrkesbrødre lenger sør i Europa, så skal vi være godt fornøyde med vekstsesongen. Og så det sånn at veldig mye avlingspotensialet, det skapes jo i mai, april, mai og juni. Og da var det ganske gunstig med mye vekslende vær, litt kaldt og litt varmt, og regn og sol om hverandre, og det bra for så kornvekstene.
0: Ja. Og sånn den tida her for dere bønder? Går dere liksom rundt og inspiserer kornet hver eneste dag og tar fuktighetsmålinger av kornet, eller sitter dere bare på porchen i gyngestolen og slapper av?
2: Det ingen som slapper av nå. Dette nå nervene i høyspenn. Og ja, man går jo mye i åkeren, og så ser man også, det litt morsomt, man ser mye på naboen, og så når naboen tesker, så det veldig vanskelig å ikke starte selv.
0: Selv om kornet ikke ferdig?
2: På kanten til det, det er veldig drivende når naboen kjører. Ja. Mm.
1: Men pleier du å tjuvsmake litt på det? Husker jeg, vi gjorde det når jeg var liten, da gikk vi liksom og pelte ut de små kornene og så spiste litt av det, bare helt av det som helt i kanten, da. Men smugesmaker du?
2: Ja, det hender å tygge mye på små vetekorn og så videre, og også erter og åkerbønner går an å spise, men vær forsiktig med tennene og plombene og sånn. Det kan være, gå litt hardt for seg.
1: Mm. Ja, null hull. Men det liksom litt gøy også, når du, altså, hvor stor liksom skurtreskeren din?
2: Ja, jeg har ikke den aller største, men jeg greier seg for mitt bruk. Men dette en fantastisk tid for oss som driver med kornproduksjon. Det jo nå vi skal høste bokstavelig talt resultatet av det vi har gjort gjennom vekstsesongen, og det en veldig fin følelse å se resultatene av det man har gjort, og forhåpentligvis skape gode produkter og varer for brukerne da.
0: Ja. En ting jo at du skal høste inn, men du sitter jo klart å gå på traktoren og begynne å så også i dag. Hva du i gang med nå?
2: Jeg skal så høsteraps, som en veldig fin vekt å veksle med, og den skal sås nå og høstes om cirka et år frem i tid, så det jo en langsiktig business det der da.
1: Mm. Ja, det er planlegging. Magnus Talberg, lykke til med årets kornhøst. Vi krysser fingrene for alle bønder i Østfold og satser på at det blir masse godt korn.
2: Tusen hjertelig takk for det. Det tar vi med oss. Mm.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Alida, Something About You.
1: Det er lange køer på E6 forbi Moss. Mosseporten på Riksvei 19 er stengt. Det gjør at det blir køer i Moss sentrum, og også lange køer fordi kryss 14 Patterøykryss er stengt. Det er omkjøring via kryss 13 Årvollkrysset, og det er nå lange køer på E6 i sydgående retning.
0: Frem til nyhetene klokka 15.30, Han Herman og Soda.

0: Dette her artisten som hadde slippfesten sin i en 16-fots jolle i paddekommen. Vi snakker selvfølgelig om han Herman og låta Soda. 15.30, det klokka. Caroline sitter klar med nyhetene for Østfold.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i tunnelen ved Mosseporten i ettermiddag. En MC-fører skal ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran, skriver politiet i politiloggen. Det ikke mistanke om at bilfører ruspåvirket. Etter ulykken har det pågått livreddende førstehjelp og luftambulanse har bistått. Tunnelen fortsatt stengt og det køer på E6. Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug besøkte forrige uke Braincamp Yng i Våler. Sommerleiren arrangeres av Sunnaas-stiftelsen og for barn og unge med ervervede hjerneskader. Under oppholdet fikk Listhaug høre historier om hvordan de unge opplever å leve med skadene. Hun brukte også anledningen til å løfte debatten rundt hvem som kan jobbe.
2: Det jo sånn at hvis man trenger økonomisk hjelp i Norge, så har du krav på det. Men jeg mener at det veldig viktig at vi får flere jobb, og da tror jeg det noe med mentaliteten som vi nødt til å legge om, og se mulighetene og ressursene i folk, i stedet for at vi alt for lett gir det opp. Og da må vi ha et NAV som i større grad jobber med å tilrettelegge

0: Tidligere kjente de som Stoneheart. Nå heter de Sult, og her fikk du 100 dager.
1: Nydelig ny låt fra Askim-gjengen. Blir jo skrytt opp i skyene av diverse musikkmagasiner. Får jo skrytt for å holde på med en type norsk rock som har en sånn inderlighet ved seg, som ikke så mange driver med om dagen. Og vi snakket jo med dem, slapp inn låten her på fredag, da hadde vi det med i morgen. Og da sa du jo litt at det er veldig hyggelig å få skryt når man lager liksom rock på norsk, for det er veldig mye låter nå som er mer, hva skal vi kalle det, pop og urban sjanger, men ekte norsk rock liksom på norsk, det får Sultgutta skryt for, og det er de glad for.
0: Dette er Eftan, Beate og Espen, tirsdag 11. oktober. Nei, da det er august. Vi har bare fliret litt, for jeg har jo et sånt huskelappsystem her. Jeg glemmer alltid hvilken dag det er. Jeg er fornøyd med det. Jeg klarte tirsdag, altså, og datoen, 11. Det er den 11. dag. Mm. Jeg skrev bare feil måned.
1: Ja, jeg måtte le når det stod tirsdag 11. oktober med store bokstaver.
0: Jeg skal skjerpe meg litt.
1: Vi har jo akkurat snakket om kornhøsten, altså det kanskje var derfor du trodde det var oktober.
0: Ja, hvem vet hva som bevegde seg i det huet her da. I trafikken i dag så er Moss, det er et stort prosjekt å komme seg gjennom. Det har vært en alvorlig ulykke i Mosseporten-tunnelen. Tunnelen er stengt, og det skaper kaos.
1: Ja, og også, og det forplanter seg opp til E6. Nå er det kø fra, altså i sydgående retning, så begynner køen liksom før du kommer til Kambo, og fortsetter da helt bort til kryss 13 Årvoll-krysset, for det er omkjøringen. Du får nok ikke tatt av mot Moss i kryss 14 Patrø-krysset. Moss sentrum, også fullt av biler, men Mona har et lite tips til deg som er lokalkjent. For hun skriver, det er kø i Klostergata og i hele Ryggeveien. Du som er kjent, kjør Dyreveien. Og egentlig er ikke det en ganske koselig vei? Da kanskje du til slutt også kan kjøre Kalbergundergangen hvis du skal helt den veien?
0: Du kan komme deg til Fuglevik og kjøpe en softis på kiosken der for eksempel.
1: Kanskje kan du dra til Årefjorden og ta et bad på stranda der.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Og I går formiddag så skjedde jo det at en bil kjørte gjennom glassdøra til Boots apotek på Lande Center I Sarpsborg.
1: Ja, og bilen altså kjørte gjennom hele apoteket, helt fram til liksom reseptdisken innerst I lokalet. Og det var jo fem ansatte på jobb da det skjedde.
0: Ja, og nå jobber de da på spreng for å ta vare på hverandre, og ikke minst å holde hjula I gang. Og Svein Faksvåg, han detaljhandeldirektør for apotekkjeden Boots, og I dag møtte de ansatte.
2: Aller først må jeg bare si det at det jo utrolig bra at det har gått bra med alle ansatte. Ingen fysiske skader. Det det viktigste. Og når først ulykken skjedde, så har det vært en fantastisk innsats av hele teamet. Både når ulykken skjedde I forhold til hvordan det agerte og reagerte på ulykkesstedet, men også oppfølgingen etterpå. Og også nå I dag med debrief som vi har hatt I fellesskap, og tilbakestilling av apoteket fortest mulig for kundene, for å ta imot de kundene som vi har I apoteket. Så de fortjener all den skryten de kan få, både på hvordan de har håndtert situasjonen I går, men også innstillingen på å få apoteket tilbake igjen, sånn at kundene kan komme tilbake igjen. Da.
0: Hva slags støtte og hjelp har de ansatte fått etter den hendelsen her?
2: Vi var tett på, vi var vel til stede en time etter ulykken skjedde I går, fra ledelsen sin side, og så hadde vi både en kort debrief I går, så har vi med samarbeider vi med sikkerhetsledelse, hatt en debrief I dag, hvor vi har gått gjennom alt fra reaksjonsmønster som kan komme både akutt I det en ulykke skjer, men også I etterkant. Alle reaksjoner, og også muligheter for hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten I ettertid hvis det behov for. Da. Så snakket oss gjennom både hva som skjedde og hva som viktig I tiden fremover, både I teamet lokalt I apoteket, men også hva som finnes I støtteapparatet hos oss som kjede. Da.
1: Så leser vi jo I Sarpsborg Arbeiderblad at det har blitt gjort en solid ryddeinnsats, og at da apoteket, for de ansatte var på jobb I dag igjen, åpnet apoteket for akutte behov. Hvordan har dere fått det?
2: Det en stor takk til det teamet som jobber I apoteket. Heldigvis så var det jo bare materielle skader, selv om det var ganske mye materielle skader I apoteket, så vi brukte den dagen I går på og rydde unna alt det som var ødelagt, både av varer og innredning. Og så det jo sånn at dette jo helsepersonell, så de jo opptatt av pasientene og kundene som kommer der hver dag. Så har vi fått sikre at vi har et kassepunkt, og da I dag så kan vi ta imot LAR-pasienter og stomipasienter og resepter som bestilt, og så fra I morgen av så vi vanlig åpningstid hvor faktisk kunder kan også komme og bestille nye varer og resepter. Da. Det teamet som har fått til, som har gjort en kjempeinnsats. Så vil det jo se litt annerledes ut I tiden som kommer til vi får en ny innredning på plass, og noen kasser som må på plass og litt sånt, men fra I morgen så vi med normal åpningstid og tar imot kunder etter beste evne. Da. Så vil det sikkert være litt kø og litt bestillinger som gjøres akkurat I startfasen, men kjenner jeg teamet godt nok I det jeg får peke, så helt sikkert at det kommer til å bli løst på en kjempebra måte.
1: Svein Faksvåg, detaljhandelsdirektør for apotekkjeden Boots. Du får hilse dine ansatte og gi dem en klapp på skuldra fra Eftan I Østfold også. Imponerende innsats.
2: Det skal jeg gjøre, og det fortjener det.

0: Grace Adams, I love you, I'm sorry. I går kveld da, 4x400 meter stafett I EM. Henriette Jæger på siste etappen.
1: Ja, løp så ikke da. Dere venter, men så må vi gå om. Vi kommer ut på oppløpet, slipper løs kjempekreftene og fosser frem I tetten. Dette blir et overleget norsk gull. Jæger inn til gull for Norge. Fantastisk baron, Jul Kulseng og Jæger.
2: Og det mesterskapsrekord med 3 tidel.
0: Ja da, sensasjonelt EM-gull.
3: Hun så rå, Henriette Jæger fra Armark. Det helt vildt.
0: Ja, bli med oss videre, skal du få høre reaksjonene deres etter gullet.

0: Vom, ei vekku til. Vi har fått en melding I NRK radioinboxen fra en som velger å være anonym. Skriver hei.
1: Hei.
0: Jo, hei til deg også. Vi skal skru tida litt tilbake, fordi det ble jo et sensasjonelt EM-guld til Henriette Jæger, Karsten Warholm, Amalie Juhl og Andreas Kulseng I går kveld på distansen 4x400 meter mixstafett.
1: Og vi så stolte av Henriette Jæger fra Aremark. Altså, kometen fikk jo en drømmestart på mesterskapet.
2: Ja, løpsøkken av 800 meter, men så må vi gå om. Det kommer ut på oppløpet, slipper løs kjempekreftene og fosser frem I tetten. Dette blir et overlegent norsk gull. Jæger inn til gull for Norge. Fantastisk Warholm, Juhl, Kulseng og Jæger.
3: Og det mesterskapsrekord med tre tidel.
4: Gjengen sendte meg I en drømmeposisjon. De sendte meg I tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd. Kunne ligge i to rygger der, og de tar for vinden. Og så det 150 meter igjen, og jeg ligger bak. Og jeg fikk litt småskjevt sist, for at jeg gikk for tidlig forbi. Så nå var det sånn, jeg skal ikke gjøre det samme tabben igjen. Det gikk jo bra sist også. Nå gikk jeg forbi på oppløpssiden, og ja, den satt. Så vi var fornøyde.
5: Et nydelig løp, og jeg og Karsten, vi må kanskje innrømme at vi tok jo seieren litt på forskudd når vi så at vi ga pinnen. Eller Andreas kom I en nydelig posisjon der, I tredje posisjon, og ga pinnen til Henriette. Så har vi, vet du hva? Nå vinner vi. Nå blir vi europamestre. Og man skal ikke gjøre det. Man skal egentlig ikke gjøre det. Man skal ikke feire før den som over målstreken, men vi så trygge på Henrik.
6: Og når, ja, når man har noen som rette på siste, så ja, vi jo bortskjemt som har en rette på siste stafa her.
7: De begynner å feire, men kjenner du litt på presset da, eller? Altså, du ser jo ikke det,
4: ja,
7: da.
4: Nei, jeg ser ikke det så mye. Men jeg kjente selv også underveis I løpet at dette her føler jeg at jeg hamler opp med å ha kontroll. Ikke kontroll på, det vet man jo aldri om å komme på oppløpssiden, ja, men det kjentes veldig godt, og det en fin følelse.
7: Det det jo første dagen. Hva gir det her inn I mesterskapet hvor alle har viktige konkurranser?
4: Nei, det gir en sinnssyk boost, da, og en skikkelig selvtillit for en fantastisk start på mesterskapet.
0: Ja, du hørte Henriette Jæger. Kjempejobb av kometen vår.
1: Ja, det er litt gøy da, de så flinke hele gjengen, og så bare det Henriette de setter all sin lit til liksom.
0: Ja, så det sånn at Henriette har et knallhardt program denne uka her også, og skal I illen torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det kan bli mye moro fremover.
1: Ja, vi ønsker lykke til på alle mulige måter, men vi skal ikke begynne å feire før å være I mål.
0: Ja, jeg begynner å feire nå,
1: ja. Gjør ikke jeg da.

0: am A1 og Make It Good. Hører på Eftan, NRK P1 Østfold, Beate og Espen i studio, tirsdag 11. august.
1: Det er lange køer på E6. Mosseporten er stengt, og du får ikke tatt av mot Moss i kryss 14 Patterøy-krysset. Det er skilt og omkjøring til kryss 13, Årvoll-krysset. Nå møter du køen i sydgående retning. Når du ser Østfold-skiltet fra Akershus til Østfold, der begynner køen, men med en gang du har fått passert kryss 13 Årvoll-krysset, da løser køene seg opp igjen.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. I Midt-Troms en kvinne siktet for drap, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd mandag kveld. Den siktede i 20-årene, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvanli.
1: Det jo tidlig etterforskninger, og det en del av det som vi søker å finne ut hva som faktisk har skjedd på stedet. Vi vet at det brukt skytevåpen, og at ene person død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Jeg kan si det at en person i 20-årene som sikta, vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
0: Den siktedes forsvarer sier til NRK at kvinnen har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Oljefondsjef Nicolai Tangen utelukker ikke at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste at i den verden vi lever i nå, så det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsuka i dag. Tangen påpekte at nordmenn blitt vant til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet finansieres av avkastning fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Antallet døde etter jordskjelvet i Colombia har økt til 224, opplyser kolumbianske myndigheter. Og tallet ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer savnet, i tillegg over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snakket med folk i landet.
2: Nå ser det ut som det byen Pereira som hardest rammet. Det en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen skadd. Enten så har hus kollapset, som vi har sett på noen videoer, eller så det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Eftan med Beate og Espen på NRK P1.

0: Joel, oh my life. I det klokka bikker 6 minutter over 16. Hei og hopp og velkommen skal det være til Eftan, du som skrudde på radioen akkurat nå. Beate og Espen i studio. Tirsdag 11.8.2026.
1: Og det lange køer på E6. Mosseporten, Riksvei 19, stengt etter en ulykke i tunnelen. Det gjør også at du får ikke kjørt mot Moss sentrum via kryss 14 Patterøy-krysset, men må kjøre via kryss 13 Årvoll-krysset. Nå det så lange køer på E6 sydgående at du nå møter du køen før du kommer til Østfoldskiltet. Fylkesgrensa Akershus-Østfold, men heldigvis da, så løser køene seg opp med en gang du har passert kryss 13 Årvoll-krysset. Også mye trafikk da i Moss sentrum, og Mona har sendt et tips. Det kø i Klostergata og i hele Ryggeveien. Du som kjent, kjør Dyreveien. Men før, hvis du da kjører bil på E6 fra Oslo i retning Østfold, så må du være litt obs før du kommer til den køen også. For de har stengt et kjørefelt på E6 på grunn av dyr. Det har vært mye dyr på E6 i dag. Nå det da mellom Reflingbrua Øst i Vestby og E6 Verpe i Vestby. Der det et påvirket kjørefelt dyr i veibanen.
0: Sitter du i bilen din nå og merker at jeg litt tørst. Jeg skal bare bøye meg ned i strandveska mi og ta opp en drikkeflaske. Så går det opp for at mens du roter rundt i den veska, ikke har du drikkeflaske, og du fortsetter å rote i veska, så går det opp for at jeg har ikke strandveske heller. Slapp helt av. Vi skal dele ut både strandveske og drikkeflaske om få minutter.

0: Det der Victoria Nadine. Nerve.
1: Og det kommer stadig inn gode tips angående kjøring i Mosseområdet.
0: Okay.
1: For at vi har jo fått melding av Mona, det er Mosseporten er stengt til Riksvei 19. Det fører til lange køer på E6 sydgående og kø rundt omkring i Moss. Og så fikk vi melding fra Mona, kø i Klostergata, hele Ryggeveien, du som er kjent, kjør Dyreveien. Og da sa vi at ja, men det er jo hyggelig, hvis du har flaks, så kan du til og med kjøre under Kalbergundergangen. Men da har Tobias meldt seg på her.
0: Ja, har du bil høyere enn 2,8 meter, det er ikke lurt å kjøre Kalbergundergangen, da blir det fort sittende fast.
1: Ja, så store kjøretøy, ikke kjør Dyreveien, og i hvert fall ikke kjør inn Kalbergundergangen. Men nå skal vi bli premiedryss her i eftan.
0: Vi skal dele ut både en strandveske og en drikkeflaske. Vi skal spille det legendariske spillet Alias, og det spiller vi med at Beate trekker en lapp opp fra en bolle. På den lappen står det et ord, og nå har Beate 30 sekunder på seg å forklare hva som står på den lappen uten å si ordet, og du som hører på, send inn melding i appen NRK Radio når du vet svaret. Husk telefonnummeret ditt. Er du klar?
1: Ja. Ja, ok. Det er et hodeplagg. Todelt ord. Første delen av ordet er det du gjerne har vaskevann i. Den andre delen av ordet er det mest brukte, et vanlig brukt ord for noe du har på hodet. Artisten Skinny E, hello, det er Skinny E, blir veldig ofte, nesten alltid observert med et akkurat hodeplagg av denne typen.
0: Gå inn appen NRK Radio, send inn svaret der, og synes det var litt vanskelig, du får en mulighet til.
1: Kan du forklare det bedre enn det der?

0: A piece of paradise, Violet Road. I det Beate sitter og I ferd med å nyse her. Jeg kan ta en trafikkmelding mens du prøver å kvele den nysen, for Lars Håkon har sendt oss en melding. Det jo ganske mye trafikk I Moss, fordi Mosseporten-tunnelen stengt, og Lars skriver at nå det saktegående kø sydgående retning på E6 helt fra Sonsveien og til Årvoll.
1: Men har du lyst på en drikkeflaske og et strandnett, da må du følge godt med nå, og du har ganske dårlig tid på det også, for det skal deles ut om cirka 3,5 minutter. Jeg har jo trukket opp en lapp her fra Alias Kroka.
0: Og nå skal Beate prøve å forklare hva som står der. Du må gjøre klar appen NRK Radio når du skjønner hva vi skal frem til. Send inn svaret og husk å trykke på at telefonnummeret ditt skal synes.
1: Ja, det et hodeplagg, et sommerlig hodeplagg, vil jeg si. Artisten Skinny, han har veldig ofte dette hodeplagget på toppen av hodet. Det er litt kult, kan være litt rart også. Det et todelt ord. Første del av ordet jo noe som du for eksempel har vaskevann I. Du kan også ha krabber oppi der. Andre delen av ordet det mest brukte ordet på hodeplagg, hvis man ikke tenker på caps og ikke lue, men det andre samlebetegnelsen der. Todelt ord altså. Første del av ordet kan du ha vaskevann I. Andre delen et ord for hodeplagg.
0: Nå vet du hva du har å gjøre. Inn I appen NRK Radio, send svaret til oss. Husk telefonnummeret, vi trekker vinner om 3 minutter.

0: Det var Cezinando, rosa sky, klokka 16.30, Caroline inn I studio med nyhetene for Østfold.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke I tunnelen ved Mosseporten I ettermiddag. En MC-fører skal ha blitt påkjørt bakfra, og deretter kjørt inn I bilen foran, skriver politiet I politiloggen. Det ikke mistanke om at bilfører ruspåvirket. Etter ulykken har det pågått livreddende førstehjelp, og luftambulanse har bistått. Tunnelen fortsatt stengt, og det køer på E6. Leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug besøkte forrige uke Brain Camp Yng I Våler. Sommerleiren arrangeres av Sunnaas-stiftelsen og for barn og unge med hjerneskader. Under oppholdet fikk Listhaug høre historier om hvordan de unge opplever å leve med skadene. Hun brukte også anledningen til å løfte debatten rundt hvem som kan jobbe.
2: Det jo sånn at hvis man trenger økonomisk hjelp I Norge, så har du krav på det. Men jeg mener at det veldig viktig at vi får flere I jobb, og da tror jeg det noe med mentaliteten som vi nødt til å legge om, og se mulighetene og ressursene I folk, I stedet for at vi alt for lett gir det opp. Og da må vi ha et NAV som I større grad jobber med å tilrettelegge, får folk ut I arbeid, I stedet for at man tyr til uføretrygg. Litt for ofte, og kanskje for raskt.
1: Politiet har ikke gjennomført avhør av bilføreren etter hendelsen på landet I Sarpsborg I går formiddag, men de planlegger å gjøre dette relativt raskt, det forteller avsnittsleder ved Sarpsborg politistasjon, Lena Nordbø, til NRK. Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte dette. Mandag formiddag traff en bil flere biler på en parkeringsplass før den dundra inn I et apotek. Sjåføren fikk lettere skader, og en kunde I apoteket ble også lettere skadet. Politiet har dannet seg et bilde av hendelsesforløpet og sikret videomateriale, men årsaken til hendelsen uklar.

0: og Theos. Det tirsdag, klokka 16.36, det Eftan, det Beate og Espen, og I dag så har det jo vært en alvorlig trafikkelykke I Mosseporten-tunnelen. Det betyr at tunnelen stengt, og det køer over hele Moss akkurat nå.
1: Ja, også på E6, fordi du får, det omkjørt, du får ikke tatt av til Moss via Patterøy-krysset kryss 14, det omkjøring via kryss 13, Årvoll-krysset. Jeg har fått meldinger om at nå møter du da den, hvis du på vei hjem fra Oslo, så møter du den køen sydgående retning ved Sonsveien, men I det du passerer kryss 13 Årvoll-krysset så løser køene seg opp. Fått diverse tips om hvor det lurt å kjøre I Moss også, Dyreveien, hvis bilen din lavere enn 2,8 meter, for da kan du, hvis bilen over 2,8 meter, da kan du sette deg fast I Kalbergundergangen, så da må du ikke kjøre Dyreveien. Det litt andre ting også du må være obs på. Det var jo ja, fylkesvei 108 Dypedal I Hvaler mellom Dypedal og bekkene på Hvaler. Der det dyr I veibanen. Så var det også dyr på E6, men det tror jeg nå at de har fått fjernet.
0: Vi får se litt rand på det også.
1: Det ingen som har fått fjernet dyra sånn, men de har vel gått et annet sted.
0: Vi får håpe det. I morgen så det jo solformørkelse. Jeg tror at sola skulle bli dekket 85% her I Østfold. Så jo da spørsmålet statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis. Får vi sett noe til den sola, eller blir det liksom oversida?
2: Ja, det det store spørsmålet, det også I syvtiden. Da det nok dessverre litt overskyet. Håpet jo at de skyene tynne nok, sånn at man klarer å se

0: sola gjennom dem, så det blir skyet, det blir det, så det, det håper vi har da, at de blir tynne nok dessverre. Det ikke skyfritt I morgen, nei.
1: Og så blir det ellers I morgen på dagtiden?
0: Ja, så det starter jo med klar himmel. Noen kan våkne til gråvær, men det forsvinner fort. Men etter, ja, utover formiddagen så blir det nok varierende når det gjelder skyer. Det blir ikke mye sol I morgen, dessverre. Likevel vil temperaturen fortsatt klare å komme seg på samme nivå som I dag, 20-22 grader. Og vinden blir, ja, begynner med nordlig retning, nordlig bris, men så kommer solgangsbrisen inn på nytt, en sørvestlig bris. Så på kysten vil man merke litt til vinden igjen.
1: Ikke mye sol, men ikke mye regn heller da.
0: Nei, så sånn sett det jo for de som glad I sol, ja, de får ikke sol, men de får heller ikke regn da, så det, det blir en helt ok dag I morgen, men jeg kan jo allerede avsløre at temperaturen jo stigende gjennom uka da, så vi skal klare til og med 25 grader I løpet av uka. Så sommeren ikke helt over enda.
2: Dette Efton I Østfold. På NRK P1 NRK
1: P1 Så sommeren ikke helt over, du Jeg lukter liksom ut som Tja, båtsendingen kanskje
3: Jeg synes det lukter sololje Har du noe som gjekka her?
1: Oi. Her Bananarama Venus

0: Banana Rama kaller de seg. Her fikk du låta Venus. Vi har fått melding fra Roy, som jeg veldig fornøyd med.
1: Kom igjen Espen, ta med deg Beate på en båtsending. Og så er det emoji med solbriller og opp ned fjes faktisk.
0: Skulle gjerne gjort det, jeg tror ikke vi rekker det denne uka her. Men vi får jo bare se på det fremover. Vi har vel sending sammen igjen om 3-4 uker. Så det kan hende at det fortsatt er sol og sommer da. Nå synes jeg at du skal gjøre det du alltid pleier å gjøre. Det ligger en flaskepost ute her. Du gidder ikke å gå og hente den selv. Kan du ikke bare få faren din til å hente den for deg? Paps ordner alt, mamma tar klesvasken. Og paps henter flaska.
1: Ja, det hadde du sikkert gjort hvis jeg hadde spurt pent. Ja,
0: det er for å bråte brann.
2: Han var til ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe med bak.

0: Bråt og brann, ingenting på far min. Og nå har faren til Beate slengt seg ut i Østerelva og plukket opp en flaskepost.
1: Hei og hopp, Beate og Espen, sier vi morgen her. Jeg har jo testet dere i historiske destinasjoner tidligere, og da gikk det jo kjempebra. Da naila dere oppgaven. Men jeg har satt sammen 5 nye destinasjoner for dere med historisk sus og dus. Er dere klare?
2: Kjempe!
1: Vi starter reisen vår øst i Europa i en region som, ja, direkte oversatt fra latin, betyr noe sånn som landet bortenfor skogene. Her finner vi Brann-slottet fra 1377. Slottet har rundt en halv million besøkende hvert eneste år. Men hva er det slottet er mest kjent for?
0: Dracula!
3: Ja, det er Transylvania, ja.
1: Ja, det er slottet til grev Dracula, dette her, som ligger i Transylvania i Romania. Det er en vårdag tidlig på 1900-tallet på kaia i Southampton i England. Passasjerskipet Titanic skal ta oss til et nytt kontinent, men båten treffer jo et isfjell og synker. Hvor skulle denne båten egentlig ha tatt oss?
3: Og jeg som har sett den Titanic-filmen.
0: Ja, men den kom jo aldri fram.
3: Nei, så mange ganger. Southampton, for den dro jo fra USA og skulle til...
0: Dro den ikke fra Southampton da, til USA?
3: Ja, da skulle den kanskje til New York da.
1: Titanic skulle dra fra Southampton i England til New York i USA. Det er midten av 1600-tallet, og vi drar til et land i Sør-Asia. Foran oss ser vi et enormt mausoleum, som en mektig keiser fikk bygget til å hedre sin yndlingskone som døde i barsel. Hvilket bygg er det jeg tenker på?
3: Vet du det, Espen?
0: Nei.
3: Nei, det er Taj Mahal i India, tror jeg.
1: Ja, bygget er et palass, og det er Taj Mahal i India vi skulle frem til her. I dag et av verdens mest kjente landemerker. Vi holder oss på 1600-tallet vi, og tar på oss nå de fineste silkedraktene og reiser til Frankrike. Like utenfor hovedstaden stikker vi innom et vanvittig, overdådig bygg. Her sier vi bonjour og vivi til kong Ludvig den 14. som spankulerer rundt i gangene her i høye hæler og svære parrykker. Hvilket bygg er det jeg tenker på?
3: Hva heter det igjen?
0: Veldig usikker akkurat nå.
3: Jo, jeg vet egentlig, men jeg kommer ikke på hva det heter. Solpalasset, Gyllene palasset, jeg husker ikke, men jeg vet hva det er.
0: Jeg følte ikke helt med.
3: Jo, det er det palasset til han, kong Ludvig, eller hvem det var som...
0: Versailles.
3: Ah, ja.
1: Ja, det er slottet i Versailles jeg skulle frem til her. Vi holder oss i Frankrike, men spoler oss nå frem til året 1911. Nå går vi i de lange gangene til verdens kanskje mest berømte museum. Vi stopper ved en vegg, men det som skulle ha hengt der er borte. Hva er det som har forsvunnet?
0: Et bilde.
3: Mona Lisa-maleri i Louvre. Er det så gammelt? Ja, det er det.
0: Er det borte?
3: Det kanskje var borte i 1911.
1: Mona Lisa skulle vi frem til her, maleriet av Leonardo da Vinci. Maleriet det kom for øvrig til rette igjen i 1913 og henger på Louvre-museet i Paris den dag i dag. Her slutter vår tidsreise for denne gang, folkens. Bra jobba! Fortsatt god sending!
3: Tusen takk, jeg sier det, bare hyr oss inn. Historiske foredrag og reiser. Torgersen og Grøndal AS, det er bare å ringe, vi kan bokes.
0: Ja, og du som sitter og hører på nå reagerte på akkurat det her. Du trenger ikke sende melding i dag igjen at spørsmålet var alt for lett.

0: skiidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: fyr på himmelen. Nest siste låt ut I efterhånd. Sett fyr på himmelen. For siste låt, det Dasha og Austin. Og nå bare å finne fram telefonen din. Nå det poprush med Howard. Skal vi fylle opp lekkere smekker Emma med masse meldinger.
1: 1, 2, 3, kjør meldinger!

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sørøst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidlene det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langs etter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Tsiuk. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm er det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, er nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ettermiddag i Norge. Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, og sammen med faksemaskinen fra 90-tallet, lekkere smekkere Emma, så sprer jeg solskinn via radioen. Lyst til å få med en hilsen i løpet av sendingen? Send en melding via appen. NRK Radio heter appen. Du åpner på mobilen din, og så taster du i vei. Her er Michael Bublé.

0: Beautiful day, Michael Bublé i Poprush på NRK P1. Ja, it's a beautiful day her på brygga i Fredrikstad. Jeg tror vi har fått resten av en eller annen hetebølge i Europa som kom inn her på morgenkvisten. 22 grader her nå under det lille taket vårt nede ved bryggkanten. Faksmaskinen, lekkere, smekkere Emma og jeg, vi tar imot hilsener. Da bruker du altså appen NRK Radio. Og programmet heter altså Poprush og varer frem til 19.00. I dag skal vi snakke en del om 1986. Forrige uke, torsdag var det vel, så hadde vi en avstemning. Da gikk det på året 1985. Og jeg vet ikke, det litt sent på sommeren. Vi ikke så kreative, Emma og jeg. Så i dag tar vi for oss året 1986. Og det også var jo et godt musikalsk år. Veldig mange låter å trekke frem som kunne vært med på Poprush-favoritten avstemningen. For eksempel Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, True Blue, Robert Palmer, Addicted to Love, Genesis, Invisible Touch, Simply Red, Holding Back the Years, The Bangles med Manic Monday, Human League med Human, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Mange gromlåter fra 1986. Ingen av de jeg nevnte nå har jeg valgt. De som du kan stemme på i dag, det utfordrer nummer 1. Aha! Fra oppfølgeplata til Hunting High and Low, Scoundrel Day, som da kom ut i 1986. I've been losing you. Utfordring nummer 2. Sledgehammer fra albumet So. Peter Gabriel fikk en kjempehit med den låta der sånn. Og året etter, i 87, så vant han hele 9 MTV-priser for videoen til denne låta. Utfordring nummer 3 hun dama her, Samantha Fox. Det var nok en del gutterom som hadde posteren til Samantha Fox på veggen. Hun var 20 år den gangen og ble popstjerne over natta. Utfordring nummer 4, Take My Breath Away. Ja da, den fra Top Gun, den første. Og denne sangen vant Oscar for beste filmmelodi i 1987. Og så det da utfordrer nummer 5. Riffet på denne låta ble skrevet av vokalist Joey Tempest i 1981. Så tok det 5 år før de spilte til låta, og da ble det The Final Countdown fra albumet som heter det samme. Kjempehit, blant annet nummer 1 i Norge, og nummer 8 også på Billboard Hot 100 i USA. Hvilke av disse 5 din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush. NRK
0: P1. Og mens du knoter med telefonen og begynner å stemme, så skal vi høre på musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon, Emilie Hallow. Det en fin dag ved Vesterelva i Fredrikstad. Krystallklart vann på nedsiden her, og skal vi stikke tåa ned i da og kjenne hvordan det ligger med badetemperaturen? Ja, nei, det helt uaktuelt. Det kan ikke ha vært mye mer enn 16 grader altså. Hvordan været der du Send en melding inn til NRK Radio-appen. Hei, Howard. Her sitter jeg fornøyd med å ha gått til innkjøp av en plass på Tangane camping ved Kragerø. Nå det vask av spikertelt utvendig, og så det soling, og så litt kald drikke på terrassen. Dette helt vidunderlig, og det Cecilie som har sendt meldingen. Hei, har lyst til å fortelle at det skyfri himmel her på Bygland i ettermiddag. Vil sende en hilsen til alle kjente, og særlig til svigersønnen min Thomas, som har operert hånda i dag. God bedring, Thomas! Det Eivind Nese på Bygland som har sendt meldingen. Kos deg i finværet, Eivind. Hei, hei, hei, hoi! Sitter her i bilen, slitne, men fornøyd. Etter en lang fottur i Fødalen, øverst i Hallingdal. Vakker natur det! Nå blir det rømmegrøt på Jungdals hytta. Takk for et koselig program. Hilsen Tommy og Bente. Og så tar vi med denne også. Hei, hilser til min kjære Line. Vi på tur hjem fra Sundsvall. Vi har vært på en liten ferietur. Det mannen din, Jørn, som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra John Mayer her i Poprush. Waiting on the world to change.

Yep. John Mayer, han ordner opp. Du hørte Waiting on the World to Change. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel CD-single. Jeg har vært nede I NRKs mørke platearkiv og hentet fram den her. Og det en glad Eurodance-låt fra året 1993 som skal spilles på P1 nå. Det veldig lite Eurodance på P1, altså. Men I poprush, der gjør vi unntak. Alle husker Mr. Wayne fra det kjente poporkestret Culture Beat, men husker du oppfølgeren Got to Get? Den ikke så mye spilt. Den ble nesten like populær som Mr. Wayne, for på veggelista I uke 38 I 1993 så lå Mr. Wayne på 6. plass, og Got to Get lå på 7. plass. La oss høre på denne gamle gromlåta. Got to Get.

Ai. Vi har børstet støvet av en gammel Eurodance-låt i dag. Culture Beat med Got to Get It. Det den klassiske Eurodance-konstellasjonen det, med yppig syngedame Tanya Evans og råtøff rapper Jay Supreme, som ga ut den låta her i 1993. Det strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Skal ta med et par stykker. Det jo tema 1986 i dag, og Anonym skriver 1986, det var et godt år. Jeg var russ det året. Det ble en lang 17. mai. Først så var det Speiderforbund klokken 06.00, fulgt av barnetog, folketog, og til slutt så var det russetog. Og deretter så gikk turen til lokal i bygda. Der var det fest. Og det var pinsehelgen på samme dag, så det ble en skikkelig bra fest. Hilser til alle som var russ i 1986. Takk for meldingen. Knut skriver, sønnen min Stig, han født i 1986. Han ville nok valgt Peter Gabriel, selv om han egentlig liker det litt mer mørke, Black Sabbath og Judas Priest, etc. Sender han forresten en hilsen. Han i Bergen og forbereder seg til skolestart. Han underviser på Knarvik. Nydelig vær i Stavanger i dag. Slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa og sjøen. Hilsen fra Knut. Takk for meldingen.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac fra 1988. Det kanskje noen ikke vet er at dette er en Bruce Springsteen-låt. Den lå på B-sida til singlen Dancing in the Dark. Var ikke med på Born in the USA-albumet, så det derfor kanskje ikke så mange vet at denne låta i hele tatt gitt ut av Bruce Springsteen. Den jo litt sånn cheesy, den versjonen til Natalie Cole, da, mens den litt mer rockabilly, den versjonen til Bruce Springsteen. Klokken 17.27, det tirsdag 11. august. Håper du har en nydelig dag! Hvor enn du vi fikk en melding fra Knut i stad. Han var i Stavanger, og han hadde storfint vær. Jeg må bare dobbeltsjekke det, så derfor så ringer jeg nå til Olaug i Kvernevik, som ligger like ved Stavanger, for å bare sjekke at ikke Knut tuller med oss. Olaug!
1: Hei!
0: Der var du!
1: Ja. Jeg begynner å bli en vane.
0: Ja, men det så hyggelig å snakke med deg, vet du.
1: Like så.
0: Fortsatt ferie?
1: Ja, fortsatt ferie denne vegen også.
0: Ja.
1: Ny til hvert sekund. Du vet, søndag var en vegg 12 timer med regn, men i dag så var det sol, sky, nordvestlig vind, passelig til klippet en hekk på 30 meter, ganger 3 sider, 90 meter. Så jeg vet ikke om jeg klarer å løfte armene i morgen.
0: Det er bra trim, da.
1: Men så skjedde, ja, og så ble det full sol og 20 grader. Vind roer seg, så det ender på terrassen, og der sitter jeg nå. Lager en premie i glasset, selvfølgelig, og hører på deg, og bare nyter det. Og har begynt med 20. bok i ferien.
0: Oi!
1: Det bare velstand.
0: Ja, det høres ut som du har en god ferie, Olaug.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket sammen en del ganger i løpet av sommeren, og jeg har jo liksom tenkt, ja, Kvernevik ligger i nærheten av Stavanger, men jeg har liksom ikke satt meg inn i tettstedet, så derfor så har jeg gått mer hardt i verks denne gangen, og funnet ut at navnet Kvernevik kommer fra en kvern som ble bygget på 1850-tallet, og som brant ned i 1909.
1: Ja.
0: Vet du hvor denne kverna sto, eller?
1: Ja, den går vi forbi når vi går en tur rundt, ja, det er en sånn tur i nabolaget her. Ja, så den, det stemmer det, det er skilt hvor den lå.
0: Og det har bodd mennesker i Kvernevik i flere tusen år, det heter kanskje ikke Kvernevik, det er for tusen år siden, men uansett, det er dere har helleristninger, og ja. Det er funnet spor fra folk for langt tilbake.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Så det er mannen min som er herfra da, jeg er jo innflytter, men som jeg sa tidligere, det er Stavangers beste vestkant, på det viset ikke som i Oslo, men vi bor rett i havgapet, og kan gå opp i andre etasje for solen og gå ned i sjøen, og det er turområder rett forbi døra. Man trenger ikke kjøre bil for å komme oss på flotte turstier. Så det er et fornøyelse å bo her ute i Kvernevik. Altså. Og det er bare en mil inn til byen.
0: Olaug fremsnakker Kvernevik her nå. Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Du, for da, tusen takk for væroppdateringen samt Kvernevik-praten. Så får du bare kose deg på balkongen da.
1: Ja, tusen takk, og så snakker vi kanskje neste vek.
0: Det gjør vi, vet du. Det er det siste popperesjuka før jeg trekker meg tilbake i skyggen igjen etter å ha hatt sommerjobb.
1: Ja, men
0: jeg
1: vet du.
0: Ja, det er bra, veldig bra.
1: Ha det godt, du.
0: Takk skal du ha. Det var Olaug, det er fra Kvernevik ved Stavanger. Hvis du har lyst til å få med en hilsen i sendingen, så leser jeg både bursdagshilsener, jubileumshilsener og sommerhilsener. Du kan bruke appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Der var den, vet du. Vinsjan på kaja. Håper du hadde på lommelyktfunksjonen på mobilen din og bare veiva løs med armen for å få inn den gode konsertfølelsen. Det det der altså. Ja, ja. Olaug, nå håper jeg du hører på fortsatt, fordi nå det like før du får fanklubb. Hei, Howard. Må bare si jeg digger Olaug. Og jentene mine flytter inn på Hybel i Kvernevik, og det høres ut som jentene mine har valgt rett bydel å flytte på Hybel til. Jeg føler på en liten tristhet at poprush går mot slutten denne sommeren, men ingenting varer evig. Du en god sommervikar, skriver Anonym. Tusen hjertelig takk for, det. Nå det jo noen sendinger igjen, da. Det denne og neste uke. Og så HC og prikk, tilbake med sendinger. Hva kan være bedre enn å være 18 år og ha fått

appen i dag. Gratulerer, Tuva! Det bestemor som sender hilsen. Det 50 år siden jeg fikk lappen i 1976. Og det altså Kirsten i Stavanger som har sendt meldingen. Gratulerer så mye, Tuva. Nå det spennende dager foran deg, altså. Toril skriver, hei, ønsker å sende en hilsen til min sønn Fredrik og hans forlovde Kristin. De nå på Drammen sykehus og venter på overtid at deres førsteføtte og mitt første barnebarn skal komme til verden. Masse lykke til og velkommen til verden snart, lille Jenny. Haha! Toril det som har sendt meldingen, og det en spennende tid. Jeg har vært med på det der tre ganger, altså. Det spennende for foreldre, men minst like spennende for resten av familien som sitter og venter også. I dag snakker vi litt om 1986. Hvilken sang liker du best fra det året? Du kan stemme på Aha, I've Been Losing You, Peter Gabriel, Sledgehammer, Samantha Fox med Touch Me, Berlin, Take My Breath Away, Europe, The Final Countdown. Akkurat nå så det Europe som leder foran Berlin og Peter Gabriel. Aha og Samantha Fox ligger litt etter. Du kan stemme helt frem til, ja, sånn cirka klokka 18.50, og så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og poppers.

spor. Vakker musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Kari har sendt meg en melding, og der står det: Se dere en hilsen fra hytta på Asserøystranda. Begynner å bli ganske lei dette drittværet. Sender en hilsen til alle kjente og sier god sommer. Og det Kari som har sendt meldingen. Hei Howard, en varm hilsen fra Samos. Etter en kald og fuktig sommer i Trøndelag, så er det deilig med en uke med sol og varme her i vakre Hellas. Kan melde om 32 grader i skyggen, det er en god bris, og det er bobler i glasset her på balkongen. Livet er fantastisk, hilsen Berit. Hei, jeg vil også sende en hilsen til Russ 86. Jeg kan fortelle at Jessheim-russen fra 86 har russetreff hvert femte år, og vi gleder oss svært mye til høstens russekro. Da er det fram med dressen igjen. Hilsen fra Tore. Oi, oi, oi, Tore, hvis dressen passer og du var russ i 86, da er du heldig altså. Jeg har tatt vare på min dress, men jeg tviler på at jeg får den på. Hei, sitter på en hytte på Mjølfjell ovenfor Moss og har lettskyet vær etter regnet i helgen. Tror det ganske små bær i år, og det kan være mye på grunn av vær vi har hatt her i vest. Og det Berit som har sendt meldingen. Det en varm hilsen som kommer her fra Kreta. Det Erlend som har sendt melding. Han syns at vi burde hatt med Queen A Kind of Magic fra 1986 på avstemningen. Ja, det var mange gode låter å velge mellom. Genesis, det var Simply Red, det var Tina Turner, det var Chris de Burgh, det var Pet Shop Boys og det var Lionel Richie. Men det ble de fem det ble, og Queen A Kind of Magic er jo en knallåt, den får heller spille en annen gang. Men uansett, Erlend, han sender altså varme hilsener fra Kreta og til gamle landet, spesielt til de som har regn og surt vær i dag. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Det var den gangen Meatloaf spilte inn låt sammen med Marion Ravn. It's all coming back to me now, heter låta. Hei, Howard. Sitter på terrassen, har renset blåbær, mens fruen leser en bok om hvordan folk blir drept. Psykokrim, heter det visst. Hun ser på meg av og til og rister på hodet. Stakkars deg, hører jeg hun mumler innimellom. Det er Jon fra Kongsberg på en litt overskyet dag som har sendt meldingen. Og Jon, bare send en ny melding hvis vi må hente deg. Du kan få flytte inn i studio her på brygga i Fredrikstad en liten periode. Ja, det var litt skummelt å høre, altså. Vær litt redd. Vær litt grann redd. Hei, Howard. Du spurte om været. Vel, været er begredelig. Det er regn, det er grått, og det er mer regn, og det er til og med vått. Det er mulig noen av oss får svømmeføtter etter all den regnen som har kommet ned i sommer. Så ser du folk fra Trøndelag med svømmeføtter, så vet du grunnen. Uansett så er vi trøndere glade og danser og synger til gamle slagere, så spill noen glade låter. Det er Tina Marie Rødde Paulsen som har sendt meldingen. Bor på Ørlandet, ikke så langt fra Austråttborgen. Ja, du får kose deg i det våte Trøndelagsværet. En ny værmelding her fra Torun. Det er på en måte en liten konkurranse også. Hei, Howard! Hvordan er været, spør du? Vel, jeg bor på Indre Helgeland, og været er... Her er to alternativer. 1. Sol fra skyfri himmel, eller 2. Plaskeregn. Dette er litt vanskelig, men du kan tenke på det mens du spiller en god låt. Hilsen fra Torun. Ja, nå leste jeg opp værvarslet for dagen i dag i går, da, så jeg har en mistanke, Torun, om at jeg ikke bør velge 1. Jeg beklager det, altså. Det er lite jeg får gjort med det, bortsett fra å spre solskin via radiobølgene. Hei, Howard. Her i Hamnvik er det regn. Men hva gjør vel det? For nå har jeg bakt muffins! Må nå ha gått i fryseren når vår datter Camilla kommer hjem på besøk fra Sverige. Det er fest på gang. Vi skal til Lavangen sammen med min niese. Vi skal besøke min 98 år gamle mor. Hilser til alle kjente og til mannen min som sitter rett over bordet foran meg. Ha en flott ettermiddag fra Barbro fra Hamnvik. Ja, du får hilse gubben Barbro og ha en strålende ettermiddag.
1: God sommer med NRK.

sommermusikk på P1. Nå blir det en låt fra drøye 20 år tilbake. Husker du Jim Sterk? Einar Stokke Fadnes sitt prosjekt. Dette er låta som heter Going Down That Lonely Road.

0: Johnny.
1: Jim Sterk, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around and Look, et album som kom i 2006, og det betyr at det 20 år siden denne perlen kom ut på plate. Og etter hva jeg husker fra et eldre intervju, så fortalte de at Jim Sterk-navnet kommer fra filmen til James Dean fra 1935, Rebel Without a Cause. For der var det en karakter som het Jim Stark. Derfor altså Jim Sterk. Nå, frem til nyhetene klokken 18, så blir det Loco in a

0: klar låt fra Four Tops, Loco in Acapulco, her i Poprush på NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men det blir jo mer gøy i time to også da. Da skal vi blant annet spille Poprush-favoritten. Og i dag så kan du velge mellom store hits fra året 1986. Akkurat nå er det Peter Gabriel med Sledgehammer som leder over Europe The Final Countdown. Nå på helslaget, nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
2: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
1: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden i heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men i eksil i Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades i retten. Dommerne de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad funnet skyldig i krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står i fare for å breste av overbelastning, det sier leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultatene og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
3: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis, gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som er lest og systematisert.
1: Det sa leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush!
0: Da var vi tilbake, både faksmaskinen fra 90-tallet, lekkere, smekkere Emma og jeg, Howard, for en ny time med Poprush! 57 minutter nå med hyggemusikk og massevis av hilsener, og hilsenene det du som står for. Bruk appen NRK Radio. Starter den timen med Lene Marlin sin gjennombruddshitsingle. Her får du Unforgivable Sinner. Og så det stemning, eller stemming da, av låter til Poprush-favoritten. Vi skal kjapt gå gjennom de fem låtene du kan stemme på etter at du har hørt Lene Marlin.

0: Husker du som det var I går? Lene Marlin, Unforgivable Sinner. 1998 var året, og året etter så kom den første plata hennes, Playing My Game. Fikk hele 17 uker på VG-lista topp 20 med førsteplass som beste plassering. Hei Howard, her på Aukle går livet sin vante gang. Oi, ja, se her, det snekker Jarle som tilbake. I dag har jeg avsluttet malinga, så nå ting på stell. Sola skinner. Nyter en kaffekopp, og Poprush står på radioapparatet. Jeg har mange herlige minner fra 1986, særlig Notorious med Duran Duran, men også Sledgehammer var en kanonhit med Peter Gabriel. Stå på med det flotte programmet, hilsen fra Snekker Jarle. Og Snekker Jarle, ikke bare en god til å snekkere, men han har god musikksmak også, denne mannen. Han fortjener en pris. Vi skal høre på de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og utfordrer nummer en, det Aha fra plata Scoundrel Days, I've Been Losing You. Utfordrer nummer to Sledgehammer fra albumet So, Peter Gabriel sin kjempehit. Utfordrer nummer tre Touch Me. Samantha Fox, hun var hot tilbake I 1986. Det var også filmen Top Gun, der denne låta her ble brukt, Take My Breath Away. Berlin var det som fremførte denne sangen. Og utfordrer nummer fem, det Europe sin, ja, sannsynligvis aller største hit. Vi snakker The Final Countdown, som var en gigahit det året. Hvilken sang din favoritt? Du stemmer på avstemningen ved å gå inn på NRK Radio-appen og finner programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen.

kjempehiten til Outkast fra 2000. Hei, ja, her i Poprush. Hvordan går det med avstemningen i Poprush-favoritten? Vel, jeg kan ta rangeringen fra de som har fått minst stemmer til de som har fått flest stemmer. Og nederst finner vi Samantha Fox, deretter Aha, Berlin, Europe og Peter Gabriel på topp nå med 35% av stemmene. Europe har 32, så det på en måte de det står mellom. De veldig godt likt begge de to sangene. Du kan stemme via appen NRK Radio. Du finner frem til programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg har fått en retromelding fra Kjetil. Hei Howard, klarte på mystisk vis å snuble innom NRK P1 i dag. Holder meg stort sett på radiokanalen som tidligere kjent som NRK P13. Men gleden var stor da jeg hørte stemmen til 90-tallets O Store Radioguru. Min musikksmak har endret seg drastisk etter Y2K, men som en guilty pleasure var med å spille litt La Cream til å minnes 90-tallet. Åh, Tess og La Cream. Det var Eurodansen sin det. Kanskje det kunne vært noe vi børstet støv av en dag. Det er godt mulig, det skal jeg tenke på, Kjetil. Og hvordan har alle disiplene det? Lekre smekker Emma, Frosken, Fred, Rå, Blå, Kåre, Oppblåsbare, Willy, Kaklekari og alle sammen. Er de operative? Vel, her i studio så har vi jo Lekre smekker Emma. Men hun den eneste som har fått lov å bli med i det nye studioet her på Bryggekanten i Fredrikstad. Men de andre disiplene, de godt oppbevart i en banankasse hjemme hos meg i kjelleren. Kan for øvrig melde om at jordbærprisene på Tjøme er langt høyere enn badetemperaturen. Hilsen fra Kjetil. Ja, det var litt sånn mimremelding der. Hei hei, her i Porsangvika så skinner sola mens det regner. Vi i Vika er vikinger, og til helgen så skal jeg på Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Det Randi Elisabeth som gleder seg til det. Ottar har sendt meg en melding. Sitter i solveggen på hytta i Vinnafjorden i Rogaland og nyter varmen. Kos meg med middag etter å ha støpt fundament til utebod og sagde opp en del ved. Det gjenstår kløyving. Nå det kvelden med litt godt i glasset. Hilsen Ottar. Ja, dette her ferie- og sommeraktiviteter altså. Det viktig å få sagd ved og kløyva sånn at det klart til vinteren. Og fundament til utebod, det må alle ha.

Camilla North, som du er. Ja da, vi koser oss på bryggekanten i Fredrikstad. Rigmor, hun koser seg også. Hei Howard, etter uendelige mengder regn så kan vi melde at nå sitter vi endelig i solveggen på Tysnes. Og vi ler litt av værklagingen fra Østlandet. Dere vet ikke hva dere snakker om. Solhilsen fra Rigmor og Boa. Det er ingen som klager, Rigmor. Vi koser oss, det er bare at noen koser seg i regnklær. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min datter som er på vei til Halden etter å ha levert sin datter, mitt flotte barnebarn Siri i Kristiansund, der hun er ny student. Hun og en venninne ble intervjuet på Dagsrevyen i går, og det var morsomt å se. Lykke til fra mormor og bestefar. Liv Toril, hun skriver, 1986, ja. Det var året da jeg reiste som AFS-utviklingsstudent til Pula i tidligere Jugoslavia. Det var et fantastisk flott år, og en fin vertsfamilie som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, Pula, det er vel det som ligger i Kroatia det nå. Det er sikkert en flott opplevelse. Takk for at du delte den med oss, Liv Toril. Flere meldinger. Hei! Har lyst til å sende en hilsen. Det er en sommerhilsen fra Platanias i Kreta. Kan melde om 33 grader i dag. Vi savner ikke Trøndelag. Nei vel. Erlend er det som har sendt denne varme hilsenen. Nå blir det musikk fra Toto. Året er 1988. Ikke 86 altså, men 88. Og Toto ga ut albumet The Seventh One. Toto har alltid vært populære i Norge, så de klatret opp til 9. plass på VG-lista med denne låta. Det er Joseph Williams som synger, men visste du at det er John Anderson, vokalisten i Jess, som korer? Vel, da vet du i så fall nå. Sangen heter Stop Loving You, og du hører den i Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Alex Warren. Ordinary heter sangen. Hei og god aften. Jeg må få lov til å sende en god bedringhilsen til min kjære kone, som rekonvalesent. Hun har 5 brukne ribbein og ødelagt kragebein og mage. Uffa meg, hva i alle dager har du gjort? Så nå det mye jobb hjemme, og i tillegg så bygger jeg sauna. Alt skjer i Høgda i Saudal. Ønsker alle en flott høst, og husk solformøkningen i morgen, pluss stjerneskudd som du kan se på himmelen. Ja, vi får håpe da at det skyfritt enkelte steder i Norge. Det har jo vært en utfordring denne sommeren med at det har vært mye skyer. Uansett, det Stein som har sendt meldingen. Takk for den, og god bedring til fruen. Hei Howard, så hyggelig å høre stemmen fra ungdomstiden min. Ble rent nostalgisk her jeg sitter. I 1986, det var jo siste året mitt i barnehagen, så jeg husker ikke så mye fra det da, men 90-tallet husker jeg masse fra. Takk for et herlig gjenhør. Klem fra Agnete. Så hyggelig at du skriver, Agnete. Bente Karen, hun skriver, 1986, det var et spennende år. Jeg kom fra 6 måneders opphold i Israel den våren, og hadde praktisert både som melkebonde og farmer. Fikk mange gode venner den sommeren gjennom motorsykkelmiljøet i Oslo, og høsten ga meg fast ansettelse i SAS som lastebilsjåfør. Det ble 30 års ansettelse og mange nye erfaringer i yrkeslivet. God tirsdag til alle. Hilsen fra Bente Karen. Takk for en hyggelig historie. Og Elin, hun tilbake som vår faste værmelder fra Bergen, og den værmeldingen som følger. Overskyet, kan se tørr asfalt enkelte steder, og det 12 grader. Synes kanskje vi skal ringe opp en av våre værrapportører også. Vi har jo en fast mann i Braskereidfoss, blant annet. Roy Willi, han har vært mye ute med bobilen i sommer. La oss høre om han hjemme, eller om han ute på tur nå. Roy Willi? Nei, der det. Roy Willi?
1: Ja!
0: Der du!
1: Der jeg, vet du! Ja,
0: det Braskereidfoss store sønn vi snakker med nå.
1: Ja, helt klart.
0: Du hjemme?
1: Nei!
0: Nei, det du ikke. Det ute med bobilen.
1: Ute med bobilen, vet du.
0: Ja, hvor har du kjørt denne gangen?
1: Denne gangen så havna vi i Kristiansand.
0: Se der, ja! Ja,
1: ja.
0: Du dro sydover.
1: Sydover, kjører til sola.
0: Ja, traff du med den denne gangen?
1: Ja, gjorde det. Så et vennepar her, så vi parker bobilen på terrassen, og så det bare å gå ned på brygget og bade.
0: Ah, det hørtes deilig ut. Hva kan du si om været i Kristiansand i dag?
1: Det har ligget på 23 grader, nå ligger det vel på rundt 21 da.
0: Ja vel, deilig da.
1: Og nå står jeg og ser nede i vannet her på temperaturmåleren, og nå står det faktisk 17,5. Ja. Så her det bare å hoppe ut i, altså.
0: Ja, hvilket som helst annen sommer så hadde 17,5 vært litt kaldt, men sånn som det har vært i det siste, så det helt innenfor.
1: Det helt topp, det vet du.
0: Kristiansand, ja. Jeg sendte eldste sønnen min ned på universitetet i Agder i går, så du får svinge innom og si hei.
1: Det skal jeg gjøre da. Helt klart.
0: Roy Willi, du får ha en glad dag og kos deg med de 17,5 gradene i vannet i Kristiansand.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det var hyggelig å snakke med vår mann i Braskereidfoss, nå i Kristiansand, Roy Willi.

Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert, var det du fikk med deg I Poprush på NRK P1. Vi har fått værrapporter fra rundt omkring I hele landet I dag, men nå skal rapporten fra meteorologene komme om hvordan været blir I morgen. Og de kan fortelle at på Østlandet blir det stort sett pent vær, men tilskyende utover dagen. Oppholdsvær også I Agder med skiftende skydekke og etter hvert litt mer vind på kysten. På fjellet I Sør-Norge blir det skyet eller delvis skyet, men stort sett opphold. Utover ettermiddagen kan det komme litt regn I vestlige og nordlige fjellområder. På Vestlandet blir det en blanding av skyer og sol. Rogaland får mest opphold og perioder med sol, mens det I Hordaland og Sogn og Fjordane kan komme litt regn utover dagen. Vinden øker langs kysten. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det skyet med enkelte regnbyger, men etter hvert stort sett oppholdsvær. Nordover blir det mer ustabilt. Nordland får regn og regnbyger, særlig I sør, mens Troms får en del regnbyger. I Finnmark blir det regn på kysten og I vest, men lettere vær I indre strøk. Og til slutt på Spitsbergen blir det skyet med spredte regn og sluddbyger og perioder med frisk vind.

Sentimental Country fra Tobias Sten Eli var det du fikk her I Poprush på NRK P1. Og du store all verden så jevnt det I toppen på Poprush-favoritten I dag. Det en avstemning som foregår nå. Hvilken sang fra 1986 liker du best? Og det to låter det står mellom. Peter Gabriel med Sledgehammer, den har 33% av stemmene. Europe, The Final Countdown, den har 32% av stemmene. Så det bare noen få stemmer som skiller de to. Aha, Samantha Fox og Berlin, de sliter litt med å komme opp I dag. Peter og Europe, de får knive om gullet. Vi skal spille den aktuelle låta som vinner om, ja, hva blir det fra? 12 minutter fra nå av. Flere hilsener, hei faksmaskinen Emma og DJ Howard. Nå seiler vi rett forbi Skjervøy. Det litt blås og det litt sol. Vil gjerne sende en hilsen til Frøy Viking og Morten. Og det kokken, ja, det kokken som tilbake. Som har sendt denne meldingen og hilsen. Og så har jeg fått en ganske rar melding her. Hei poprørsjefen, husker du meg? Jeg var uheldig på Finnmarksvidda. Først med bobil som stoppet, og så brakk jeg beinet og fikk brannsår også. Vel, nå har jeg kommet meg hjem med gips på foten, og tror du ikke at jeg datt I kjellertrappa? Unnskyld at jeg ler. Jeg måtte åpne gipsen og gipse på nytt, og I tillegg fikk jeg kul I hodet og skrubbsår på nesa. Det verste at alt dette skjedde I edru tilstand. Hilsen anonym. Ja, det står navnet hans her da, men jeg lar den være anonyme. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oss to som på bobilferie for første gang. Vi storkoser oss på denne turen. Nå kjører vi fra Tromsø og nordover, og det Jorunn og Bert Erik som har sendt meldingen. Hei, Howard. Radioen det eneste som varmer hjertet I dag. Konkluderer med høstdag I Trøndelag og stabilt ustabilt vær på alle fronter. Det vel bare å se frem mot neste kalenderår, tenker jeg. Og det Monica som har sendt en litt trist værrapport fra Trøndelag. Siri skriver, her kommer en hilsen til gutta våre I Trondheim. Håper de ser sola snart. Ja, Monica skrev vel akkurat at det ikke noe håp om det. Det siste ferieuke her på Gran Canaria for oss. Snart så det tilbake til hverdagen. Klem fra mamma, pappa og et strålende fornøyd barnebarn. Siri det som har sendt meldingen. For hilsener på lufta, bruk appen NRK Radio.

0: sommermusikk I Poprush på P1. Jeg tror jeg temperaturen I skyggen gikk opp fra 22 til 23 grader, og badetemperaturen I elva fra 16 til 17. Du hørte Kid Rock all summer long. Og nå blir det musikk fra Drollsum stasjon. Sangen heter Opptur.
1: En dag skal jeg få til

0: Trollsum stasjon.
1: Alt annet enn et nederlag.
0: Opptur heter sangen. Straks så skal du få høre lytternes favoritt fra 1986 i Poprush-favoritten. Det står mellom Europe og Peter Gabriel. Men først,

Whitney Houston med My Love Is Your Love. Endelig er det på tide å offentliggjøre hvilken sang som er poprush-lytterne sin favorittlåt fra 1986. Kan ta dem fra nederste plassering og opp. Femte, Samantha Fox, Touch Me. Fjerde, Aha, I've Been Losing You. Tredje, Berlin, Take My Breath Away. Andre, og nå blir det litt spennende, Europe, The Final Countdown. Og på første plass, vinneren av poprush-favoritten i dag og poprush-lytternes favoritt fra 1986, Peter Gabriel, fra albumet So. Her er Sledgehammer.

0: Hopperush, favoritten i dag, Sledgehammer, Peter Gabriel fra 1986. Og det som gjør mye av den låta her er jo den fantastiske hornrekka på låta, og det er The Memphis Horns som står for den. To timer går fort, og nå er det gjort. Men det er bare å følge med videre på NRK P1 hvis du vil ha mer gladradio, for kveldsåpent er på klokken 19.03. Og hvis du vil, så kan du tune inn på Poprush i morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget, NRK Nyheter. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. En kvinne siktet for drap i Salangen kommune i Troms, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd i går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvarnli.
2: Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at en person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå, det er at de to involverte er utenlandske statsborgere. Den sikta er en kvinne i 20-årene, og den fornærmet avdøde er en mann i 30-årene.
1: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet i går. I et brev til presidenten i landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt er 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet er ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer er saknet, i tillegg er over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lagret av våpen kan sette USA under press. Det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderne å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
1: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nicolai Tangen ser ikke vekk fra at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstender. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka i dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vande til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

litt siden hadde vi jo godlåten til Peter Gabriel som heter Sledgehammer hos Howard. Det var før nyhetene, nok en godlåt fra 80-tallet, men derimot litt tidligere det 10-året fra 1981, Down Under og Men at Work, som du fikk i kveldsåpent i NRK P1. Og det Eivind Motland som nå på plass i radioen din, blir med deg de neste par timene. Nå til langt nyere musikk fra det nyeste albumet til Stein Torleif Bjella. Her er Sundre Berge.

Stein Torleif Bjella hadde med seg Mark Ribbett på Syndreberget. Det spilles en kvalifiseringskamp I fotball til Mesterligaen, hvor Bodø Glimt møtte Union SG. Det var målløst 0-0 ved pause, men akkurat nå har Bodø Glimt skåret et mål. Det 1-0 over Union SG I denne kvalifiseringskampen som pågår akkurat nå. Og hvor den spilles? Jo, selvfølgelig på Aspmyra I Bodø. Dette nemlig to av to. Returkampen, det var jo sammenlagt 3-3 etter den første kampen som de spilte siste uka. Nå det altså 1-0 mellom Bodø Glimt og Union SG.

I siste året har vi blitt vant til at partiene sett litt synger på norsk, men Fake Your Beauty er jo en av mange engelskspråklige som hun byr på fra sitt litt eldre repertoar. Dette var fra den første delen av 2000-tallet. Fake Your Beauty, som du fikk i kveldsåpent.

Fra Frida Amundsen, og de siste kveldene har vi tatt for oss sanger om byer. Tidligere har vi vært innom Oslo og Bergen, snart skal vi innom sanger ja, i Trondheim, om Trondheim, eller ja, om Trondheim rett og slett.

Twitter-lova. Svagere enn jag. De fleste byer har minst en sang om byen sin. Andre har bysanger i bøtter og spann. Sanger som beskriver det mangfoldige livet i byen. Nå har min kollega Ove Gundersen tatt for seg Trondheim.

Når Åge Aleksandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så er det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du er spilt inn av en rekke norske artister, og synges fremdeles i gode lag. Dette er Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du er, her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven er altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knutsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodiller.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og Herre.

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

0: Nei, det er lite som kan måle seg med hjembyen. Er kjærlighet godt plantet i sjelen. Men hvis du skulle gi etter for drømmen om å reise tilbake, så er det jo ikke helt sikkert at byen er sånn som den var i dine glansdager. De smellvakre Trondheimsjentene for eksempel, de virker ikke lenger så interessert.
1: De henger seg mest på studenter.

Noen toner der fra Per Hummelhaug og Trondheimspian sin samba. Når vi først er i denne flyden, så hvorfor ikke smelle til med noen bysang om Trondheim? Du skal få Gustav Lorentzen, vi kjenner han som Ludvigsen. Her er Treg Trondheim.

framført av Ina Vrolsen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 80 I Bodø, som har vært stengt på Tverlandet ved avkjøringen til Nørstad, etter en ulykke åpnet igjen. Politiet opplyser at arbeid med bilberging nå I ferd med å avsluttes. Ellers det ikke noe spesielt å melde fra hovedveiene rundt om I Norge, men vær oppmerksom på at hvis du står I en kø, så pågår det en god del veiarbeid på flere Europa- og riksveier rundt om I landet.

0: framført av Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
1: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

Los Angeles, og etter USA så skal han videre både til Asia og Australia for å spille. Og Beautiful Things, det en av sangene han fortsatt byr på når han holder konsert. Her regnvær og dyst i NRK P1.

0: Nå skal jeg gjøre noe som er helt uvanlig for meg å gjøre. Jeg skal spre litt sladder. Og til å hjelpe meg med det har jeg fått inn en som har litt flere minutter på sosiale medier enn det jeg har. Det er nemlig min kollega Mathilde Mørk. Det som florerer av sladder nå.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått med meg akkurat alt, men jeg har en ting jeg har lyst til å fortelle deg. For det kan altså være at dama bak låta som spør minst 30 ganger hvor er ektemannen min, nå har funnet kjærligheten.
0: Det er altså artisten bak sangen Where is my husband, altså Ray du snakker om her, men hvordan har du funnet ut av det?
1: Nei, det er jo som du sier, jeg scroller kanskje akkurat litt mer enn deg på sosiale medier, og siden det er der jeg har funnet informasjonen min, så må jeg også legge trykk på at det kan være at Ray har funnet kjærligheten. For på min Instagram så renner det over av bildet akkurat nå av Ray sammen med skuespilleren Michael B. Jordan på fornøyelsesparken Six Flags i USA. Og hvis du tenker sånn, Michael B. Jordan, er det han basketballspilleren? Så er det ikke det. Skuespilleren Jordan har spilt i flere store filmer, blant annet Creed og Black Panther og Fantastic Four. Men kan jeg bare få snike inn en liten fun fact om han her?
0: Ja, det må du bare gjøre.
1: Han heter Michael B. Jordan, og da tror jeg ikke du klarer å gjette til en gang hva faren hans heter.
0: Han heter noe med Jordan, men hvem er?
1: Nei, altså han har kalt da sin sønn B, og han selv heter Michael A. Jordan, altså AB. Men det er Michael B. Jordan vi skal snakke om, og det er han som visst nok er sett sammen med Ray på en fornøyelsespark, som de kanskje har funnet tonen der. Og så har jeg også... Jeg har gått videre fra mine innledende kilder, som var altså da sosiale medier, som ikke er noen treffsikre kilder, og inn i det amerikanske kjendisbladet People Magazine.
0: Ok, hvis de kan stole på det, men hva sier de?
1: Nei, de sier jo at de er ikke helt sikre de heller. De refererer til noen rykter som sier, ja, Ray og Michael, de liker hverandre og har vært på flere dates, og så har de også noen kilder som sier at de to er bare venner, og har vært på denne fornyelsesparken sammen med en større gruppe. Så konklusjonen er vel egentlig det at vi vet ikke helt. Men jeg digger Ray og all den gode musikken hun gir ut, og det hadde selvsagt vært skikkelig fint om hun kunne ha funnet kjærligheten nå etter at hun har leit etter ektemannen sin så lenge.
0: Ja, vi får si takk for denne lille forfriskende sladderrunden, så får vi bare ønske Ray alt godt i kjærligheten, om hun allerede har funnet han, eller om hun fortsetter leitingen.

Fra dagen i og før det Ray som sang Where is my husband? Fotball nå, Brann på Kypros akkurat nå. De spiller kvalifiseringskamp i fotball til Conference League mot Apollon Limassol. Og i den pausen det nå pause 0-1 til Brann. Sammenlagt det 1-1. Og så lurer du kanskje på hvordan det går med Bodø-Glimt mot Union SG på Aspmyra. Den spilles nå på overtid. Det 2-2 mellom de. Det vil si sammenlagt 5-5. Så det spørsmålet blir ekstra omganger der.

Foolery, framført av Monica Ifejilika, og det ingenting som har endret seg I kvalifiseringskampen I fotball til mesterligan mellom Bodø-Glimt og Union SG. Det fortsatt 2-2 etter ordinær tid og overtid. Sammenlagt 5-5. Det betyr at laget, at de går til ekstraomgang på Aspmyra. Frem til nyhetene, U2, with or without you.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Karin Essa Nordtun ser seg enig i.
1: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres. Det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffen i loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid. Historisk, sier justisministeren i landet. Og etter 4 år er den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman i dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sittet fengslet siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått i fare for å dø. Gilman er nå på vei til et militærsykehus i Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten i Østfold er nå åpen igjen etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen framfor midt inne i tunnelen. Tunnelen var i mange timer stengt i begge retninger, men åpnet igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

En av de tidlige sangene til Ida Jenshus, These Are The Days, fra det første albumet hun ga ut i 2008, det som heter Color of the Sun. Ida Jenshus var med i talentkonkurransen Lyden av lørdag her på NRK i CET. En annen utøver som også har deltatt i en talentkonkurranse, men i mye senere tid, det kanadiske Cameron Whitcomb. For et par år siden var han med i American Idol. I don't

0: Creed High.
1: Og det var Cameron Whitcomb som framførte. Han var som nevnt med i American Idol for et par år siden og ga ut debutalbumet sitt i fjor. Det som heter The Hard Way. Der finner vi blant annet Medusa som vi nettopp lyttet til.
2: Brett og smalt og langt og kort.

0: landet fort.
1: Framført av nummer 4. Du har kanskje hørt om sanger som har blitt forbudt spilt på radio, rett og slett fordi innholdet er for drøyt, og da handler det gjerne om sangtekster som er for drøye for radiospilling. Men det finnes også eksempler på helt instrumentale melodier som også har blitt forbudt spilt på radio. Du skal få eksempler om cirka 5 minutter. Flip,

Dette NRK P1.

0: Sam Smith, før det lytter vi til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Musikkhistorien fulle av eksempler på sanger som har blitt forbudt spilt på radio. Det kan ha dreit seg om politisk sensur, eller det kan ha vært moralen som har slått inn for å stoppe upassende tekster. Men det finnes også eksempler på at selv instrumentalmusikk har blitt for drøyt for offentlig spilling på radio. Tormod Ingullhammer.
1: Det du hører her en vederstyggelighet. Og ja, jeg spiller noe av dette vel vitende om at denne låten høyst sannsynlig vil ha en veldig dårlig innvirkning på lett påvirkelig ungdom. De vil etter all sannsynlighet bli drevet til vold og usømmelig oppførsel når de hører låten. Dette var i alle fall konklusjonen til opp til flere amerikanske radiostasjoner i 1958, da denne låten Rumble av Link Ray kom ut. Den ble fort veldig populær. Faktisk var det ikke uvanlig at bandet måtte spille låten fire gang i løpet av en konsert, fordi det var et folkekrav fra publikum. Men det hjalp ikke på de sure gamle gubbene som vokta moralen på vegne av det amerikanske folket i 1958. Til tross for at det ikke ble sunget et ord, så var de ikke i tvil. En så forvrengt gitarlyd ville led ungdommen inn i fristelse. Enten på den ene eller den andre måten. De likte heller ikke navnet Rumble, for det kunne jo bety slåssing, i alle fall i 1958. Men musikere av verden over har jo elsket denne låten. Samtlige av verdens mest kjente gitarister sier at akkurat Rumble er grunnen til at de plukket opp gitaren i utgangspunktet. Dette er da ikke den eneste instrumentallåten som har blitt forbudt. Ja, vi kan styre unna musikk som har blitt forbudt av et eller annet regime rundt om i verden, og heller holde oss til instrumentalmusikk som har utfordret den gode smak hos oss i Vesten. Her hjemme kom en svenske i heisen i 1977. Jazz-saksofonist Arne Domnerus tok seg nemlig den frihet å spille inn selveste «Ja, vi elsker» på saksofon. Dette grove overtrampet ble selvsagt slått hardt ned på av, ja, og dette sier jeg med stolthet, av oss her i NRK. Dette uærbødige svineriet skulle ikke spilles. Ja, det får hun. Og bedre gikk det jo heller ikke med Queen, som spilte inn God Save the Queen med elgitar. Den ble skikkelig forbudt av BBC. Så da ble det etter hvert en liten fin hevn for Queens Brian May, som under feiringen av dronningas 60 år på tronen, sto på taket til Buckingham Palace og spilte God Save the Queen med elgitar, så det joma i hele London med dronningens velsignelse. Og så har vi Frank Zappa, som har fått en hel instrumentalplate sensurert fordi den var for grov. Han fikk bare én Grammy i sin karriere, og det var for plata Jazz from Hell. Men denne plata ble altså for drøy for PMRC, Parent Music Resource Center, som med senatorfrue Tipper Gore i spissen skulle forhindre moralsk forfall blant ungdommen. Zappas instrumentalplate fikk en stor, svart klistermerke på, hvor det sto advarsel om seksuelt innhold. Her må foreldre være på vakt. Det skyldes kanskje at den ene låten het G-Spot Tornado, men plata er å bli instrumental. Så, med fare for å forderve en hel nasjon, vi får vel ta en av disse forferdelige låtene da. Hold dere fast.

har vi altså hørt Link Ray and his Ray Men framføre Rumble. Denne ble altså for kraftige kost for amerikanerne I 1958. Jeg håper det gikk bra med alle dere som fikk denne melodien servert her I kveldsåpent I kveld.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

Ja, en av de litt tidlige sangene til Chris Holsten som han framførte sammen med Madden, All About You. Før det stemmene inni, framført av Anne-Grete Preus. Det er fortsatt 2-2 mellom Bodø-Glimt og Union SG i kvalifiseringskampen til Mesterligaen. 116 minutter er spilt.

0: beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang Den gråter over det som er over. Fra trafikken er det ikke meldt om spesielle hendelser som fører til lengre køer, utover at det selvfølgelig pågår veiarbeid flere plasser på hovedveiene i Norges land utover kvelden og natta.

Miriam der og Feels Nice, og vi skal snart kikke litt på morgendagens vær. Bente Marie Wahl gir oss oversikten etter at vi har lyttet til The Wizard of Us fra Iselin Solheim.

0: av oss, og vi skal kikke litt på været nå for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, en våde sommer i Nordland, men det blir en liten pause i morgen.
1: Ja, det har jo vært vått både mai, juni, juli og også nå starten av august. Regn i dag også, men i morgen så går det i hvert fall mot litt lettere vær. Starter nok med skyer og litt spredt regn da også, men lettere utover dagen og mulighet for litt sol. Lenger nord, de helt nordligste delene av Nordland, Troms og Vestfinnmark, her blir det regn og regnbyger. Østfinnmark Mark og Vidda får nok en og annen spredt byge, men her blir det også en del sol. Og så vil det være litt vind også på kysten av Troms og Finnmark med vest og sørvest, stedvis opp i liten kuling. På Spitsbergen spredte regn og sluddbyger, men også litt opphold og sol innimellom.
0: Ja, så er det jo hetebølge i Europa, og jeg hører at noen i Sør-Norge får merke litt til den utover i uka.
1: Ja, da, vi får ligge helt ytterkant, så det blir ikke hetebølge her, men vi skal nok få merke litt varmen, men det blir nok først ordentlig fra torsdagen. I dag var vi nesten oppe i 25 grader i Drammen. Jeg tror ikke vi kommer over 25 i morgen heller, men fra torsdag så er det nok mange på Sør-Østlandet som får over 25 grader, og temperaturene skal stige på Vestlandet også. Men morgendagen, den er litt som i dag på Sør-Østlandet. Noen steder kommer nok opp mot sånn 23-24, kanskje opp mot 25. Det blir nok litt mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig så høye, tynne skyene. Så spøker litt for den solformørkelsen i morgen kveld. Vestlandet, her starter det nok med oppholdsvær, men så kan det komme litt sånn lett regn nord for Bergen utover ettermiddagen, men det blir bare små mengder, og i Trøndelag så starter det med litt regn, så blir det mye oppholdsvær ut på dagen, og så kan det komme litt lett regn gjennom kvelden, men stort sett er nedbøren som da kan komme fra Bergen og nordover, det er relativt små mengder i morgen.

Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart, og før det en av de tidlige sangene til Karpe, her. Vi skal til det som gjerne omtales som verdens mest populære sang. Dette er et stykke musikk som har hatt et bemerkelsesverdigt år så langt. Sangen kom ut før jul i fjor. I februar dukket han opp på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista for første gang. Siden den gang har sangen låget på førsteplassen i til sammen 17 uker. Det er verdensrekord. Denne uka er han på topp igjen. I tillegg har sangen toppet alt av lister for countrymusikk. Ja, for dette er ekte country. Sangen har gått til topps i Kanada, Irland, Australia, ja, til og med på New Zealand, og her hjemme har han også laget på topplista i til sammen 30 uker. Nå har han klatret opp til en 7. plass her i Norge. Og hva for en sang er det snakk om? Det kan være du har hørt den, muligens har du ikke gjort det, men i tilfelle, her får du han i kveldsåpent, Ella Langley framfører Choosing Texas.

Tusen Texas der fra Ella Langley. Fotball nå, og først til mesterliga-kvalifiseringskampen på Aspmyra i Bodø. Stillingen der var jo lenge 2-2. Langt inn i ekstraomgangene var det ingen endring, men det endte med at Bodø-Glimt skåret mål mot slutten, og dermed slo de belgiske Union SG 3-2 i kveldskamp. Dette var jo en returkamp, og den endte 6-5 sammenlagt i Bodø sin favør. Bodø-Glimt er dermed bare et dobbelt oppgjør unna å være med i mesterligaen igjen. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde, og da vil dette returoppgjøret spilles på Aspmyra. Ta med fra friidretts-EM i Birmingham at italienske Nadia Batocletti sprang inn til gull på 5000 meter. Det var to norske kvinner som deltog. Anna-Marie Nordengen Sirevåg sprang inn på plass nummer 15, og Madeleine Vanvik Holum på plass nummer 20. Så til denne kvalifiseringskampen til Conference League, som Brann spiller mot Apollon Limassol på Kypros akkurat nå. Der har Brann faktisk fått to mål. Limassol ett mål, men i og med at det er sammenlagt helt likt, må de også spille ekstra omganger.

tar jeg feil? Dette en norsk variant av Am I Wrong fra Nico og Vince. Og fram til nyhetene nå klokka 21 skal vi lytte til Shabuzi. Dette Bar Song Tipsy.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykka skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan er to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg, da.
0: Og til sist, Bodø Glimt er nå ett steg unna Mesterligaen etter de sto belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Besetningen i Eagles gjorde det greit på hver sin kant som soloutøvere, og det var kanskje Don Henley som gjorde det best solo av alle. Her fikk du The End of Innocence fra han i kveldsåpent, og det jeg, Eivind Motland, som fortsatte med deg denne tirsdagen.

han igjen, ja. Jan Eggum. Det ikke sikkert at du følger så nøye med på sangtekster, men bare digger musikken, men hvis du likevel skulle følge med på hva det blir sunget om, kan det være at du har snappet opp at enkelte band synger om seg selv, og du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Oh Blonde, dette Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, det var O'Blond I NRK P1. Hvis du hadde hatt et band, ville du da sørge for at minst en sangtekst inneholdt navnet på bandet ditt? Det kult, eller bare teit, å nevne seg selv I låtene sine? Ja, Janne-Helene Juliussen har et eksempel på et band som både synger om seg selv og et annet band I en og samme sang.
1: Det jo fett å kunne lage en låt der man synger sitt eget bandnavn. Og Queen, de har jo en ganske kjent en, nemlig den her. She's a killer queen, gunpowder jelly, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Her Killer Queen, men her synger de jo egentlig om en overklassejente som drikker dyr champagne og bruker dyr fransk parfyme. Så egentlig så synger de ikke om seg selv. Men på låta I Go Crazy derimot, der synges det om en person som blir forlatt av dama si til fordel for en rockestjerne. Denne personen synger også at han synes det greit hvis dama stikker av med postmannen, så lenge naboen ikke vet det.

Så her har Queen både namedroppet seg selv og et annet veldig kjent band. Denne låta ikke av de mest kjente Queen-låtene. Det en B-side på singelen Radio Gaga, og den ble skrevet av Brian May I 1981. Ryktene skal ha det til at resten av Queen ikke likte denne låta, og at de skjemtes av å spille den. Dermed så ble den aldri med på et album, men her og nå så skal den få skinn som en stjerne. Dette I Go Crazy.

Kim Rysta sto for den. Hvis du har lyttet til musikk fra Embla and the Kari Daughters, har du kanskje lagt merke til at hvert album fra de inneholder en ballade. Før helga ga de ut en sang som heter Your Own Moon, og dette balladen som blir å høre på deres kommende album. Du skal få den her i NRK P1 etter at vi har lyttet til Nemo og The Code.

Sveits sitt bidrag til Eurovision Song Contest for et par år siden, The Code, framført av Nemo. Countrybandet Embla and the Caridotters er snart klar med et nytt album. 4. september slipper de The Fool, og dette blir deres tredje fulllengder. De to foregående pladene har blitt veldig godt mottatt også. Debutpladen Hello, I'm Embla sikrer de til med en Spellemannpris i countryklassen. Andre albumet ble også nominert til Spellemannpris i samme klasse. Bandet, som startet opp i 2019, frontes av Embla Caridotter, det hun som også skriver sangene. Embla tidligere kjent som trommeslager i bergensbandet Rasika. Bandet hennes, The Caridotters, består av medlemmer fra Rasika, Slomosa, Honningbarna og Aiming for Enrique. Fredag kom det som blir den siste singelen fra plata før den kommer ut. Your Own Moon er også balladen på dette albumet. Her får du altså en ny norske countryballade med strykere og det hele, signert Embla and the Caridotters.

0: Ferske musikk fra Embla and the Kari Daughters, balladen Your Own Moon, som også blir en del av deres tredje album, The Fool, som kommer i sin helhet 4. september.
1: Jeg

Anna Steinbakken sang den, som heter For alltid type ting. Og så kan jeg jo endelig melde hvordan det gikk i kvalifiseringsfotballkampen til Conference League mellom Apollon Limassol og Brann. Den endte 2-4 til Brann, sammenlagt 3-4. Og

0: Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
1: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
0: Men hvordan fikk de det til?
2: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
0: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
3: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
4: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Sang Ingrid Vårvik før det lytter vi til Jesper Jenseth, Blue Flag, Fun Things. Det er jo sånn at musikk kan være en humørpille for de fleste av oss, både i regnvær og i solskinn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg NRK-mikrofonen på byen, på jakt, etter sanger som gjør folk glade.
1: Homewrecker av Somber. Den er, jeg vet ikke, den er bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, i går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem er han?
1: Nei, det er en enkelt artist. Han er ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen er veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det er vel en fyr som kommer inn og tar damer til nagen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare er veldig forelsket i ei. Som er med noen andre, og så... Ja. Det var en veldig kul sang, da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

Homewrecker fra utøveren som kaller seg Somber. Dette artistnavnet til Shane Michael Boose. Og Homewrecker en sang som får opp humøret til en unge dame og hennes kjæreste, som min kollega Ove Gundersen møtte på gada, som vi hørte. Shane Michael Boose, eller Somber som han kaller seg, for øvrig 21 år gammel, og debuterte med albumet I Barely Know Her i fjor.

0: Alia fra Paul Simon, og vi kan vel kalle Paul Thoresen for Paul, for ja, du har jo mest samme navn som han. Au til Å.
1: Det er rart det er mange som kaller meg for Paul Simon, altså. Det er det. Det skjer stadig vekk til Eivind, og riktig god kveld, og velkommen tilbake fra ferie. Du har kanskje jobbet en stund allerede.
0: Jo da, vi har jo vært der litt, men vi har jo hatt litt ferie også. Du har jo også vært ferie.
1: Ja, det litt. Jeg har jo holdt på med denne soppekøpen gjennom hele sommeren, men noe av det har vi gjort på forhånd, så det har da vært litt trende ferie også. Men nå kommer hverdagen og treffer deg som en slegge i bakhodet. Nå det bare å stå på igjen, og det ikke noe, det bare å glede seg til det. Det altså en ny sesong med Popquiz kveld som står for døren altså i kveld. Og store forandringer har jo blitt. Jeg har skiftet garderobe, og stiller artig mer velkledd nå på sendingen det gjorde før Eivind, så det tror jeg vil...
0: Men merker du det?
1: Ja da, det blir en stilfull presentasjon av mange spalter som sikkert folk kjenner igjen, og vi skal da også ta en prat med Norgesmesteren i Popquiz 2026 da, som ble altså kåret nå sist lørdag i Popquiz på lørdag. Så det var en kniving helt til mål mellom disse to finalistene. Så det var, så skal vi ha liksom seiersintervjuet nå i kveld da, vet du. Så det gleder vi oss til, og det jo mye som følger med. Hun får da denne flotte plaketten som står her på bordet. Det mangler bare altså navnet på vinneren, så det skal graveres inn, og så skal vi sende det ut. Det en stor greie hver eneste sommer, skjønner du, Eivind?
0: Stor stas.
1: Ja, det. Jeg synes det det er lille gøy å holde på med sommerkøppen. Men Popquiz kveld skal det jo selvfølgelig bli, og jeg vet ikke om du har vært på noen konserter som
0: jo.
1: Er frist i minnet i sommer.
0: Og det var faktisk en sånn litt tilfeldig, at jeg havna litt sånn tilfeldig på en konsert. Fordi at jeg skulle reise fra Tyskland til Luxemburg, og så viste det seg at det var nasjonaldagen til Luxemburg da jeg kom der, og det var jo mye som skjedde da. Og så skulle det være konsert med One Republic.
1: Nei.
0: Nei, og Ryan Tedder.
1: Oi.
0: Tenkte, det må jo få med meg.
1: Det må du få med. Yes, det var overraskende. Ja, hvordan var dette da?
0: Nei, det var stor. Det som slo meg var at jeg kjenner kanskje 2-3 sanger med One Republic, og så er det ikke mer. Men nei da. Det var masse sanger som de framførte der som jeg kjente. Det var sånn, oi, jeg kan visst mange av dem.
1: Ja, det jo... One Republic har jo hatt så mange låter altså, som har gått så høy på listene, så det må jo være storveis å få med dem.
0: Men har du hatt konsertopplevelser?
1: Du, jeg har også hatt noen. Det har blitt... Jeg har jo fått med meg Beat, altså det vil si gamle King Crimson-medlemmer, som med Steve Vai i spissen, og Tony Levin på bass og så videre, så det var en stor opplevelse. Så jeg tenkte å prate litt om det i kveld, og ikke minst da kaste pinnen ut til lytterne og høre om dems konsertopplevelser opplevelser i sommer. Så de som hører dette kan begynne å tenke seg om og gi en liten begrunnelse om det også, for at det er artig å høre. Og når konsertsommeren er på hell, den er jo ikke over. Det er jo Øya-festivalen som står for tur nå i hovedstaden, og den er jo, der kommer det mange tunge navn. Så det er sikkert mange som allerede har vært på noen konserter de vil bære med seg lenge.
0: Det tror jeg.
1: Ja, så du vet, musikk er best live, eller Eivind, den er jo det.
0: De sier det, og det tror jeg de har mye rett i.
1: Ja, den er det. Det var vel Halvdan Sivertsen som hadde en sang om det en gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det er stas å få med seg livemusikk, og det håper jeg altså lytterne deler med oss nå i kveld, når jeg går på, når du er ferdig om cirka 4 minutter eller sånt, og om nyhetene kommer, så er altså Popquiz kveld klar med sesongpremieren sin.
0: Det blir spennende, og jeg, Eivind Motland, jeg sier bare farvel i denne omgang. Du får musikk fra Genesis frem til nyhetene. Dette In Too Deep.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka i dag sa Tangen at nordmenn har blitt vande til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Fondet i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip i Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn i maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran i strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lagret av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM i friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen i sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass i hender. Final på 100 meter hekk går klokka 22.30 i kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, et 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen i Oslo. Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om en vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Oi, der singlet det i glass, gitt. Ja, babushka med Kate Bush. Babushka betyr jo bestemor på russisk. Ja, det fritt for bestemødre her i studio. Men Paul Thoresen sitter her klar for en ny sesong. Og jeg føler vel egentlig ikke at det har vært så veldig mye ferie. Har jeg holdt på med denne sommerkøpen gjennom sommeren. Og vi skal ta en prat med vinneren litt senere denne timen her. Men det klart, det med sommerkøpen og finalen spesielt, men popkus generelt. Kanskje. Det skaper reaksjoner. Og jeg ser jo på veldig mange av de innleggene i NRK radio-appen. Og søker popkiss, kan man da lese dem der, og det mange som reagerer på at lytterne må da jukse. Er det NM i googling, bla bla bla. Og det kan jo bli litt slitsomt at man skal sitte og lese dette her hver eneste gang, og mistenkeliggjøre disse deltakerne som med i popkiss. Jeg bare nevner det, fordi det greit å bare vite hvordan vi forholder oss til det når det gjelder juks på lørdagene. Og vi henstiller en klar og tydelig beskjed til alle deltakerne at det ikke lov å bruke noen elektroniske hjelpemidler. Det får de altså beskjeden om før de går på lufta. Men det klart, vi kan jo ikke 100% garantere at det er noen som faller for fristelsen. Og det jo klart, ønsker man å vinne med en bismak da? Gjør man virkelig det, og da det klart at det må jo være litt flaut da, å vinne en så viktig konkurranse som sommerkøpen i popkviss med juks. Det skulle være ganske unødvendig å gjøre det, men det klart vi har ingen garanti for det. Vi kan bare henstille vennlig til alle deltakerne, ikke gjør det. Vær så snill, men husk på en ting, dette deltakere med høy kompetanse, og de sitter altså med lag rundt seg som regel, og vi hører hvordan de resonerer seg fram til svar seg imellom mens musikken går. Og hadde de juksa, ja, da hadde jo alle hatt alt rett da, og det jo svært sjelden noen har. Så vi får bare stole på dem, og så får vi bare gi dem heller en kredd, synes jeg, for at de kan så mye innen populær musikk. Men, ferdig med det, vi har mye å glede oss til. Mange spalter vil dere sikkert kjenne igjen i denne nye sesongen, og jeg håper dere har hatt en fin sommer alle sammen der ute, og så jeg jo da lille glad for at dere har satt dere godt rette da for å få med popkviss kveld igjen. Vi skal gjennom en høst og så en vinter, så det jeg tror det mye å glede seg til, ja. Jeg går

0: me when I come.
1: Har du funnet en formel som virker, så hold deg til den. Sånn Manu Chao må tenke her med Bongo Bong. Han har jo tidligere gitt ut med Gustav's 2, og den omtrent dønn lik. Det liksom som Mungo Jerry. Den ga ut disse låter. Det var med Lady Rose og In the Summertime. Det var helt likt. Men hvorfor endre på en formel som virker? Never change a winning team, tenkte vel sikkert Manu Chao.

0: Oh, ja da. Og det røde er Beat, og det er tidligere medlemmer av den legendariske gruppa King Crimson. Og de spilte altså i Oslo i sommer, og jeg måtte bare rett og slett få med den konserten. Steve Vai på gitar, Tony Levin, hører vi intro her, og Adrian Belov, som er i gang på sang. Og Danny Carey på trommer for en kvartett av dere som ruslet gjennom store deler av repertoaret til King Crimson. Her hører vi Elephant Talk, en av King Crimsons legendariske låter. Det må nok være sommerens konsertopplevelse for meg. Og det var et fullsatt sentrumscene i Oslo som fikk med seg denne gjengen, som altså kaller seg for Beat, men det er jo King Crimson-repertoaret de tar for seg. Og det er klart et konsertmine som kommer til å sitte igjen ganske lenge, vil jeg nok tro. Så jeg tenkte kanskje det, om dere ville være så greie å dele deres konsertminner i sommer med meg. Og da kan dere bare bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz. Hvilke konserter har dere vært på i sommer som dere synes var spesielt bra, eller kanskje også ikke så bra? Kanskje det var en konsert som skuffet også? Det er lov å ta med det. Ta gjerne med noen ord hvorfor den var veldig bra eller litt dårlig. Så skal jeg ta og lese opp meldingene etter hvert, og det er bare bruke NRK Radio-appen. Jeg gjentar gjerne det. Søk opp Popquiz, og så kan du også da sende inn meldingene der. Eller kanskje det er en konsert du gleder deg til. La oss nå feire live-musikken her i Popquiz kveld, allere, og ta og dele konsertminner. Eller det dere kanskje gleder dere til å få med. Alright, da har vi en avtale, og så skal jeg ta oss og spille en gammel sommerslager, som dere kanskje husker. Ja, det er en liten quiz her nå. Dere skal få cirka 3 minutter å tenke dere om, så skal jeg ta og røpe svaret.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er død.

Ja, fremdeles en morsom sommerlåt, så er det ikke det da. Med folk og rødere, altså. Yes, med utropstegn. Det begynner å dra på året. Før dette program tok sommerferie I juni, så hadde vi jo en konkurranse som gikk på VM I fotball, hvor dere skulle gjette de tre første plassene, altså første, andre og tredje plassen. Nå var det ingen som hadde rett. Som kjent, så var det Spania som ble verdensmestre. På andre plass Argentina, og så kom England på tredje. Det var ingen som hadde rett, men Einar Høydal fra Stavanger, han gjettet hvertfall riktig verdensmester, nemlig Spania. Han hadde Portugal og Senegal på de neste plassene. Det innebærer jo at, for så vidt, det blir ikke en t-skjorte på noen av dere, men Høydal, du skal få en halv t-skjorte for å ha I hvert fall gjettet riktig vinner. Og I den forbindelse med VM I fotball så lagde jeg også den ærlige fotballsangen. Og det klart, vel, den ble ikke så veldig ærlig likevel, fordi den var kanskje noe negativt ladet. Fordi at jeg smørte litt tjukt på, jeg, og regnet ikke med at Norge kom videre fra gruppespillet. Ante jo ikke at de skulle ro seg hele veien til en kvartfinale. Men nå det flere som har lyst til å høre der sangen om igjen. Ok, det skal få om for siste gang her, altså. Så kan dere høre selv at jeg bommet ettertrykkelig. I likhet med dere, som skulle gjette på de tre første plassene. Så her kommer det altså den, ikke ærlige, men den uærlige VM-sangen. Så kan man jo synge mye allikevel. Sommeren har det vært fantastisk. Har du ikke det da, dere? Ro!

0: det meg også.
1: Vi er best i verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took a hell of a beating.

0: Vi hørte Love and Flowers med Les Imprimés, og på lørdag dere, så var det jo finalen I Popquiz Summer Cup. Etter en lang reise fra slutten av juni og fram altså til 8. august, så ble det til slutt kåret en Norgesmester. Jarle Rasmussen møtte Siri Gjellum. Siri ble altså Norgesmester 2026, og så har vi Siri med oss nå på telefon. Hei Siri!
1: Hei!
0: Og Siri, gratulerer igjen!
1: Yay, tusen takk, jeg så glad og fornøyd.
0: Må jo nesten få fremheve laget ditt litt grann, også Siri, for at du var jo ikke alene.
1: Nei, og herregud så glad jeg var for vennen min som stilte opp og var med på lag. Og mange var med som moralstøtte, og noen var med som veldig gode hjelpere.
0: Hva gjør det at laget var så bra som det de var, Siri?
1: God stemning, rett og slett, gjennom hele timen, så vi koser oss.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg må jo også spørre deg, fordi at du sitter jo inne med så mye musikkunnskap, så du også veldig glad I å reise. Dette her noe du kombinerer på reisene dine?
1: Altså, jeg har jo reist rundt til veldig mange forskjellige musikkfestivaler, da. Det har jeg. Så det har jeg absolutt kombinert. Og... Men ja, jeg har jo Spotify på øyre, uansett hvor jeg reiser, så musikken med meg.
0: Og den neste reisen, hvor går den?
1: Kyrgyzstan, jeg kan
0: tenke. Men det spennende steder å reise til, og jeg vet du har vært I Guatemala, du har vært I Bolivia, og fått oppleve saltørkenen der. Hva det som gjør at du plukker ut disse stedene som, må jo si, litt utenfor Alfarvei da, Siri?
1: Ja, og det jo det som det aller kjekkeste. Altså, jeg jo veldig glad I å odre til land som en otyp, helt annen type kultur, veldig annerledes enn Norge, og bli kjent med folk fra hele verden, og gjerne til steder der det ikke stapper fullt av turister, og det blir veldig det turistpreget. Men ja, reise rundt, bo hos lokale, det jo det jeg skal gjøre I Kyrgyzstan nå, da skal jeg bo I, leve som en nomade, bo I hjort med lokale familier.
0: Oi, men hvis du nå skulle anbefale ett sted du har vært, for at du har vært så mange steder, Siri, hvilket sted det du vil anbefale folk å reise til?
1: Vet du hva, kanskje jeg rett og slett skal si Guatemala, for det har virkelig alt. Ja. Altså, og så fantastiske mennesker som bor der også. Altså, prima land.
0: Det altså nå, jeg håper å si trykket det, men altså, det blir også en sånn plakett du får, hvor det står gratulerer Norgesmester 2026 NRK P1 Popquiz. Og så blir det altså da navnet ditt inngravert der. Og...
1: Altså, det var den som var motivasjonen hele tiden. Jeg hadde så lyst. Jeg hadde liksom så lyst på den plaketten.
0: De vinnerne foran deg, de putter den I en bankboks. De tar vel vare på den, men det bare fint å ha den stående fremme. Du får nå bare sette den på peishylla eller sånt noe, Siri, og bare vise den frem. Alle kommer innom. Det du som ble Norgesmester, så det var jo strålende levert. Virkelig. Og Jarle Rasmussen, som var din motstander, han var bare ett poeng bak. Han var veldig flink, og du klarte altså 18 poeng. Jarle klarte 17, og det klart Jarle, han hadde jo ikke samlet et lag rundt seg, men det nå ikke noe vi rår med. Det hadde jo Jarle også muligheten til å gjøre, men han prøvde å ta det på egen hånd, og det har
1: gjort en veldig imponerende,
0: imponerende innsats av Jarle for en sølvmedalje da han fikk.
1: Ja, virkelig. Så, ja.
0: Men gullet gikk altså til Siri Gjellum fra Oslo, eller Oslo, jeg hører på dialekten. Du jo ikke fra Oslo, Siri.
1: Nei, jeg kommer fra Fastlandskarmøy, eller Vormedal på Karmøy.
0: Ja, riktig. Siri, igjen gratulerer, og en riktig god reise. Og så, ja, og så får du kanskje en gang I fremtiden, så møtes kanskje Norgesmesterne I Popquiz Sommercup til dyst, og da jo du selvskreven.
1: Ja, jeg sier ja allerede.
0: Ja, bra, Siri. God tur, og igjen gratulerer. Jeg kan bare legge til at den siste låten I Popquiz, eller I Sommercupen, var jo nettopp Summer in the City med The Lovin' Spoonful. Og det var den eneste låten omtrent som Siri ikke klarte, men den klarte Jarle, og du skal få den her igjen nå.

Ja da, mange flinke av disse unge norske artistene, synes jeg. Og Emilie Hollow her da, med neste stasjon. Ja, altså, men det som slår meg, er jo mange av dem høres ut, særlig blant jentene da, at de høres nesten ut som de går på barneskolen. Det er så unge stemmer at liksom, wow, men det er jo jeg som begynner å bli gammel. Jeg tar den! Ja, ok. Vel, vel. Jeg har jo slengt ut en forespørsel til dere om å fortelle om noen konsertopplevelser da, i løpet av sommeren, eller kanskje noen opplevelser du gleder deg til. Det er bare å fortsette å gjøre det, altså. Det er bare å bruke NRK Radio-appen det, og så søker du opp Popquiz, så kan du skrive det der. Jeg vet ikke om du husker hvordan du skal gjøre det, men det er noen som har delt noen, og Vidar Eriksen fra Åmot, han gleder seg faktisk til en konsert som kommer, nemlig Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion i Oslo. Den foregår altså da 22. august. Og de har også samlet noen gjesteartister der med Madcon og Ravi, som skal ta og varme opp da. Og Postgirobygget er jo evigvarende, det virker som.

festet seg som den store festivalen for rockeglade publikum, som fyller altså Ekebergsletta hvert eneste år. Og det er en stor opplevelse. Samme stedet så fant jo også Karpe-konserten sted, og Anders Vik fra Lillestrøm, han fikk med seg den, og syntes det var storveis da å få med seg denne Karpe-konserten. Og så er det opp til flere av dere som gleder seg til Bob Dylan. Den dukker opp i Oslo Spektrum 17. oktober altså. Det er vel for lengst utsolgt. Det må du være rask, tror jeg. Og det hvis du skal, eller rask, det nå, salgstart var jo 22. juli, og det er vist utsolgt for lengst, men opps da dere for svarte børsbilletter. Det er ikke noe vits i å putte penger i lomma på uærlige folk. Det gjør man jo ikke. Så da får man heller se og følge med om det er mulig å få tak i billetter til en lovlig måte, på en lovlig måte og til en lovlig pris, skal vi si det på den måten. Så det er flere av dere som har synes det er stas og har vært på konserter og også noe å glede seg til, og det er hyggelig. Bare å sende inn flere her, og hvis det kommer en med veldig god begrunnelse også, så skal det se om det kanskje vanker en t-skjorte i neste time. Vi får nå se, men da må dere altså bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og skrive inn meldingene dere der om en konsertopplevelse i sommer. Det er sikkert mange av dere som har opplevd det. Og så er det mange da som har, som jo de som bidro med lyttespørsmålene i sommercupen. Og det var mange av dere, blant annet Steinar, som synes det var stas at vi brukte det der lyttespørsmålet med Katrine Moholt som svar, og satte stor pris på det. Og jeg skal bare si til alle dere som de som bidro med lyttespørsmål og som ble brukt, det kommer t-skjorter. Det gjør det. Amalie, som er materialforvalter, hun skal sende ut t-skjorter i tur og orden, så dere skal få deres velfortjente t-skjorte for deres bidrag til spørsmål inn i sommercupen. Så er det nevnt. Ok, vel, det nærmer seg sesongens første utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Men aller først, en norsk klassiker her fra år 2000.

0: Propaganda var det med Briskeby. Så er det klart da, for sesongens første bøy og tøy, og vi starter opp i Los Angeles.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, når glamrocken gjenoppsto mot slutten av 70-tallet og ja, inn på 80-tallet, så var det litt vanskelig å ta den seriøst. Borte var sjarmen fra band som T-Rex, Sweet og ikke minst David Bowie, som vi skal prate mer om i neste time. Nå var det pudelrockere med høyt hår, trange bukser og mascara som gjaldt. Mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Band som Motley Crue, Quiet Riot og Cinderella ledet an, og kanskje det beste av dem da, Dokken, som holdt en noe lavere profil og satset mer på innhold enn stil. All ære til dem for det. Dokken dukket opp på Los Angeles-scenen i 1978. I front sto nettopp Don Dokken. Til høyre mannen som leder an denne uken, George Lynch på gitar. En plekterbiter som hadde god plass mellom beina på scenen, med en vegg av Marshall-forstørkere bak seg. Oppskriften er kjent. Fete riff, raske løp og et allsangrefreng. Jo visst har vi hørt dette før, men lett å la seg charmere av gitarrister som lar gitaren fylle veggen og viser at de har en tanke bak soloer og ikke bare står igjen med teknikk. Lynch var definitivt en av dem. Han var trofast han mot Dokken fram til 1997, hvor han hoppet av for å konse helt og fullt på sitt eget band, Lynch Mob. Heaven Sent er fra Back for the Attack-skiva som kom i 1987. Så slipper vi til en dose da med Dokken og George Lynch fra The Sunset Strip i Los Angeles fra storhetstiden til Hair-banda. Så høyt hår, bred riff, så det er bare å rydde plass i stua til luftgitar.

Ja da, vi dro definitivt kjensel på Thomas Dybdahl. Han er så særegen å komme med en ny låt nå, altså. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det var sommeren til Thomas, det. Vel, noen har hatt en kanskje litt bedre sommer, vil jeg tro. Vet dere hva? Vi begynner å nærme oss nyheter. 23.00 her i Popquiz kveld. Og jeg vil gjerne følge opp tradisjonen jeg med å runde av time 1 med en classic låt. Men jeg snakker gjerne varmt om time 2, altså. For all del, her kommer det mange ting som dere sikkert drar kjensel på. Vi skal da fortsette vår serie også med Classic Rock Albums at 50. Altså album som ble gitt ut i 1976 og fyller 50 år i år. Og det skal også bli bortreist på dagen. Og det skal bli en kjøretur også i neste time. Så da er det ingen grunn til å gå og finne på noe annet enn å sitte der du sitter og høre på Popquiz kveld hele veien til midnatt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å runde av med et amerikansk rockeband som startet opp i Colorado i 1974, Arik Roberts og Shock Bartley. Og da snakker vi altså om Firefall. Og de holder da på fremdeles gode gamle Firefall, altså. Og nyeste skiva, den kom faktisk i fjor. Nå er vel Shock Bartley den eneste igjen fra originalbesetningen. Men de har jo, den låter ikke dårligere av den grunn. De får strålende ovasjoner, godeste Firefall, for konsertene sine. Og selv om de nok går, ja, har en litt lavere profil nå enn historiestiden på 70-tallet, så er det definitivt verdt å høre på den dag i dag, altså. Men jeg har lyst til å dra fram en låt fra det tredje albumet deres, som heter Elan, som kom ut i 1978. Og på det albumet der så finner vi altså singeren Strange Way, og den nådde faktisk 11. plass den på Billboard Hot 100. Den er skrevet av nettopp Rick Roberts, og den låten der som heter Strange Way har jo det meste i seg om man er glad i amerikansk rock på 70-tallet. Nydelig fremført, flott arrangementer, nydelige harmonier, så det er vel verdt å låne et øre til Strange Way, og også en låt som har blitt brukt inn i Popquiz på en sommercup, og det var vel i fjor det, om jeg ikke husker helt feil. Så her skal du få den, altså, Strange Way med Firefall, fram mot nyhetene klokken 11.00, og fortsett gjerne å sende inn noen konsertminner som dere har hatt fra sommeren i år. Vil gjerne høre om dem, så skal vi ta oss og lese frem opp i neste time.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Tross forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tida. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Foot of the Mountain med AHA innledet den andre timen I denne sesongstarten av Popquiz. Kveld. Vi har ikke gjort så mange forandringer, mange av dere som har blitt godt kjent med disse spaltene etter hvert, og det mange som ikke klarer å leve uten nettopp bortreist på dagen. Og nå har det vært en tørkeperiode ganske lenge da, det jo ingen som faktisk hadde bursdag gjennom hele juli, men nå har vi bikket august, så nå I gang igjen med en ny utgave av bortreist på dagen!

Ja, det er Mark Knopfler, dere som bygger 77 i morgen. Han trenger vel ingen nærmere presentasjon, godeste Mark Knopfler. Hvordan han ledet Dire Straits på tampen av 70, og så gjennom 80 og inn på 90-tallet. Sovnet noe hen, synes jeg, Mark Knopfler på egen hånd, men hallo for en låtkatalog han har etterlatt seg. Det er bare å frotse i alle de lekkere låtene som Mark Knopfler skrev. Samme dag, altså i morgen, så har vi denne karen. This is not-

Pat Metheny. Da er vi mer over i jazzens land. Men blir svært så berømt da etter dette samarbeidet med David Bowie, som vi skal snakke mer om litt senere denne timen her. Og lekkert gitarspill da, som vi hører bakgrunnen her på This Is Not America, som han skrev sammen med David Bowie. 72 år blir altså Pat Metheny i morgen. Hopper vi over på torsdag, så reiser vi hjem. Asbjørn Sverre Krogtoft, Asa, han blir 78 år, og han har holdt på lenge der. Han var jo blant annet kjent for låten Graveyard Paradise. Var også frontfigur i gruppene 126 og Taboo. Han virker altså 78 år, hedersmann Asbjørn Sverre Krogtoft. Og også på torsdag så har vi denne karen.

av Michael Holbrook Penniman, bedre kjent som Mika. Han bikker altså 43 år han på torsdag. Jeg har liksom ikke hørt noe fra han etter denne vanvittige hiten Grace Kelly, som har kommet i 2007. Begynner å bli noen år siden det. Vi hopper over fredag, dere. Der er det ingen innmeldte, og så havner vi på lørdag. Og der finner vi, jeg skal liksom kalle henne for fenomen, altså. Datteren til Morten Diesel-Dahl i TNT, nemlig Carina Dahl, som altså, skal godt gjøres å finne noen festivaler i løpet av sommeren hvor ikke hun står på plakaten. Nei, like positiv, spretter ut på scenen med Stetson-hatt på hodet, og trange jeans og boots. Ja, forer opp under denne country-bølgen som feier over landet, og den har vel for så vidt gjort det i mange år allerede. Det er noe med country som nordmenn elsker, da, så jeg skjønner ikke helt greia, men Carina Dahl, her hun står på hun, hardt arbeidende, og gir ikke opp. Carina Dahl, altså 41 år, blikker da altså på lørdag. Og på søndag så har vi Madonna, sist sett under åpningsseremonien under fotball-VM. Jeg jo begynner å bli nærmest en parodi på seg selv, og Madonna, jeg må få lov til å si det, eller Madame X, som hun også yndrer å kalle seg. Hun blir altså 68 år på søndag, altså Madonna. Det skulle være alle innmeldte. Da gjenstår bare et heidundrende grakk.

ABBA, norsk på norsk låt med puls. Vi heier på Simmermann her med riper I lakken. Jajamens, dere, så hyggelig at jeg får høre fra dere I form av meldinger på NRK Radio-appen og Popquiz. Det hyggelig, og temaet I kveld var jo konserter I sommer, eller noen dere gleder dere til, eller noen dere har vært på, bla bla bla bla. Og det hyggelig at dere har sendt inn noen konsertminner da. Det jo hyggelig. Jan, han skriver her, nå har det ikke blitt så mye konsert. I det siste Patti Smith var I Kristiansand helt ok, hun eldre konstaterer Jan og jeg skjønner hva han mener det noen gang slik med de vi vokste opp med de må få lov til å dra på året de også og de har kanskje ikke helt den samme auraen og energien som de en gang hadde, men Jan skriver videre den beste konserten må nå være fra 1968 ja, 1968 skriver han, Golden Gates Park, San Francisco og Jefferson Airplane Creedence Clearwater Revival og Donovan jeg tror ikke noe overgår dette dette høres ut som en konsert for historien, Jan, det må jeg si, når du får de navna der på scenen, men ja, det røper vel litt alderen din også at, sånn, at du liket med meg har been around for a while og det klart mange vil kanskje si at alt var bedre før, men da kan du jo svare Ja, men jeg ifra før, kan du svare da. Takk skal du ha, Jan. Hyggelig, det mine der. Og så det altså, Stein Ares som skriver at Notodden Blues var fantastisk. Jeg kjørte 4300 kilometer. Ja, han skriver det. 4300 kilometer. Nei, det må være noe null for mye der, tror jeg. Tur, rettur, vil jeg merke, for å oppleve bluesrock for første gang. Supergode artister og god stemning. Det frister for gjentagelse, skriver altså Stein Are. Og Notodden Blues, ja, det har jo blitt reneste institusjonen da. Jeg har en kompis som jobber I Ticketmaster, og han har vært der de siste 20-25 årene, tror jeg, og han vil aldri gå glipp av Notodden Blues Festival, og det en fantastisk godt miljø der, og man treffer kjente, og så kan man dra ut på en liten båttur også. Notodden ligger jo ved en idyllisk sjø, og få med seg ja, bluesrock også selvfølgelig, det ligger jo I navnet Notodden Blues, men også mange andre artister da, som kanskje ikke har så mye med blues å gjøre. Men for sånn har det blitt dere I konsert-Norge, både med Molde Jazzfestival, det jo ikke mange artister som, alle artister I hvert fall, som spiller jazz. Det vel mer panfløytene som har tatt over Storgata der, sammen med Kongsberg Jazz. Det vel ikke, vel, når jeg ser Døm Døm Boys spiller på Kongsberg Jazz, så kan man begynne å Døm Døm Boys sammen med jazz å gjøre. Vel, vel! Du, hjertelig takk for alle meldinger om deres konsertopplevelser, det varmer, det må jeg si. Og vi skal da ikke slippe tak I sommeren, dere. Det skal vi da ikke. Det da ikke mer enn midten av august, så det da mer sommer igjen. Forhåpentligvis over hele landet. Jeg håper dere nord også får litt mer sommer etter hvert. Det nærmer seg Kinderegget, Classic Albums at 50. Jeg har en legende med der også. Det blir en kjøretur litt senere I timen, og vi skal selvfølgelig også runde det hele av med en sonate. En soveromsonate. Så vi holder fast på disse faste, og så får dere bare henge med der dere.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Hjem igjen med Frida Amundsen, og så var det R.E.M. da, med We All Go Back Where We Belong. Da det klart for sesongens første Kinderegg, og vi fortsetter der vi slapp med klassiske rock albums at 50, altså de som fyller 50 år i år. Det skal bety at det kom i 1976, så det vel duket da for en legende i rocken.

Ja, det kan jo bli slitsomt å våkne om morgenen og ikke vite hvem du er. Rockens kameleon David Bowie må ha følt det slik, i hvert fall gjennom 70-tallet, men også inn på 80-tallet. Glam rockens tydelige rammer med tung sminke og oppsatt hår, gjerne med trutmunn og en mengde med glitter, dukket opp på starten av 70-tallet. John Lennon var raskt ute med å påpeke at glam rocken ikke var noe annet enn rock'n'roll med leppestift, og det er sikkert mye sant i det. I forgrunnen sto jo nettopp David Bowie med sitt alter ego Ziggy Stardust. En figur han tok livet av i 1973, da dukket The Tin White Duke opp, en blodfattig fyr som var ute og kjøre med lomma full av sentralstimulerende midler. Ja, lett for Bowie å leve seg inn i det der. Han slet tungt på den tiden med narkotikaavhengigheten, med kokain i front, og sa senere at han husket lite fra innspillingen av albumet Station to Station, som er jubileumsalbumet denne uken. Kom ut i januar 1976 og regnes som et av hans viktigste album. Station to Station beholdt mye av flørtingen med soul og funk som kom på forgjengeren Young Americans, men han dro de i en mer elektronisk retning nå, inspirert av tyske band som Neuf og Kraftwerk. At han i hele tatt klarte å ikke bare gi ut musikk, men av en så høy kvalitet som han gjorde på Station to Station, er forbløffende. Fyren veide nesten ingenting, han var radmager og blek med en diet som gikk på rød og grønn paprika, melk og kokain. Golden Years, TVC 1, 5 og Stay er plukket ut. Earl Slick er hentet inn på gitar, noe som tydelig merkes. I tospann med Bowie så ble Station to Station et av hans beste og mest innovative album. Så 50-årsjubilanten denne uken her altså er nettopp Station to Station med David Bowie.

Earl Slick i stor form på Stay, sammen med David Bowie, tatt fra ukas classic album At 50, på godt norsk Station to Station. Altså, og for en glede det er å komme bak rattet igjen av dere. Nå har bilen stått og støva ned i hele sommer. Nå er jeg endelig kommet tilbake der jeg hører hjemme, altså, blant landeveiens ryttere. Og vi kan jo åpne med ønskelåt som kjørelåt denne gangen her, fra Kai Faurherm fra Trondheim. Han skriver: hei igjen, forslag til kjørelåt for popquiz kveld. Hør Rev on the Red Line av og med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet, skriver herr Faurherm. Ja, Foreigner så ved dagens lys i New York 1976, anført av låtskriver Mick Jones og Lou Gramm bak mikrofonen. Ja, så leverte de altså låter for de store massene. Fra debutskiva, som bare het Foreigner, som kom i 1977, og utover 80-tallet, før Lou Gramm ga seg i 1987, med skiva Four fra 1981, som vel regnes som høydepunktet. Klassiske rockelåter med lett gjenkjennbare riff fra Mick Jones brakte de opp på hitlistene og bak rattet i pimpa biler med forbrenningsmotor. Etter sveisen til Lou Gramm og Dømme er det musikk for cabriolet og klin forbanna hester under panseret. Kai Faurherm har i likhet med meg tyngdepunktet på 70-talskatalogen til Foreigner, og Rev on the Red Line, den kom på 1979-skiva Head Games. Låta har blitt kalt den beste B-siden de har gitt ut. Det er ingen grunn til å spare på moroa her. Jeg er sikker på at utrykningspolitiet har savnet meg i sommer, så rydd veien. Ny sesong med kjøremusikk er offisielt åpnet. La fartsbøtene komme!

0: Drugs You Do med Rytmeklubben, og så var det ukas kjørelåta Foreigner da, med Rev on the Red Line. Ja, kan kjøre langt med den låten der. Men, da det bare et innslag igjen, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Melankoliens mester vel en betegnelse som passer bra på Chris Rea. Med sin raspede røst og slidegitar, omhyllet av drømmende lydbilder, så ble han fort en favoritt her hjemme. Fra han debuterte med albumet Whatever Happened to Benny Santini, et navn som plateselskapet ønsket å gi han mens man nektet å bruke, og der titlen altså, til hans siste og 25. album One Fine Day fra 2019, hadde det vært en lang reise for denne bluesgitaristen som han likte å kalle seg selv. Rea likte aldri å stå frem, og han var ikke så veldig glad i denne berømmelsen. Kunne jeg klart meg med kun å skrive låter og gi det ut, ja, så hadde jeg gjort det, uttalte han. Halt italiensk og halt irsk, faren Camillo drev en iskremfabrikk og håpet på at poten skulle ta over, men unge Chris, han hadde andre planer der han satt på gutterommet i Middlesbrough og øvde til fingrene ble såre. Han skrev låter som har blitt allemannseie, med Driving Home for Christmas som flaggskipet, og et paradoks da at han døde rett før jul 22. desember i fjor. Men nå det sommer, og hva vel bedre å avslutte med en av hans beste låter, Looking for the Summer, som han ga ut på Auberge-albumet fra 1991. Og noen har vel hatt grunn til å se etter sommeren i år også, men den da ikke slutt, dere, så ikke bestill solariumsteamet helt ennå. Denne sendingen det i hvert fall over. Takk for følge. Alltid hyggelig å ha dere med i popkvistkveld på disse tirsdagene. Og så får dere få med hovedsendingen da, nå førstkommende lørdag. Da jo sommerkøppen slutt, så det popkvist tilbake i vanlig gjenge igjen. Men ingen grunn til å fortvile over det. Det alltid litt rart når liksom sommerkøppen over, så skal man liksom tilbake igjen i hverdagen også med normale lørdager med popkvist. Men det mye å glede seg til utover høsten også. Så heng med, som jeg glad for at dere også gjør på tirsdagene. Takk for alle innspill, takk for alle meldinger. Den kan du fortsette å sende inn på NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, så dere inne i moroa, vet du. Vel, Chris Rea og Looking for the Summer tar oss frem mot midnatt. Takk for følge, så høres vi snart igjen dere.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
2: Et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for de har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
3: Tollvesenet får i løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
4: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Det er områdeleder i tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålekrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
1: I Ungarn har tidligere sjef for høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for høyesterett av Orbáns regjering i 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater på stedet for å sikre området og undersøke hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: God sommer på NRK P1.

0: Ja, litt musikalsk magi I starten av Nattradion der. Det var Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det har blitt onsdag den 12. august, og det Nattradio her I NRK P1 og alt det som det skal. Nils Åge Nonstad på plass, og håper du har det fint der du. Velkommen inn skal du være.

Ja, en cool låt dette fra Lisa Ekdal. Hvem vet, og Regnbue, det låten til Øyvind Veiseth. Du fikk bygge her I Nattradion. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt.

Emil Karlsen var dette. I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fadet vel det mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra. True

flotte norske poppelåter på rekke og rade, lotesang, sukker og salt og Torger og kjendisene svever. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

0: En slager fra midt på 80-tallet, nærmere bestemt 1985, Modern Talking, og dette Sherry Sherry Lady, og før det hørte vi Doja Cat som sang Say So. Men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Filipe Miljo avrundet den norske trippelen, nummen sang han. Inn og kvile øyne på, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og så var det Stina Talling som åpnet det hele. Sviker, sang hun.

Anna Kajander er det som synger Tåpe. Og før det hørte vi Peebo Bryson og Regina Bell med en sang fra Aladdin da, filmen A Whole New World. Og nå det Faith No More, som har lånt en gammel slager. I'm Easy. Ja da, flott versjon skal du føre frem til nyheteren klokken ett, og Nils Åge Nonstad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier, der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebæk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Er det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tonje Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det er ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer er ikke vanlig. Det, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det er en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener er egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP er leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere er de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det er å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.